Sveti Emilijan Ispovednik, episkop Kizički. Episkopstvo vaše u Kiziku za vreme opakog cara Lava Jermenina, ikonoborca. Kako se nehte pokoriti dekretima carskim o izbacivanju ikona iz crkve, to i on bi, s drugim pravoslavnim episkopima, poslat u izgnanstvo. U izgnanstvu prožive 5 godina trpeći mnoge muke i mnoga poniženja Hrista radi, skonča 820. godine i preseli se među građane nebeske. Sveti Miron Čudotvorac, episkop Kritski, beše najpre ženjen i bavljaše se zemljoradnjom. Od plodova zemajskih sa svoga imanja razdavaše Miron rado i obilno bednim ljudima. Jednom zateče nepoznate lopove na svom gumnu gde kradu žito. Ne kazujući se ko je, sveti Miron pomoći

Njegov znamenit učenik beše Kalist, patrijarh carigradski, koji napisa žitije svetoga Grigorije. Potom pređe Grigorije u Makedoniju i u druge krajeve Balkana i osnova obitelji u kojima se monasi vežbahu u molitvi umom. Tako pomože on mnogima da se udube i spasu. Njegovi spisi o umnoj molitvi i podvižništvu nalaze se u Dobrotoljubiju. Između ostaloga, napisao je i pripjeve Svetoj Trojici Dostojno jest, što se peva na Voskresnoj polunoćnici. Spada među najznamenitije podvižnike i duhovne učitelje na Balkanu. Upokojio se mirno od mnogotrudnog života i preselio se u Carstvo Hristovo. Sveti novomučenici Triandafil i Spaso. Triandafil beše rodom iz Zagore, a Spaso iz Radovišta, eparhije Strumičke. Obojica Sloveni, obojica mladi i prosti ljudi, no ljubav Hristova beše im draža od sveta i života. Život dadoše, no Hrista ne izneveriše. Za veru Hristovu postradali od Turaka, i to Triandafil u Carigradu 1680. a Spaso u Solunu 1794. godine. Sveti mučenik Gormizdas beše velmož na dvoru persijskog cara Izdegerda. Pošto se ne hte odreći Hrista, car ga ražalova oduzevši mu i čin i imanje i posla ga da čuva stoku. Nadaše se car da će Gormizdas ubrzo zažaliti za činom i imanjem i da će se pokloniti idolima. Ali se car prevari. Gormizdas spokojno čuvaše stoku i držaše veru svoju. Zato ga car stavi na ljute muke kojima uspe samo da izmoždi telo Hristova mučenika, ali ne i da promeni duh njegov. Najzad bi Gormizda sveti ubijen 418. godine, odmah posle stradanja svetoga Avde, episkopa. Postrada na zemlji i proslavi se na nebu.

Sinait premudri monahe učaše i primerom svojim učenje tvrđaše. Bestrastije, to je zemlja obećana. Bestrasna je duša duhom obasjana. Bez pomisli svakih čovek onda biva, kad mu um u srcu s molitvom počiva. Pomisli su grešne preteče svih strasti, koje dušu drže u demonskoj vlasti. Mi smo bolesnici. Lekar lek nam spravi, da se iscelimo i budemo zdravi. Isusovo ime u srcu govori, ono će ka oganj strasti da sagori. Nek to silno ime s nebesnim blistanjem u tvome srcu kreće sa dihanjem. Nemaš li u srcu Isusa Gospoda, svi podvizi drugi ostaju ka voda. Samo Isus može unutra u meni da mog bića vodu u vino promeni. Ceo um u srce kao gnezdo stavi, pa molitvom stalnom Isusa proslavi. Gospode Isuse, pomiluj me grešna. Nek molitva bude lagana, nespešna, dok se od molitve srce ne rasplamti, tad um nebo gleda i zemlju ne pamti.

Zato izaberi život da budeš živ. Ima odsudnih trenutaka u životu ljudskom, kada je čovjeku zaista ostavljeno da izbere život ili smrt. Judu je

stavi ga pred evanđelje, pa pokazujući rukom najpre na evanđelje, a potom na mač, što visiše Marinu o bedrima, reče mu: Izberi, hrabri mužu, jedno od ovoga dvoga, ili mač nositi i caru zemaljskom privremeno služiti, a po smrti večno poginuti, ili postati vojnikom cara nebeskoga i život svoj položiti za ime njegovo sveto napisano u ovoj knjizi i carovati s njim u besmrtnom životu. Marin se odmah odluči, celiva evanđelje i ode kroz smrt u večni život. Sozrcanje. Da sozrcavam čudesno javljanje Božije detetu Samuilu i to, kako jedne noći, kada Samuilo ležaše, viknu ga Gospod po imenu u tri maha. Kako mu Gospod iskaza pretnju domu Ilijinom zbog pokvarenosti sinova Ilijinih i pretnju celom Izrailju. Kako se Gospod ne hte javiti ni Iliji, prvosvešteniku, ni sinovima njegovim, no Samuilu, nevinom otroku.

beseda o mirotvorstvu Hristovom. To će narodi raskovati mačeve svoje na raonike i koplja svoje na srpove. Neće dizati mača narod na narod, niti će se više učiti boju. Kako jasno vidi prorok Hrista mirotvorca? On ističe jedno po jedno dostojanstvo spasiteljevo. Najpre ga istakao kao zakonodavca novoga zakona, i to zakona za sve napore na zemlji. Potom je istakao njegovu uzvišenost iznad svih visina, zemaljskih i istorijskih. Sada pak ističe ga kao mirotvorca, od čije će se sile i ljubavi raskovati mačevi u raonike, a koplja u srpove. Da li se ispunilo ovo veliko proročanstvo o miru? Jeste. Uprkos toga što još postoje ratovi, gle, ratovi među hrišćanskim narodima nisu isto što i ratovi među neznabošcima. Neznabošci su ratovali sa ponosom, hrišćani ratuju sa stidom. Neznabožačke vere naselile su svoje nebo samo ratnicima. Hrišćanska vera obećava nebo svetiteljima. Kao što hrišćani ponavljaju po slabosti i druge neke grehe, neznabožačke, tako ponavljaju i greh ratovanja. No Bog ispituje srca i zna s kakvim nastrojenjem neznabožci greše, a s kakvim hrišćani. Odricali su Hrista fariseji. Odrekao ga se i Petar. Na fariseji su ga odricali sa zlobom nepokajanom, a Petar ga se odrekao sa stidom i opet ga priznao s pokajanjem. No, šta da kažemo, braćo, o mačevima i kopljima strasti kojima ubijamo duše svoje i duše svojih bližnjih? O, kad bi raskovali te mačeve u raonike, da duboko oremo duše i sejemo blagorodno seme mira Hristova u sebi. I kad bi raskovali ta koplja u srpove, da žanjemo korov u dušama i spaljujemo, tada bi se mir Hristov vodvorio u dušama sviju nas, kao što se vodvorio u dušama svetitelja. Ko bi onda i pomislio na rat protiv suseda i naroda susednih? O, kako je divno viđenje Isaije, sina Amosova, proroka Božijeg. O Gospode, ognjem reči Tvoje raskuj oružje rata u nama uz prave mira. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Evanđelje od Marka začelo 9, druga glava od 18. do 22. stiha. I behu učenici Jovanovi i farisejski koji pošćahu i dođoše i rekoše mu: Zašto učenici Jovanovi i farisejski poste, a tvoji učenici ne poste? I reče im Isus: Mogu li svatovi postiti dok je ženih sa njima? Dokle god imaju sa sobom ženika, ne mogu postiti. Nego će doći dani kada će se oteti od njih ženih i tada će postiti u one dane. I niko ne prišiva nove zakrpe na staruha,

0: Veski kao da govori, hoćete li da dostignete do ovoga, onda saslušajte ono što vam on kaže i što vam zapoveda. Ukoliko pođete njegovim putem, nesumnjivo ćete stupiti u oblast svetlosti koja neće dolaziti s polja, već iznutra i koja će vas uvek držati u stanju u kome ćete iz sve duše govoriti, dobro nam je ovde biti. Ispunit će vas svetlost utehe, svetlost dobrih namjera, svetlost znanja, sve žalosti će proći, nemir, strasti će iščeznuti, laž i zablude se rasejati. Bićete na zemlji kao na nebesima, od zemnorodnih ćete postati bogorodni, od zemljanih večno blaženi. Tada će sve biti vaše, budući da ste postali Hristovi. Onoga koji voli Hrista Gospoda, voli Otac Nebeski. Oni dolaze k njemu i u njemu se nastanjuju.
1: Radio Istočnik. Istočnik.

Naredne sedmice, od 24. do 29. avgusta, svako jutro od 7 sati se služi sveta liturgija u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu i u manastiru Lelić. Izuzetak je petak, 28. avgust, praznik Uspenja Presvete Bogorodice, kada će sveta liturgija u valjevskim crkvama početi u 9, a u Leliću u 8 sati i 30 minuta. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura vazduha do 39 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Poštovani slušaoci, pomoć Bogi, dobro vam jutro. Na talasima Radija Istočnik, vrijeme je za blok servisnih informacija. Snabdevanje grada i okoline električnom energijom je uredno. Vodosnabdevanje je također uredno. Ekipe hitne pomoći imale su 20 intervencija na terenu i 25 ambulantnih pregleda. Na teritoriji policijske uprave Valjevo dogodile su se dve saobraćajne nezgode. Dva lica su teže, a tri lica lakše povređena. Krivičnih dela nije bilo. Valjevski vatrogasci u protekla 24 časa beleže tri intervencije. Radilo se o požarima na otvorenom u Valjevu. Na kraju podsjećamo vas na prognozu vremena. Pred nama je još jedan tropski dan, sunčano i vrelo, maksimalna dnevna temperatura do 39 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u pregledu servisnih informacija. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.
1: Radio Istočnik, 100,2 MHz.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Šta je Sveta Gora?
1: Sveta Gora je poluostrvo u današnjoj Grčkoj, gde više od 1000 godina žive monasi, isposnici u zajedničkim usamljeničkim kolibama. Ona se naziva i vrt Bogorodice. Po predanju, ovo mesto je blagoslovila sama Bogorodica da na njemu žive slični njoj devstvenici. Sveta Gora je ognjište vrlina i podviga i neugasivi svetionik vere pravoslavne. Prvi veliki pustinjak u Svetoj Gori bio je prepodobni Petar Atonski, a prvi osnivač opštežiteljnog manastira Velike Lavre prepodobni Atanasije Atonski. Posle tog manastira na Svetoj Gori je niklo još 20 velikih manastira, među kojima pored grčkih postoje gruzijski, ruski, srpski, bugarski i rumunski manastiri. U njima su se podvizavali ljudi raznih narodnosti, od kojih su mnogi docnije postajali apostoli i prosvetitelji svojih naroda.

0: Pomaže Bog, gledate vesti Hram televizije. Srpska pravoslavna crkva u petak će molitveno obeležiti praznik Tumanskih svetitelja, prepodobnog Zosima i prepodobnog Jakova, čije se mošti nalaze u manastiru Tumane. Prepodobni Zosim bio je jedan od monaha Isihasta Sinaita, koji su u vreme kneza Lazara naselili Srbiju. Prepodobni Zosim se prema predanju podvizava u kamenoj pećini, ispusnici u Tumanskim šumama, u molitvi i tihovanju. Predanje njegovu smrt povezuje sa Milošem Obilićem, koji ga je prilikom lova nehotice ranio. Nakon čega je na mestu gde je prepodobni Zosim posradao podignuta crkva, današnji manastir Tumane. Njegove svete mošti pronađene su 1936. godine i danas počivaju u hramu manastira. Prepodobni Jakov Tumanski u svetu Radoje Arsović rođen je 1894. godine u Kušićima. Bio je izuzetno obrazovan čovek, završio je studije u Francuskoj i stekao dva doktorata iz filozofije na Sorboni u Parizu i prava u Montpellieru, a radio je kao službenik u diplomatiji Kraljevine Jugoslavije. 30. godina 20. veka, nakon što je prisustvovao saboru bogomoljačkih bratstava Srbije i slušao propovedi svetog vladike Nikolaja, napustio je službu i svetovni život. Tokom Drugog svetskog rata živeo je u manastiru Ljubostinji. Za veru u Hrista postradao je od teških rana zadobijenih od komunista 1946. godine. Po sopstvenom zaveštanju sahranjen je u manastiru Tumane, a njegove mošti otkrivene su 2014. godine. U manastiru Tumane u 8:30 biće služena sveta arhijerijska liturgija, a nakon liturgije uslediće molitva za zdravlje i porod, kao i čitanje akatista svetiteljima kraj moštiju svetih Zosima i Jakova Tumanskih. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, služio je na praznik preobraženja gospodnjeg svetu arhijerijsku liturgiju u hramu posvećenom ovom velikom gospodnjem prazniku na Pašinom brdu u Beogradu i u besedi između ostalog poručio:
1: Čujemo i glas koji veli: ovo je sin moj ljubljeni, njega slušajte. To je glas koji nas opominje da postoje mnoga pravila,

da postoje mnogi koji nam govore šta treba da činimo i koji nas pozivaju na to da budemo njima poslušni. Ali samo jedno istinsko poslušanje nas vodi i našem preobražaju koji se pokazuje u konkretnom životu kao pokajanje, kao odricanje od mržnje, kao pokušaj da ne tražimo neprestano ispunjenje svoje pravde i svoje logike. Otkriva se kao smirenje, projavljuje se kao molitva i kao živa vera u našim životima.

0: one na koje nas mnogi pozivaju, makar s polja izgledali i divni i čestiti i prepuni pravde i razumevanja i milosrđa, moraju biti izmereni i odmereni, moraju se proveriti voljom na koju nas poziva na gori Tabor sam Bog, voljom Božijom, to jest voljom Hristovom.
1: Njegovo preosveštenstvo, episkop Novobrdski Ilarion, vikar patrijarha srpskog Porfirija, služio je danas svetu arhijerijsku liturgiju u Sabornoj crkvi u Trebinju. Saborni hram u Trebinju posvećen je Preobraženju gospodnjem, a ovaj veliki gospodnji praznik grad Trebinje proslavio je juče kao svoju gradsku slavu. Svetoj arhijerijskoj liturgiji molitveno je prisustvovao i njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolite Zahumsko-Hercegovački i Primorski Dimitrije. Na sam praznik Preobraženja gospodnjeg, episkop Ilarion služio je u manastiru Budisavci u Metohiji, gde je u besedi rekao:
2: Trudite se svakoga dana da uložite napor da čujete glas Hristov, koji govori svakome od vas, Gospod Hristo se obraća i govori ti šta treba da uradiš, koji je sledeći korak koji treba da napraviš u svome životu, vodeći ka spasenju. A onda ti, budući spreman da čuješ taj glas, verom praviš iskorak ka njemu. Verom praviš iskorak ka njemu, a ta vera je pokrenuta u nama zahvaljujući dodiru blagodati Božije, zahvaljujući blagodati Duha Svetog. Tako da na gori Preobraženja se javlja tajna našeg Gospoda Boga, javlja se tajna Svete Trojice. Čuo se glas očeva, ovo je Sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji, njega poslušajte. Gospod Hristos, ovaploćena reč Božija je blistala u slavi blagodati Svetoga Duha. Neka bismo, braći i sestre, uvek bili blizu Svete Trojice, a da li ćemo biti blizu Svete Trojice, svakako zavisi od nas, jer Bog nas zavole, mi smo plod njegove ljubavi, zato je stvoren svet, zato smo i mi u ovome svetu, jer Bog zavole ovaj svet veoma, i prvi on nas zavole, a mi treba da verujemo, braći i sestre, jer u ljubav treba verovati.
1: Njegovo preosveštenstvo, episkop Hvosanski Aleksej, vikar patrijarha srpskog, služio je na praznik Preobraženja gospodnjeg, svetu liturgiju u hramu posvećenom ovom velikom evanđelskom događaju na Zlatiboru. U liturgijskoj besedi preosvećeni vladika govorio je o prazniku Preobraženja gospodnjeg, kao i o značaju i smislu posta koji je u toku. Slede vesti iz eparhija Srpske pravoslavne crkve. Praznik Preobraženja gospodnjeg tožestveno je proslavljen u Sent Andreji, u drevnoj Preobraženskoj crkvi koja ove godine obeležava značajan jubilej 280 godina od svoje izgradnje. Svetu arhijerijsku liturgiju služili su mitropolit Budimski Temišvarski Lukijan i njegovo preosveštenstvo Jeronim, episkop administrator eparhije Dakija Felix Rumunske pravoslavne crkve. Na kraju svete liturgije mitropolit Lukijan je po drevnom običaju crkve blagoslovio grožđe za blagodarivši Bogu na darovima zemlje i svakom dobru kojim obasipa svoj narod. U besedi mitropolit Lukijan istakao je da je ovaj praznik jedan od velikih gospodnjih praznika i u životu crkve predstavlja snažno svedočanstvo Hristove božanske slave. Mitropolit Šumadijski Jovan služio svetu arhijerijsku liturgiju na praznik Preobraženja gospodnjeg u hramu posvećenom ovom prazniku u Smederevskoj Palanci, povodom hramovne slave. Po pročitanom svetom evanđelju, mitropolit Jovan uputio je sabranom vernom narodu arhipastirsku besedu, govoreći o duhovnom značaju praznika Preobraženja gospodnjeg i pozivu svakog hrišćanina na preobražaj života u Hristu. Nakon zamvone molitve i ophoda oko hrama, visoko preosvećeni mitropolit Jovan osvetio je grožđe, blagoslovio i prelomio slavski kolač uz molitveno učešće sveštenstva, ovogodišnjih domaćina slave i mnogobrojnog vernog naroda. Mitropolit Fotije služio je svetu arhijerijsku liturgiju u spomen hramu svetih apostola Petra i Pavla povodom slave grada Doboja u sasluženje sveštenstva i prisustvo velikog broja vernika. U besedi mitropolit Fotije je rekao:
3: Ali ovaj praznik divan, braće i sestre, on nas poziva da mi duhovno uzrastamo i da se uspinjamo na goru Taosku, da se približimo preobraženom Bogu, da zadobimo od njega božanska svojstva, da se ispunimo svetlošću božanskom, Taosku svetlošću, srce naša, duša naša, i onda mi postajemo bogovi po blagodati. To je dakle smisao Taoske

0: dolaze iz godine u godinu, pa ih nećemo pominjati. Hvala na posljedku, ali ne manje važno našem dragom mladici Ilarionu. On je danas služio budisavcima na Kosovo i Metohiji, Pećke patrijaršije. I evo, po našem pozivu nije mu bilo teško da posle liturgije sjedne u auto i evo ga tu među nama, on nam prenosi blagoslov Kosova i Svetog Stefana Dečanskog, koga je dvije decenije služio kao monah u Dečanima, prenosi nam naravno i blagoslov našeg patrijarha i pošto je on vikar njegove svetosti patrijarha Porfirija. Vladiko, dobrodošao, hvala ti, blagoslovni.
1: Bilo je to obraćanje mitropolita Zakonskog, Hercegovačkog i Primorskog Dimitrija sa litije koja je išla u centralnim ulicama Trebinja i do Trga Slobode gde je služen pomen svim postradalim borcima za krst časni i slobodu zlatnu. Bitno je napomenuti da je veliki broj Trebinjaca i gostiju učestvovao u ovoj litiji, u pitanju su hiljade i hiljade ljudi. Nakon mitropolita Dimitrija okupljenima se obratio i episkop Novobrdski Ilarion, vikar patrijarha srpskog Porfirija.
2: Gospodo i braćo i oci moji, svi načelnici narodni po redu i dostojanstvu, narode Boži, draga deco, da Bogu zablagodarimo što imamo privilegiju da budemo deo litije koja ide Bogu u susret. Postoje dve litije, jedna koja ide Bogu u susret, to je crkva Božija, koju predvodi izabrana vojvotkinja, Presveta Bogorodica, i mi za njom, jer ona je predstavnik ljudskog roda i tvorevine u tajni braka Boga i stvorenog sveta. I uvijek je jedna litija koja se projavljuje na različite načine, a ona nezadrživo stremi u onoj liti koja dolazi nama u susret, a to je Gospod Hristos koji dolazi i nekasni sa svetim anđelima, sa apostolima koji će suditi zajedno sa njim. I mi, čineći ovu litiju, već doživljavamo predukusi one litije konačne koja će da se desi u onaj dan Vaskrsenja, koji i doživljavamo pre svega u svetoj liturgiji. I tu lepotu, taj predukus koji mi živimo svetom liturgijom, mi želimo da podelimo sa svetom, pa izlazimo na ulice, prolazimo kroz useve, blagosiljamo voće, blagosiljamo reke, potoke, ulice, blagosiljamo grad, ovaj. Da bismo svedočili radost koju nam je Bog dao, nikoga ne prisiljavamo da uđe u ovu litiju, niko ovde ne dolazi iz interesa, nego dolazi da bi doživeo bratski zagrljaj, dolazi da bi se utešio verom otačkom koja je ista, jedna vera od otaca nama predana, vera i Save i Simeona, evo možemo da kažemo i svetoga Vasilija Ostroškoga, ali i vera i Amfilohijeva i Atanasijeva. Naučili smo se toj veri od otaca koje smo gledali i onako kako su apostoli sagledali, rukama opipali, tako smo im imali privilegiju da od otaca čujemo, da ih vidimo, da ih zagrlimo i da od njih primimo večni život. I da posvedočimo da smo jedna sveta, saborna i apostolska crkva. Na srpskom jeziku to se kraće kaže Pećka patrijaršija. To je crkva kojoj svi pripadamo, to je izvor našeg identiteta. Tamo gde je Pećka patrijaršija, tamo su međe našeg bića. I to svi znamo, i to nas sabira, to nas okuplja i zato nas evo ovde. Ja, kako reče vladika Dimitrije, dođem baš iz metra pa pesku patrijaršije, našeg Simona, dođem da vam, eto ja nedostojni, donesem blagoslov sa kosovsko-metohijske zemlje, a i da vam prenesem pozdrave i blagoslove njegove svetosti patrijarha Porfirija koji na tom mestu sedi, na kome treba da se razvapne i da se bori za jedinstvo crkve kao i svaki od nas. Braćo i sestre, neka bi nam Bog svima dao snage da dođemo do pokajanja i do zagrljaja. Čovek se često kreće u krugovima gde mu ljudi ili povlačuju ili govore ono što bi želeo da čuje, ali treba biti spreman i učiniti napor i izaći iz onoga što se zove zona komfora, i to svakoga dana, da bi nekada čuo ono možda što ti ne prija, ali ono što je iscrpljujuće, ono što će da ti posvedoči da spasenje nije samo kod tebe u tvome dvorištu, nego je spasenje u tajni crkve. Tvoj brat ima jedan dar koji ti nemaš. I njemu je Bog to dao i tako rasporedio darove, baš da ne bi bilo nikog koga punoća, nego je punoća kada smo svi zajedno. Meni je velika radost, braćo i sestre, da idemo ovom litijom i osjećam da je to ona ista litija koja je spasila nedavno crkvu u Crnoj Gori i sačuvala obraz celoj srpskoj crkvi. Imao sam blagoslov i tada da učestvujem u Beranama jednom po blagoslovu mitropolita Joanikija, a i u Podgorici. Ovo je isto ona litija koja se desila čudesno kada nas je pogodio pojas presvete Bogorodice, odnosno Majka Božija, odnosno Sveta Gora je pogodila naš prestolni Beograd, da su ljudi stajali po 10-12 sata kao na Svetogorskom deniju da bi se poklonili. Ista litija, braćo i sestre, je kao kada ste vi, čega se verovatno sećate, ona ratna vremena ispraćali na večni počinak svoju malu braću i sestre. Neka bi Bog dao da svi budemo dostojni, oni koji su krv prolili za ovaj kamen svete zemlje i svete kosovsko-metohijske zemlje i svake druge zemlje gde se proslavlja ime Božje i gde se čuva srpski, kosovsko-metohijski, lazarevski, svetovasilijevski, svetosavski zavet. Neka bi nam Bog dao, braće i sestre, svakoga dana snage, da ponovim to, za preobražavajući zagrljaj sa bratom koji ima dar koji ja nemam. Neka je bude srećno i blagoslovljeno svako naše sabranje, da se mnoga je blaga je ljeta, sabiramo proslavljajući jednog od Trojici Boga, Otca i Sine i Svetoga Duha. Amin.
1: Bila to beseda episkopa Novobrdskog Ilariona sa litije koja je išla centralnim ulicama grada Trebinja povodom gradske i hramovne slave. Preobraženski litijski ophod ulicama grada je završen ispred hrama gde je blagoslov vernicima uputio i mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije. Dakle, tako je bilo u Trebinju. Detaljnije o tome naravno na internet stranici eparhije Zakonsko-Hercegovačke i Primorske.

Protoprezbiter Temistoklis Murcanos, gnev. Avu Isaiju su pitali šta je gneva, on je odgovorio svađa, laž i odsustvo bogopoznanja. U međuljudskim odnosima gnev se lako javlja. To nije samo ljutnja zato što se stvari ne odvijaju onako kako bismo želeli. To je duševna napetost u kojoj drugoga ne smatramo samo nekim koga odbacujemo, nego i svojim neprijateljem. Na njega prebacujemo odgovornost za sve što je pošlo naopako. Ne želimo da ga vidimo, osuđujemo ga na takav način da mu ne ostavljamo prostora ni da se izrazi. Posljedice gneva su agresivnost, zloba, nasilje i unutrašnji nemir koji traje. Ponekad gnev može postati povod da izgradimo nove odnose, da postanemo drugačiji ljudi kako bismo pokazali da nas osoba ili situacija koja nas izaziva na gnev neće prikovane zadržati u neprijateljstvu, osvetoljubivosti i isključivoj zaokupljenosti njima, već da ćemo pokazati da zaslužujemo više i bolje. Međutim, gnev najčešće postaje uzrok za stoja i rasipanja vremena i životne snage, ne dopuštajući nam da krenemo napred. Podvižničko predanje crkve ističe da je gnev duhovni problem. Gnevi se svađalački nastrojen čovek, onaj koji ima visoko mišljenje o sebi i koji se u suštini suprotstavlja drugima zato što oni ne priznaju njegovu vrednost, ne pokoravaju se njegovoj volji i ne ispunjavaju njegovu.

njegove želje. I dok je sukob ponekad neophodan kako bi se gnev stišao, kod svađalačkog čoveka on postaje trajno stanje, jer se takav čovek njime hrani. Sukob postaje način njegovog ispoljavanja i vodi ga ka odbacivanju zdravog zajedničkog života. Svadiv čovek nastoji da gospodari na svaki način, opravdavajući svako sredstvo i boreći se svom snagom da bude prvi, a da pritom ne sluša, ne voli i ne deli sa drugima. Gnevi se i onaj koji je izabrao laž kao sastavni deo svog života. Istinit čovek je smiren. On vidi koji je njegov dar, ali i u čemu oskudeva. Neistinit čovek obogotvoruje samoga sebe, smatra da u svemu vredi, ubeđuje sebe da je uvek u pravu i da mu sve pripada. Pa se zato gnevi kada uvidi da ne nailazi na odziv kakav želi. Gnevi se i onaj koji nema bogopoznanja. Bog u koga verujemo jeste ljubav, smirenje, praštanje i svetlost. Da bismo imali bogopoznanje, nije dovoljno da Boga poznajemo razumom i umom, već treba da mu verujemo srcem, da verujemo u to kakav on jeste i šta od nas traži. Međutim, kada obogotvorujemo sebe, tada ni Bog za nas više nema istinski smisao, nego ga često prilagođavamo, više nema istinski smisao, nego ga često prilagođavamo sopstvenim merilima, kako bismo opravdali svoje prema svetu, svemu i drugim ljudima. Hristos prosti onima koji su zaspeli, pokazujući nam put istinskog hoda ka ovom carstvu. Umjesto da se gnev, menjajmo sebe, imamo poverenja u Bogovu volju i njegov promjel i borimo se gde god i kod možemo da doprinesemo promjeni drugim. A tamo gde ništa ne možemo da učimo, molimo se sa smirenjem, jer imamo svoje granice. Kada mi stari primetimo da se mlađi gneve, nastojimo da ih zaradovanjem kroz dijalog, trpljenje i strajnost navedemo na mišljanje koje ne ruši se nego i gradi. Isto činimo i sa samima sobom. Nemojmo sebe obogotvoriti niti sve i koga bez razlike odbacivati. Razgovarajmo, osuđujmo i plašimo. I slušajmo druge. Kad nas oni na plodonos čini ispravljaju, čak i onda kad se odbacuju. Bio je to tekst protezbitera Temistoklisa Murcano s nazivom Gnev. Možete ga pronaći na alupouke.org, a mi još jednom šamo evanđelje za dan, kao i tumač svetog Teofana Zatvornika, zatim emisiju Kako da žive, koja je između ostalog posvećena današnjim svetiteljima, svetim Zotmu i Jakovu, čudotvorcima Tumanskim. Ovom slušamo i najnovije i najvažnije vesti.

Evanđelje od Marka začelo 9. druga glava od 18. do 20. stiha. I behu učeni Jovanovi i farisejski koji pošli dođoše i rekoše mu, zašto učeni Jovanovi i farisejski poste, a ti učenici ne poste? I reči Isus, mogu li svi postiti dok ih sa njima? Dokle god imaju sobom ženika, ne mogu postiti, nego će doći dani da se otjeti od njih ženih i da će postiti u one dane. I niko ne prišiva nove zakrpe na staru hrinu, inače odade nova zakrpa staroga i ga će rupa biti. I niko ne sipa novo vino u mehove stare i novo vino rade mehove, vino se prospe i mehovi prodnu. Ne vino novo treba sipati u mehove nove. Misli za svaki dan godini svetog Teofana Zatvorne. Na preobražaj glasa neba i kao, njega slušajte. Zbog čega? Zbog što je pred očima predstavljen i pod poslušanjem. Os nebeski kao govori, hoćete li da dostignete do ovoga, onda saslušajte ono što vam on kaže i što vam povede. Ukoliko pođete njegovim putem, nesumnjivo ćete upiti u oblast svetlosti koja ne dolaziti iz polja, već iznuda i koja će vas uvek drži stanju u kome ćete i sve duše govoriti, dobro nam je da biti. Ispunit će svetlost ute, svetlost dobrih namjera, svetlost znanja, sve žalosti će poći, nemir strasti će iščeznuti, laž i zablude se rasjeti. Bićete na zemlji kao na svima, od rodnih ćete postati bogorodni, na njih večno blaže. Tada će sve biti vaše, budući da ste postali Hristovi.

Poštovani slušaoci, ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive, posvećeno tumonskim čudotvorcima koje danas molitveno proslavljamo 21. avgusta po novom, a 8. po starom kalendaru. Slavimo prepodobnog Zosima Tumanskog, ali i prepodobnog Jakova Tumanskog. Prepodobni Zosim Tumanski, podobnog Jakova Tumanskog. Prepodobni Zosim Tumanski, veliki molitvenik i duhovnik. Po predanju, ovaj sinait je živeo sam u kamenoj pećini kod današnjeg manastira Tumane. Podizanje ovog manastira posvećenog svetomarhistratigu Mihajlu vezano je za ime Miloša Obilića, koji je u vreme kneza Lazara upravljao Braničevskom oblašću. Po predanju, Miloš je prilikom lova nehotice ustrelio pustinjaka Zosima. Tako teško ranjenog, Miloš ga je poneo u svoj dvor u mestu Dvorište, da mu se ukaže pomoć. Starac Zosim, osjećajući svoj kraj, reče Milošu: "Tu mani i ostavi me da tu umrem." Na mesto gde starac izdahnu, Miloš ga sahrani i nad grobom podiže crkvu, odnosno manastir koji se i danas zove Tuman. Mošti prepodobnog Zosima nalaze se u crkvi manastira Tumane i otkrivene su 8. avgusta 1936. godine. Prepodobni Jakov Tumanski, u svetu Radoje Arsović, rođen je 1894. godine u selu Kušić na domak Ivanjice. Posle osnovnog obrazovanja, želja nauke i saznanja, otisnuo se iz domovine u Francusku, gde je uspešno završio studije i stekao 2 doktorata. Jedan iz oblasti filosofije na Sorboni u Parizu, a drugi iz oblasti prava u Montpellieru. Radio je kao službenik u diplomatiji Kraljevine Jugoslavije u Francuskoj. Odmarajući 30. godina 20. veka u Vrnjačkoj Banji, našao se prilikom održavanja sabora bogomoljačkih bratstava Srbije. Zadivio se propovedima svetogladike Nikolaja i sveštenstva, a posebno besedom jednog prostog srpskog seljaka. Dodakavši ga tom prilikom blagodat Božija, napustio je službu i svetovni život i došao je kod svetogladike Nikolaja sa molbom da bude iskušenik. Nakon dugog ispitivanja, vladika ga je primio. Kao iskušenik prošao je sva monaška poslušanja. Iako dvostruki doktor nauka, nije mu padalo teško da riba toalete, čisti krompir i slično. Strogo se podvizavao, slabo se i oskudno hranio, neretko otpacima otrpe se. Imao je samo 2 para iznošenih mantija. Nikada nije legao u postelju, već se molitveno odmarao. Odlikovao se neobičnim darom čutljivosti. Pre Drugog svetskog rata bio je urednik hrišćanskog misionara, a pred sam rat i u toku njega bio je vatreni propovednik vere, ukrašen ravnoapostolnom revnošću. Stekavši mnoge duhovne darove, bio je i prozorljiv. Predvideo je i bombardovanje Beograda i manastira Žiče. U toku rata živeo je u manastiru Ljubostinje, gde je upamćen kao veliki podvižnik. Mučen od komunista, ispovednički se upokojio, nakon žestokog batinjanja u selu Rabrovu u februaru 1946. godine. Po sopstvenom zaveštanju sahranjen je u manastiru Tumanu. Mošti su mu otkrivene 21. oktobra 2014. godine. Nakon obretenja njegovih svetih moštiju, mnogi su se iscelili u manastiru Tumanu, upravo u molitvama prizivajući ovog novog ugodnika Božijeg. Posebnu pomoć kraj njegovih moštiju dobijaju đaci i studenti. U liku svetih je proslavljen, kanonizovan na redovnom zasedanju Svetog arhijerejskog sabora 2017. godine. Za datum proslavljanja određen je 21. odnosno 8. avgust, kada se proslavlja i Sveti Zosim Tumanski čudotvorac. Molitvama Svetog Oca našeg Jakova Tumanskog i Svetog Zosime, Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj nas. Poštovani slušaoci, ovo je bilo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive, posvećeno tumanskim čudotvorcima koje danas molitveno i liturgijski proslavljamo.

skora preobraženja i da nam je ovde dobro biti. I da ćemo da načinimo ne samo tri senice, nego 3003, ako Bog da, u slavu Božiju, da bi se objavljivalo ime Božije. Braću i sestre, neka bismo se trudili svakoga dana sebe da preobrazimo i da čujemo glas: ovo je sin moj ljubljeni, ovo je po mojoj volji, njega slušajte. To nam govori naš nebeski Otac, a mi treba da slušamo, da čujemo glas Logosa Božijeg, njegove prevečne reči koja se ovoplotila. Trudite se svakoga dana da uložite napor da čujete glas Hristov, koji govori svakome od vas. Gospod Hristos obraća i govori ti šta treba da uradiš, koji je sledeći korak koji treba da napraviš u svome životu, hodeći ka spasenju. A onda ti, budući spreman da čuješ taj glas, verom praviš iskorak ka njemu. Verom praviš iskorak ka njemu, a ta vera je pokrenuta u nama zahvaljujući dodiru blagodati Božije, zahvaljujući blagodati Duha Svetog. Tako da na gori preobraženja se javlja tajna našeg Gospoda Boga, javlja se tajna Svete Trojice. Bi čuo se glas Očeva: ovo je sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji, njega poslušajte. Gospod Hristos, ovaploćena reč Božija je blistala u slavi blagodati Svetoga Duha. Neka bismo, braći i sestre, uvek bili blizu Svete Trojice, a da li ćemo biti blizu Svete Trojice svakako zavisi od nas, jer Bog nas zavole, mi smo plod njegove ljubavi, zato je stvoren svet, zato smo i mi ove ljubavi, zato je stvoren svet, zato smo i mi u ovome svetu, jer Bog zavole ovaj svet, i prvi ovaj zavole, a mi treba da verujemo, braći i sestre, jer u ljubav treba verovati. Ne može sve dobiti racionalna potvrda za tvoju ljubav, ni za ljubav bilo koga drugog, nego u čoveka i u njegovu treba verovati, a svega treba verovati u ljubav živoga Boga. Živom je Bogu, Svetoj Troji, Otcinu i Svetome Duhu, neka je večna slava i hvala, a mi se sabiramo na ove blaga lježa i dobavljamo praznika preobraženja u ovom mestu preobraženja zajedno sa strama, a pod omoforom naše sve crkve, našeg teših patrijarha Porfirija, i da u radosti, u srcu svome, živoga Boga, preobraženi svojim imenom. Amen.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizi.
0: Tekstove čita Marko Gojević.

0: Šta je Sveta Gora?
1: Sveta Gora je poluostrvo u današnjoj Grčkoj, gde više od 1000 godina žive monasi, isposnici u zajedničkim usamljeničkim kolibama. Ona se naziva i vrt Bogorodice. Po predanju, ovo mesto je blagoslovila sama Bogorodica da na njemu žive slični njoj devstvenici. Sveta Gora je ognjište vrlina i podviga i neugasivi svetionik vere pravoslavne. Prvi veliki pustinjak u Svetoj Gori bio je prepodobni Petar Atonski, a prvi osnivač opštežiteljnog manastira Velike Lavre prepodobni Atanasije Atonski. Posle tog manastira na Svetoj Gori je niklo još 20 velikih manastira, među kojima pored grčkih postoje gruzijski, ruski, srpski, bugarski i rumunski manastiri. U njima su se podvizavali ljudi raznih narodnosti, od kojih su mnogi docnije postajali apostoli i prosvetitelji svojih naroda.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 'Pomaže Bog', poštovani slušaoci. Podsećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 21. avgust u prošlosti. Na današnji dan 1690. godine austrijski car Leopold I. dao je Srbima ukazom poznatim

Misionarsko pismo svetoga vladike Nikolaja Starici o vaskrsenju tela. Naša je vera sva skroz vera vaskrsenja. Ona vaskrsava zamrle duše, što je, mislim, veće čudo. Kako onda da ne bude moćna vaskrsnuti tela? Ti ispovedaš svoju tvrdu veru u svemoćnog Boga, tvorca neba i zemlje, ali te ipak muči pitanje kako će Bog vaskrsnuti ostarela i uvenula tela. Čuvaj se da ne naličiš na neprijatelje Hristove, Sadukeje, koji su tobož verovali u Boga, a odricali vaskrsenje iz mrtvih. Mlada ili stara tela nisu li u smrti jednaka? I ne razlažu li se i jedna i druga u prašinu iz koje su prvobitno i sazdana? Ali i jedna i druga podjednako će lako vaskrsnuti u posljednji dan, u dan suda, reči u sazdatelja. Niti će staračka slabost nogu usporiti, niti mladalačka lakonogost ubrzati dizanje mrtvih iz prašine grobne. Reč Božja sve može. Ona oživljuje i umrtvljuje, stvara i uništava. Sve je moguće Bogu. Kažeš naivno, kako ne bi nikako želela da u sadašnjem svome staračkom i jadnom telu budeš u carstvu Hristovom. Nećeš ni biti, sestro, ne boj se. Kad zamrla duša jednog bezbožnika vaskrsne i oživi verom, nova mu duša jedva što liči na staru mrtvu dušu, ali njegova ličnost ostaje sebe svesna na celoj liniji njegovog života. Nešto slično kao kad neko skine rite i obuče se u svilu. Slično će biti i sa telima.

0: ugrožene, ako nije, imate dosta sredina gdje su manje više većina ih je ugroženo, u smislu da oni nekako uspevaju da ovaj sastave, kako mi kažemo, kraj sa krajem, ali to rade zaista teško. I kažem, evo, vi znate da mi ovaj svake godine za Božić pravimo ove božićne paketiće, i evo i ovom prilikom ja zahvaljujem našim sugrađanima i pozivam ih da i ovu akciju koju sada organizujemo, da pomognu koliko mogu, jer kažem, kad vi podijelite preko 1000 paketića, vi uđete u škole, uđete u kuće, uđete u porodice i vidite koliko to ljudima znači, jer mi smo kao građani veoma solidarni i hoćemo da pomognemo, jer mi smo na taj način, eto, za Božić uspjeli da pokrijemo potrebe ljudi i da odnesemo, čak je to bilo i cijelim školama seoskim, gdje kažem, makoliko to s nama s polja djelovalo, neko bi rekao, pa dobro, nisu oni svi ugroženi, ali vjerujte, kad uđete malo i porazgovarate i sa nastavnicima i direktorima škola, vidite da je dosta njih onako, možda mi to gledamo samo kroz, nisu gladni, imaju hrane, ali kažem opet, ovaj vid akcija je dobro im za i pomoći, a i opet kažem da se osjete da brine neko njima, da ih neko voli i da zaista im damo vetar u leđa, posebno toj deci, kažem, koji na selu su često odvojeni od nekih mogućnosti koje imaju deca u gradu, znate. Ja da bi on trenirao fudbal, evo ja bio jedan dečak u jednom selu gdje je on trenirao fudbal u gradu i gdje on sjede na biciklu i vozi 12-15 km u jednom pravcu da bi otišao na trening, da bi se vratio, da bi i kad dođe u selo, čekaju ga neke dužnosti na selu koje treba da uradi. Svaki njihov, da kažemo, želja ili da ispune tu želju, kao što imaju možda njihovi vršnjaci u gradu zbog koje su oni možda im je otežano da je imaju, moraju da uloži mnogo više napora. I samim time što ćemo i mi i na ovaj način pomoći, pokazuje im da neko brine o njima i da im damo vetar u leđa da oni budu još bolje ljudi.
1: Da, upravo tako. Oni moraju mnogo više žrtve, mnogo više podviga da podnesu da bi za razliku recimo dece iz grada koje uglavnom roditelji voze na treninge.
0: Pa znate kako, činjenica. Ima i toga, ima i dece naravno i u gradu koja su veoma i odgovorna, koja dosta rade, koja se trude. Da ne kažemo, da ne pravimo sad jednu odvojeno sela od grada i da kažemo da je u gradu je sve na ipak na dohvat ruke. S jedne strane jeste, i to ne možemo reći da nije, sve nam je bliže, prosto više mogućnosti. Dete na selu zaista, kao što ste rekli, zaista ima veliki podvig da sve to se organizuje, ali kažemo opet dobar je ovo neki način vid pomoći koje možemo da im pružimo.
1: I ovoga puta pribor donosimo u naše hramove. Valjda.
0: Tako je. U hram pokrova Presvete Bogorodice, Vaskrsenja Gospodnjeg, Svetog Georgija, svakog radnog dana i vikendima, u vreme rada naših crkvenih prodavnica, to imaju ljudi na našem plakatu, imaju i broj žiroračuna, jer bilo je ljudi koji prosto fizički ne žive u Valjevu, koji žele da se uključe, da pomognu, tako da kažem i svaka olovka, svaka hemijska i svaki dinar će naći put do naše djece.
1: Da, naći će put. Dakle, svakog dana u hramovima Vaskrsenja Hristovog i pokrova Presvete Bogorodice, odnosno u crkvenim prodavnicama pri ovim hramovima od 8 do 19 časova, a u hramu Svetog Georgija od 8 do 15 časova. Broj računa je 160-554-862-10, dakle 160-554-862-10 i akcija traje do kraja avgusta.
0: Tako je, do kraja avgusta. Kažem još jednom, pozivam naše sugrađane da se uključe prema svojim mogućnostima, ali kažem, kada se svi mi uključimo sa malo, zaista će to na kraju biti mnogo i kažem, stići će do onoga kome to bude najpotrebnije.
1: Da, i kako ste lijepo rekli, svaka sveska i svaka olovka naći će put do nekog deteta.
0: Tako je.
1: Mnogo hvala.
0: Hvala i vama na pozivu.
1: Čuli ste, poštovani slušaoci, razgovor sa ocem Mijom Bojinovićem, duhovnikom Svetosavske omladinske zajednice, koja i ovoga puta organizuje akciju prikupljanja školskog pribora. Rekli smo, pribor možete doneti u naše valjevske hramove, a možete i novčana sredstva uplatiti na račun 160-554-862-10 i svakako sve ove informacije nalaze se i na plakatima koji su vam dostupni na internet stranicama našeg radija i epa eparhije Vanja.

Da li smo nasledili ili izgradili veru u Boga, pita se otac Pavlos Papadopoulos. Ovde u Grčkoj nasleđujemo svoju veru, ali to je opasno. Opasno jer kada vera nije naš unutrašnji plod, plod borbe sa sumnjom, sa bolom, sa logikom, onda vera postaje dužnost, njena dinamika se gubi. Doživljava se u granicama tradicije, običaja, a ne odnosa sa Bogom. Zato crkva za Grke znači sveštenici, skandali, beda, ne smeš i moraš. Hrišćani postaju ljudi sa potisnutim osjećanjima, zatvoreni u životu dužnosti i obaveza, a vera je marginalizovana. Veću vrednost ima očuvanje vere kao pojma i obeležja našeg roda nego blagodat, odnos, sloboda, poverenje. Da li verujemo u Boga zato što smo Grci ili zato što smo krvarili u mukama rađanja kroz traganje? To je pitanje. Zato i dolazimo dotle da u ime naše tobožnje vere proklinjemo druge ljude zbog boje kože ili nacionalnosti. Grci kažu da veruju, ali se bore protiv monaštva i sveštenstva. Grci kažu da veruju u pravoslavlje, ali istovremeno koketiraju sa svim vrstama idolopoklonstva, zato što naše srce na kraju ostaje bez udela u blagodati. Ne tražimo Boga, već ostajemo na periferiji Boga. Opasno je reći da veruješ samo zato što su te tako naučili. Opasno je zato što vera nije odeća koju uzmeš i obučeš, pa je u svakom trenutku možeš i baciti. Vera obitava u srcima, u suzama, u krvi koja se proliva u našim tihim trenucima. Vera se na kraju ne nasleđuje. Vera je najveći bol, bol rađanja koji te dovodi do istine, do svetlosti, do večnoga. I taj bol je dar. Dar koji ti nije dat zato što si ga zaslužio, već zato što si ga tražio, zato što si ga želeo. Verujem, velika je to reč, kaže otac Pavlos Papadopoulos u tekstu pod nazivom Da li smo nasledili ili izgradili veru u Boga.

0: trenutak našeg dana. Pogled u vekove. Svakog petka, tačno u podne. Na talasima Radija Istočnik. Emisija Pogled.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, ovo je još jedno izdanje emisije Pogled. Bog hoće od nas da budemo milostivi i da budemo ikone njegove, rekao je njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, tumačeći evanđelsku priču o nemilosrdnom slugi. U 11. nedelju po duhovima 16. avgusta na Svetoj arhijerejskoj turkiji, kojom je načestvovao u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu.
2: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, Gospod je stvorio sav svet vidljiv i nevidljiv. Ovo što mi vidimo, to je svet vidljiv, ali postoji i svet nevidljiv u koji samo oni koji su verni Gospodu i koji su njegove dobre sluge mogu da imaju uvida. I to nije svet koji može da se pojmi običnom inteligencijom, običnim čulima, već je to svet duhovni, ali čovek je jedino biće koje je stvoreno i kao duhovno i kao materijalno, telesno, i čovek je jedini, zato je on kruna

savršenstvo stvorenja, jedini koji pripada i svetu duhovnom, nevidljivom i svetu vidljivom. Ali, nažalost, veliki broj ljudi nikada ne samo da ne može da živi u duhovnom nevidljivom svetu, već ni ne zna da ovaj postoji. I pre nego što se Bog javio u Starome zavetu ili još pre kod pravednika Avraama, Bog je uvek onima koji žive po božanskom zakonu i koji se trude da žive onako kako nas je Gospod stvorio, njima je otkrivao i to sve više i više kroz istoriju. I posle je došao Stari zavet i na kraju se sam Gospod, sam Bog javio u vidljivom svetu, uzeo na sebe ljudsku prirodu i postao jedan od nas, ostavši isto, u isto vreme i Bog. I On nam je objavio, opet koliko je to nama moguće i za svakog od nas pojedinačno, zavisi koliko se u to potpuno srcem i dušom unesemo, dao nam je mogućnost da spoznamo svet nevidljivi. To je ipak stvoreni svet, ne treba da mislimo da je nevidljivi svet ili duhovni svet tamo gde Bog počiva, gde obitava Bog. Bog je potpuno izvan stvorenog sveta i ne može, nijedno stvorenje ne može da pozna Boga po njegovoj prirodi, ali Bog daje blagoslov, daje blagodatnu energiju, tako da mi možemo i živeći savršeno ili težeći savršenom životu i u svetu vidljivom i nevidljivom, možemo kroz energije Božije da ga spoznajemo i da budemo u zajedništvu sa njim. I ako Bog da u onaj dan, neki od nas ili svi od nas, mi se molimo, će u potpunosti, kad stanemo pred Gospoda, će u potpunosti da doživi njega kao Boga i Tvorca i Spasitelja i da uđe u radost Gospodara svoga. Zašto sve ovo govorim? Zato što nam to pokazuje koliko je uzvišeno stvorenje čovek. Mi možemo da proučavamo prirodu i da vidimo divne životinje i one zaista zaslužuju divljenje i one su Božja stvorenja. I ko od nas bi mogao cenu pravu da postavi za jednu životinju, za jednog divnog plemenitog konja? Jer ko bi mogao, koliko god da ga procenimo, za te pare da stvori tog konja? Ko bi mogao ne samo konja ili zeca, nego ni amebu? Ne može čovek da stvori, zato što je svaki i najjednostavniji organizam živi toliko složen i toliko savršen i toliko besprekoran, da nikakvo znanje nikada ne može da stvori toliko tih sitnih delova koji u slozi funkcionišu da bi se održavao život u jednoj najprostijoj ćeliji, a kamoli u ljudskom organizmu. I zato ovaj Gospodar, car nebeski, hoće da se proračuna sa čovekom i on njemu kaže da mu je dužan 10.000 talanata. I to je opet ograničena suma, ali pokazuje koliko vredi ovaj čovek. 10.000 talenata je suma koju jedna država u ono vreme može da zaradi za jednu godinu. Jer dnevnica je bila jedan dinar, znamo iz priče o
o 11. času da Gospod ugovara sa vinogradarima jedan dinar. I to je bila dnevnica. 6.000 dinara je bio jedan talant. Talant je bio ogromna količina srebra. Misli se da je oko 60 kilograma. I zamislite sada, za taj jedan talanat, kad bi čovek radio svaki dan i da ništa ne troši, on bi mogao talant jedan da zaradi za 15 godina. Znači, da ceo život, sve što je zaradio, to bi moglo da bude najviše 3 talanta. A ovde ga Bog zacenjuje 10.000 talanata. Znači, mi vredimo beskrajno pred Bogom, iako se mi bavimo sa ovim na nivou dinara, bavimo se sa dnevnicama i bavimo se sa preživljavanjem u ovome svetu, ali naš organizam, naša duša vredi beskrajno i ovih 10.000 talanata nisu puna vrednost, jer Bog i kaže šta ti vredi da ceo svet zadobiješ, a dušu svoju da izgubiš. I koji će otkup dati čovek za dušu svoju? Svako od nas treba da bude svestan da vredi tih 10.000 talanata, da nam je to Bog dao i da treba sa tim da upravljamo. Imamo i drugu priču o talentima, to je dve različite varijante gde Gospod odlazi na put i daje svojim slugama neki broj talanata da njima upravljaju. I oni koji su upravljali njima i umnožili ih, oni su posle dobili pohvalu od Boga. Onaj koji je samo zakopao da ne bi izgubio, da bi mogao da vrati gospodaru, on je dobio pokudu i odbačen je od Boga. A zamislite vi, svako od nas da ima tih 10.000 talanata. I kako da umnožimo mi to? Kako ćemo da damo Bogu odgovor? Mi mislimo da se to podrazumeva, ali naše samo postojanje je beskrajno vredno, neprocenjivo vredno. Naš život, dar života, ničim ne može da se plati i ni sa čim da se poredi. I sada takav čovek dolazi pred Gospoda i Gospod ga šalje u ropstvo da se proda. Ne može on da se proda ni za hiljaditi, ni deset hiljaditi deo. Ne vredi rob ni jedan talent, recimo. I sav dom njegov, znači ne može da se ta njegova vrednost time iskupi. I šta on čini? Smirava se i kaže, pade i klanjaše se govoreći, gospodaru, pričekaj me i sve ću ti vratiti. Nikad ne može on da vrati 10.000 talanata, niti bilo ko od nas, ali Bog samo ovo čini da bi nam pokazao koliko vredimo, koliko vredi naš život, koliki su naši darovi. I Gospod naravno oprašta mu zbog tog smirenja, ali ovaj pokazuje da je potpuno nedostojan toga, jer dolazi i ponavlja se ista slika, on nalazi svog dužnika koji mu je dužan 100 dinara. Znači, rekli smo, to je 100 dnevnica, oko 3-4 meseca rada. To jeste za čoveka značajna suma, ali prema onih 10.000 talenta nije ništa. I on isto traži od svog dužnika i dužnik istim rečima mu kaže, pričekaj me i sve ću ti

0: pokazuje milosrđe prema ovom drugom čovjeku. Zakon omogućuje njemu da postupi. On nije učinio bezakonno, jer postoje obligacije, postoji dug koji mora da se plati i postoji način na koji država garantuje tu transakciju. Ali u svetlosti onoga što je on, ovaj prvi čovjek, doživeo malo pre, taj dug postaje beznačajan i on zaista, iako je formalno u pravu, on radi sebi na osudu i na kraju pada u tamnicu za sva vremena. Znači, Bog hoće od nas milost, ne kaže da ne možemo da imamo dugove, da dajemo ili da primamo dugove, ali ne smemo da budemo nemilosrdni i ne smemo da zanemarimo koliko smo mi dobili. I u jedinoj molitvi koju nas je naučio sam Gospod Isus Hristos, molitvi Oče naš, jedina molitva iz njegovih usta, on kaže da mi tražimo od Boga da nam oprosti dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Povezuje totalno naš oproštaj koji možemo da primimo sa oproštajem koji mi dajemo. I ovaj oproštaj, ako možemo da se osmelimo i drsko da kažemo, naš oproštaj je važniji od Božijeg oproštaja. Jer ako mi ne oprostimo svojim bližnjima, ne možemo primiti Božji oproštaj. On je tu za nas, ali on oproštaj je samo dvosmeran, on može samo da važi za nas ukoliko mi tražimo oproštaj, ukoliko smo svesni da smo vredni toliko, a da tu svoju dragocenost prosipamo pred svinje i da mi postajemo kao svinje i da je zloupotrebljamo. Zato svako od nas da dobro razmisli u ove posne dane o kome smo se ogrešili, koliko smo se ogrešili i kome smo uskratili neko dobro delo, neku pomoć, dobru reč, i da pohitamo da to činimo da bismo bili blagosloveni od Boga. I te hiljade, desetine, 10.000 talenata, da znamo da je to naša vrednost, ali nije vrednost da se uznosimo nad drugima, već da znamo da nam je time dao Bog, da mnogo dobra činimo i da ubiramo plodove dobra i za sebe i za svoje bližnje. Neka bi nam blagi Gospod i molitvama prepodobnih velikih molitvenika i pravih slugu Božijih Isakija, Dalmata i Fausta, koji su se neuspavljivo molili Bogu, to treba posebno o tome govoriti, njihovim molitvama i molitvama svih svetih, da i mi budemo prave sluge i da dođemo do carstva Oca i Sina i Duha Svetoga. Amin.
1: Episkopu je sasluživalo više valjevskih sveštenoslužitelja uz pojanje pevnice i horova Emanuel i Hadži Ruvim. Molitveno sabranje upotpunjeno je unapređenjem Jereja Aleksandra Mandarića, jednog od paroha u sabornom hramu, čin protonamesnika. Čin protonamesnika treba da podstakne sveštenika da talante koje mu je Bog dao umnoži, živeći dostojno imena Hristovog, rekao je vladika Isihije.
0: Čestitam svima današnji dan, Svetu nedelju i praznik svetih prepodobnih Isakija, Dalmatija i Fausta. I kao što rekoh malo pre, prepodobni oci i sa njima i sveti Antonije Rimljanin, to nije onaj najslavniji sveti Antonije egipatski, jedan od prvih svetih otaca, ali je njegov savremenik isto veliki podvižnik. Dakle, podvižnici, prepodobni oci, tako ih zovemo, su bili svesni

0: te cene koju imaju i koju su dužni gospodu, bili su svesni tih 10.000 talanata koje imaju, koji su dobili na upravljanje i na službu drugima. I oni su odlazili od sveta i mislimo da su nestajali za svet, ali oni su tamo u tim pustinjama svojim, u isposnicama ili u opštežiteljnim manastirima kao ova prva trojica, uznosili molitve i živeli savršenim životom. I to su velike i velike, veliki dinari duhovni i veliki čak talanti. Jedino možemo da kažemo za svetitelje da su donekle otplatili taj dug. Naravno, ni oni kao stvorena bića nisu mogli da daju dug, jer tih 10.000 talanata je nedosežan broj. Ali eto, Bog nam daje darove nama nedostojnima i moramo da imamo i u vidu da imamo toliko mnogo darova, ali i usto i da se ne preuznosimo, nego da mislimo da smo grešne i nedostojne i bezvredne sluge Božije i da znamo da smo dostojni tamnice i izgnanstva, ali da nas Bog drži i neće to da nam čini. I evo, jedan od darova velikih Božijih jeste dar sveštenstva, preuzvišeni dar, i čin protonamesnika je jedan čin u sveštenstvu koji služi da potvrdi da se sveštenik do sada služio i da ga podstakne na dalju službu, i da talente koje nam je svima dao Bog da ih uloži i da vidi talente kod poverene mu pastve svojih vernika i da im pomaže da i oni uvide te talente, ali i da dođe do pokajanja, da se ne preuznosimo, već da živimo dostojno imena Hristovog, imena naše svete crkve. Neka ti je čestito i blagosloveno i da ti koristi u tvojoj službi i da se još više trudiš, a svima nama želim da uzrastamo u Gospodu i da u smutnim vremenima u kojima se nalazimo da ne zaboravimo ko smo i čija smo deca, čiji smo sinovi Božiji, usinovljeni kroz Gospoda Isusa Hrista, usinovljeni Bogu, i da to stavimo uvek na prvo mesto, a posle mnogo ostalih mesta onda da dođu neke žitejske brige. I kao što rekao, nismo mi ukinuli zakon ispunjavamo, ali mora milost i milosrđe da budu ispred toga, pogotovo u dane velikoga posta, kad se još više trudimo u tome. Srećna Sveta nedelja, nazdrav na spasenje, pričešće svima i srećno pokajanje, i da dočekamo praznik Presvete Bogorodice i da budemo čada Hristova u sve vekove. Amin.
1: Evanđelje Hristovo je evanđelje praštanja, podvukao je protojeraj Stavrofor Radomir Aleksić u nedelju 11. po duhovima 16. avgusta na Svetoj liturgiji u hramu pokrova Presvete Bogorodice.
2: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Evanđelje Hristovo je evanđelje praštanja. Praštanje je blagovest i suština evanđelja. Bez njega nema evanđelja, kao što ne može ni biti vere, nade i ljubavi. Mojsije je propisao smrtnu kaznu kamenovanjem zbog teških prestupa. Hristos grešnici, koja pomazuje, mirom kaže: opraštaju ti se gresi. Gospod Isus Hristos, jedino novo pod suncem, donosi nam novinu praštanjem, koje nema premca. Iako je praštanje univerzalni fenomen jedino u pravoslavnom hrišćanskom kontekstu, ona ima svoju punoću, širinu i dubinu. Reči koje najčešće čujemo u crkvi su Gospode pomiluj ili Gospode smiluj se na nas. Te reči svedoče o Božijem postojanju, njegovom neograničenom milosrđu i nekolebljivom čovekoljublju, ali i našem vapaju za oproštaj grehova i čežnju za izmirenjem sa Bogom. Primjer i praštanje u Svetom pismu Novog Zaveta su mnogobrojni. Gospod naš bezbroj puta oprašta grešnicima, carnicima, oduzetima, bludnicima i slepima. U današnjoj priči čuli smo kako čovjek car oprašta slugi svojem, kao što i otac u drugoj priči oprašta svom bludnom sinu. Gospod oprašta apostolu Petru, koji ga se tri puta odrekao. Filimon je oprostio slugi Onisimu, što je pobegao i vjerovatno ga pokrao. Bog oprašta apostolu Pavlu, što je gonio crkvu Hristovu. Sveti Stefan, arhidžakon i prvom učenik je oprostio onima koji su ga kamenovali i ubili. U molitvu Gospodnju imamo primjer i obrazac uzajamnog praštanja. Naš Otac Nebeski prašta nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Sam Gospod nam daje najsavršeniji i najuzvišeniji primjer praštanja, kad viseći na trvetu oprašta pokajnom razbojniku, rekavši mu: zaista ti kažem, danas ćeš biti sa mnom u raju. Kada se molimo za mir svega sveta, kako doći do mira ako ne putem praštanja? Kad se molimo za sjedinjenje svih, kako doći do sjedinjenja ako ne putem praštanja? Za nas hrišćane praštanje nije etički čin ili prosto ispunjavanje Božjih zapovesti. Ono je način kako treba da živimo, kako treba da opštimo. Jedan od crkvenih otaca je napisao da grešnici, a to smo svi mi, izražavaju ljubav jedan prema drugome kada međusobno praštaju. Drugim rečima, u ovom palom i grešnom svetu praštanje se poistovećuje sa ljubavlju. Vladika Nikolaj piše: o, kad bi mi znali koliko se nama prečutno oprašta svaki dan i svaki čas, ne samo od strane Boga, nego od strane ljudi, i mi bi sa stidom požurili da drugima oprostimo. Kad mi praštamo, mi se mirimo sa bližnjim, i kad Bog nam oprosti, mi se sa njim izmirimo. U stvari, nismo mi ti koji praštamo, nego Hristos u nama prašta. Koliko smo primili Hrista u sebe, toliko smo sposobni da praštamo. U duhovnom smislu, praštanje je terapeutska i katarzična kategorija. Terapeutska, jer ona leči i isceljuje duhovno palog i obolog čovjeka. Katarzična, jer ona srce čisti od strasti i poroka i ima za cilj da preobrazi srce. Praštanjem grešnik postaje svet. Žitelji Carstva Nebeskog su oni kojima je oprošteno. Njihovi gresi su izbrisani i oni gledaju licem u lice Hrista Boga i opšte u neizrecivoj radosti, u nezalaznoj svjetlosti. Praštanje, međutim, je antinomično ovom palom svetu. Ovaj svet ne prašta. On traži osvetu i omazdu. Gospodar ovoga sveta je ostrašćeni čovek, gord i sujetan, on ne traži oproštaje. Prezriv i drzak, on ne oprašta bližnjem. Ovakav je bio nemilosrdni i zli sluga iz današnjeg evanđelja. Uvertira u današnjoj evanđelskoj priči bilo je pitanje apostola Petra: koliko puta ako mi zgreši brat moj da mu oprosti? Isus mu odgovori: ne velem te do 7 puta, nego do 70 puta 7. Ne budimo kao nemilostivi zli sluga koji je sam sebe osudio kada nije oprostio svom drugaru, već praštamo jer smo primili od Gospoda oproštaj za naše sagrešenja. Istinita je reč Gospodnja: kakvom merom merite, merit će vam se, kakvom sudom sudite, sudit će vam se. U ove dane uspenskog posta, ako se već ne podvizavamo, ako ne postimo na vodi i ne činimo dobra dela, ako ne čitamo naše jutarnje i večernje molitve, ajmo bar da praštamo svima za sve, bezuslovno, čak i onda kad nam bližnji oproštaj ne traži. Opraštajte i oprostit će vam se, su reči Gospodnje, reči tajanstvene koji nas vode u život večni. Amin.
1: Svetom liturgijom u najstarijoj Valjevskoj crkvi načestvovao je protojerej Stavrofor Dragan Aleksić u sasluženje Bratstva svetinje, pojanje pevnice i u molitvenom učestvovanju vernika. Posle pročitane evanđelske perikope u hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu besedio je protonamesnik Srećko Živanović, ukazujući na centralnu poruku evanđelja u 11. nedelju po duhovima: praštanje kao plod pokajanja i put ka istinskoj slobodi u Hristu.
3: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braćo i sestre, prva poruka Hristova rodu ljudskom, kada je krenuo u svoju misiju, bila je: pokajte se. I nastavio dalje: i verujte u evanđelje. To je po evanđelistu Marku. A njegove posljednje reči na krstu bile su vezane za praštanje, govoreći: Bože, oprosti im jer ne znaju šta čine. I današnje evanđelje je priča o praštanju, i mnogi segmenti Hristovih beseda, priča i tako dalje su vezane za praštanje. Ali ovdje vidimo jednu priču koja govori o praštanju novca, gdje čovjek, car, kako ga navodi Matej, oprašta svome dužniku 10.000 talanata, to je bila velika količina novca. Simbolika toga nije Hristo želeo da sad konkretno govori, ali kada se protumači, shvatamo zapravo da Bog oprašta čoveku grehe. I Bog oprašta mnoge grehe nama kada se pokajemo. A onda dolazi moment kada taj isti čovek sreće svog druga kojemu je dugovao mnogo manje i ne želi da mu oprosti. To tumačeći znači da često neke sitnice

0: nismo mogli da izaberemo bolje mesto nego da dođemo na svetu liturgiju i da upravo u molitvi i sagledavamo svoj život, da analiziramo sve ono što je život, da analiziramo sve ono što se loše nalazi u nama kako bi uzrastali u vrlini i uzrastali u veri Hristovoj. Neka ova radost ovog vaskršnjeg dana kada proslavljamo i vaskrsenje Hristovo bila prostor i smernica da u sebi vidimo te loše strane i da ne dopustimo da zlo pobedi u nama i da greh pobedi u nama, već da pobedi vrlina i da pobedi smirenje kako bi došli do praštanja. I još taj jedan upečatljiv moment koji, kada je car oprostio ovom čoveku, govori se u Evanđelju da je on postao slobodan. I mi jedino možemo postati slobodni kada pobedimo greh i kada pobedimo zlo, a ono se pobeđuje smirenjem i praštanjem. Amin. Bože daj.
1: U nedelju 11. po duhovima 16. avgusta svetu liturgiju u hramu Svetog Arhangela Gavrila u Cvetanovcu služio je jerej Aleksandar Panić i tumačio evanđelsku priču o nemilosrdnom slugi kome gospodar oprašta dug veličine jedne države, a on daleko manji dug ne oprašta svom dužniku.
2: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braćo i sestre, sveto evanđelje koje jeste napisana reč Božija, prepisana reč koju je izgovarao Gospod naš Isus Hristos, jeste pouka za naše spasenje. On je došao i govorio radi nas, ne radi sebe, ne radi anđela, ne radi nekoga drugog, nego radi svih ljudi i onih koji su tada živeli, ali preko njih i svima nama danas. I u Svetom Evanđelju imamo različite priče. Kako smo mi različiti ljudi, možemo se pronaći u svakoj od njih i neka će nas sigurno dotaći malo više nego neka druga. Ali evo jedne divne priče, mislim, jednostavne za svakog čoveka da je čuje i da je razume. Kaže sveti evanđelist, reče Gospod priču ovu. Dakle, ne čovek, ne jedan od evanđelista, nego sam Gospod reče priču ovu, objašnjavajući kakvo će biti carstvo nebesko. Jako je teško, draga braćo i sestre, da razumemo kako će izgledati carstvo nebesko, kako će to izgledati raj. Iako je to pitanje koje, verujem, sve nas zanima. Ali ako krenemo od te ideje da je raj najlepše moguće mesto, na kojem nema bolesti, na kojem nema tuge, gdje ćemo stalno biti u radosti. Zar ne bi makar jedna radost bila da su oko nas svi nama dragi ljudi? Ali sigurno je da svako od nas ne poznaje iste ljude i da mu nisu svi isti ljudi dragi. A kamoli ako pomislimo na ljude koji žive daleko od nas, koji žive u Africi, u Australiji, u Aziji. Dakle, prosto ako krenemo od te činjenice ko će biti u raju, već se verovatno ne možemo složiti oko toga kako će izgledati. A tek ako bismo pokušali da razmišljamo šta će se tamo raditi i kako će se živeti, sigurno je da ne bismo mogli da dokučimo te tajne. Ali nije ni važno kako će izgledati. Važno je da mi stignemo tamo. Ako imamo poverenja u Gospoda, znamo da je ta otadžbina nama bila namenjena još na početku. I zato nam Gospod govori u pričama, da razumemo. Kaže, carstvo nebesko je slično čoveku caru koji htede da se proračuna sa slugama svojim. I kao što smo čuli, jedan od sluga mu je dugovao 10.000 talanata. To je ogromna vrednost. Kako tumači ovaj evanđelski odlaz?

0: Potomak i sveti vladika Nikolaj kaže, jedan talant bi bio jednak kao 500 dukata. Jedan talant. A koliko bi onda bilo veliko 10.000 talanata? Veliki dug i za državu, kamoli za jednog čoveka. No ovdje se i misli na naše grehe i na naše živote, na ono što je mnogo vrednije od novca i od svih stvari koje trule u ovom svetu. Sve ono što, ne kažem, potrebno nam je u ovom životu da bismo lakše živeli i da bismo lakše funkcionisali, ali sve ono što je, kako nekad kažemo, čovjek otkrio, da, čovjek otkrio, ali Bog dopustio da se otkrije i da funkcioniše i da postoji, jeste uglavnom truležno i prolazno. Ima svoj rok trajanja. Nekada stvari koje koristimo, tehnološke ili neke druge, ne izdrže čak ni onaj period garancije koji proizvođač propisuje. Makar to bilo godinu ili dve, pa neka bude i 10, neka bude i 20, pa neka neke zgrade i građevine traju i stotinama godina, u nekom trenutku će se urušiti. Dakle, sve to je jako prolazno. A ono što je veće od svega na ovom svetu jeste život. Život koji je Bog dao i nama. I zbog toga i govori ovu priču, kaže, taj neki čovjek, car, imao je dužnika, jednog ogromnog dužnika, i budući da on nije imao čime da vrati dug, zapovedio je da se proda ceo njegov dom, i žena, i deca, i sve što ima, da se proda kako bi se dug vratio. E sad, moramo imati na umu da Gospod, iako govori svima nama, u jednom konkretnom istorijskom trenutku se obraća ljudima. U tom istorijskom trenutku u kojem je on govorio, gospodari kojima su ljudi dugovali neki novac imali su pravo, ako dužnik nema da vrati, da tog dužnika uzmu za roba. Pa ako je taj dug veliki, da mu budu u robstvu i dužnik i cela njegova porodica i žena i deca. Dakle, ova priča se apsolutno zasniva na zakonu. Međutim, ima tu još neke simbolike. I kaže, stade taj sluga, pade i poče da moli gospodara, pričekaj me i sve ću ti vratiti. I gospodar, kao jedan pravi car, kaže, sažali se na slugu i dade mu sve to. Daje mu dvostruku nagradu. Jedna je, oprašta mu dug, ne mora da ga čeka pa da vrati kad kako bude mogao, nego oprašta ceo dug. I druga je, daje mu i slobodu. Dakle, i slobodu i oprošten dug, i kaže mu, u redu, idi, oprošteno ti je. To je pokajanje naše, draga braćo i sestre. Kada shvatimo koliko toga smo lošeg učinili u životu, i protiv Boga, i protiv ljudi, i protiv prirode, i protiv nas samih i našeg spasenja. I kad shvatimo da nemamo kako da vratimo taj dug, da nemamo snage da ispravimo sve ono što je bilo loše, da nemamo snage makar da poništimo loše reči koje smo uputili nekom drugom, možemo samo da padnemo na kolena i da se ispovedimo, da se pokajemo, da zavapimo, Gospode, oprosti. Oprosti i pričekaj, imaću još dobrih dela. A Gospod će raširenih ruku reći, oprošteno je sve što si učinio u ovom životu. Međutim, nije tu kraj ove priče. Kaže taj sluga, izađe i ode malo dalje i naiđe na jednog svog drugara, koji mu je bio dužan 100 dinara. I traži mu da mu ovaj vrati. I drugar reaguje isto kao što je i on. A sad zamislite, on je bio sluga pred svojim gospodarem, pred čovjekom carom. I pao je i molio je. Molio je nekoga koji ima mnogo više od njega. A zamislite ovdje dva drugara. Dakle, jednakih su nivoa, jednakih su mogućnosti. Jedan drugu je dugom nešto malo. I ovaj mu traži da vrati dug i on kaže, pričekaj me, vratit ću ti. Ali nema sažaljenja i nema milosrđa kod nas. Draga braćo i sestre, često se time zanosimo. Često kažemo, u životu za neku stvar kada nam ide na ruku, imali smo sreće. I to nije sreća. Kaže, imali smo sreće, eto, desilo mi se, nije sreća. Treba zahvaliti Gospodu. A onda kada smo mi u mogućnosti da učinimo nekom drugom, pa da taj neko drugi kaže, jel te, imao sam sreće, e, mi onda nemamo ni ljubavi, ni saosećanja. I nije ovdje stvar, kao što sam rekao i malo pre, u materijalnim stvarima. Naravno, svako treba da pomaže bližnjeg onako kako može i koliko može, neko više, a neko manje. Ali nije stvar samo u tome. Stvar je u opraštanju grešaka, u ljubavi prema onom bližnjem, pa i kada čovjek pogreši. Kaže, baci ovaj svog druga u tamnicu dok mu ne vrati sav dug. I kako svaka reakcija i akcija budu povezane, kako svaka sloboda sa sobom vuče odgovornost i posljedicu, neki drugari ovdje obavestiše gospodara, cara, koji je to svakako već znao. Ali ovi drugari koji se pominju i prijatelji koji se pominju u evanđelju odnose se na anđele koji jesu uistinu naša braća i naši prijatelji i koji su u neprestanoj službi Božijoj i nisu odstupili od njega za razliku od ljudi. I kaže, pozva tad gospodar opet ovog slugu i reče mu, zli slugo. Nema gore reči koju možemo čuti od Boga, jer zlo jeste suprotno od dobrog. Ako je Bog dobar, a jeste, ono što je zlo ne može biti u njegovom prisustvu. Ne može se služiti i Bogu i mamonu, kako se kaže na jednom drugom mestu. Dakle, ili jesmo uz gospoda, ili smo zli i protiv njega. I kaže, sav dug onaj oprostio sam ti. Sav dug, ne deo. Ne rekao sam ti, evo ovo ne moraš, uradit ćeš nešto drugo. Sve sam ti oprostio, jer si me molio. Nije li trebalo da se i ti smiluješ na svoga druga, kao što sam se ja smilovao na tebe? Postavlja mu pitanje, preispituje njegovu odluku i tu dolazi do gorkog ljudskog čutanja. Kada mi nemamo nikakvog odgovora i nikakve reči, pa čak nema ni ponovnog pokajanja. I onda kaže, razgnevi se gospodar njegov i predade ga mučiteljima dok ne vrati sve što mu je dugovao. Upozorava Gospod, tako će i Otac moj nebeski učiniti vama, odnosno učiniti svima nama, draga braćo i sestre, ali završava i kaže, kako? Ako svaki od vas ne oprosti bratu svom od srca sagrešenja njihova. Dakle, ako ne oprostimo grehe njihove, i to ne znači, draga braćo i sestre, da ćemo mi živjeti u idealnom životu, da ćemo doći i reći, e, brate, oprosti, da će taj neko drugi reći, opraštam ti. I da ćemo biti u neprestanoj ljubavi i radosti. Ne znači, život je pun iskušenja, ali je potrebno da mi opraštamo. Čak i ako ne dobijamo oproštaj, potrebno je da mi opraštamo. Ima jedna pričica iz Žitija svetih, kaže, ispovedao se jedan mladić kod jednog starca i stalno ga nervirao komšija. I on imao strpljenja, imao i u nekom trenutku dođe kod starca i kaže, znaš šta, ja ću njega da predam na sud. Ja ne mogu više da se raspravljam sa njim. Oprostio sam mu toliko puta, on je i dalje bezobrazan. Kaže, ja ću njega da predam na sud. I kaže, starac već vidi da nema šanse tu ništa da se uradi i kaže, dobro, ajde pre nego što odeš da se pomolimo zajedno i da pročitamo Oče naš. I počnu molitvu Oče naš redom i kad dođe na ideo kaže, umjesto oprosti nam dugove naše, kaže starac, i ne oprosti nam dugove naše kao što i mi ne opraštamo dužnicima svojim. I kaže ovaj, pa ne ide tako molitva. Kaže, pa ne ide, ali ti se tako ponašaš. I molitva kao i sve drugo nije samo formalna stvar, nego je stvar našeg života i naših postupaka. Nećemo biti ni naivni, jer Gospod kaže, budite mudri kao zmije, a bezazleni kao golubovi, da nikome ne činimo na žao, da nikome ne činimo štetu, ali da čuvamo i sebe i svoje spasenje. a naše spasenje ćemo najbolje čuvati ako uviđamo grehe svoje i ako se molimo i kajemo za oproštaj njih. Amin.
1: Služba za pokonička putovanja eparhije Valjevske sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija realizovala je još jedno pokoničko putovanje za manastir Ostrog od 14. do 16. avgusta. Putnici pod duhovnim vojstvom protonamesnika Zorana Milikića obišli su i manastir Tvrdoš, gde su molitveno učestvovali na svetoliturgiji. Potom i Mrkonjiće, rodno mesto Svetog Vasilija, grad Trebinje, manastire Župa Nikšićka i Kumanica. Na Ostrogu su noćili, prisustvovali bogosluženjima i poklonili se moštima Svetog Vasilija. Saborni hram Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu proslavio je slavu 19. avgusta svetom liturgijom koju su služili njihova preosveštenstva episkopi Valjevski Isihije i Buenos Aireski i južno-centralno-američki dr. Kirilo, administrator eparhije Zagrebačko-Ljubljanske. Tom prilikom episkop Isihije darovao Sabornom hramu u Zagrebu čestice moštiju svetogladike Nikolaja i prepodobnog Justina Ćelijskog, da u ovoj svetinji ostanu na blagoslov i molitveno poklonjenje vernom narodu. Hram Preobraženja Gospodnjeg u Slavkovici proslavio je slavu 19. avgusta liturgijskim sabranjem koje je predvodio protojerej Stavrofor Saša Timotić, arhijerejski namesnik Kolubarski u molitvenom učestvovanju vernika kojima je i besedio o značaju praznika, pozivajući ih na stalno menjanje i preobražavanje na bolje. Svakome je Bog dao moć da se preobražava, podvukao je otac Saša.
2: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braće i sestre, srećan praznik. Svaki praznik u toku godine je sećanje na neki događaj života Sina Božijeg ili se sećamo života ili smrti nekog od proslavljenih svetih ljudi i žena. Danas crkva slavi jedan posebno značajan događaj života spasitelja našeg, njegovo slavno preobraženje. Cela ličnost Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, svedočila je njegovo božanstvo, ali Gospod je uzeo obličje ljudsko, došao je u svet da se žrtvuje za ispunjenje i spasenje roda ljudskog. Zato je i patio, trpeo spasenje roda ljudskog. Zato je i patio, trpeo nepravde, proterivan iz gradova i naselja, kao Sin Božji. On je sve ovo mogao da izbegne, ali nije. Uzeo obličje sluge, kojim je prikrivao svoju božansku slavu i moć. Pa ipak on je činio čuda, lečio je fizičke i duhovne bolesnike, vladao prirodnim zakonima, utišavao bure i oluje, proricao u ljudsku dušu, pa i pre svoga vaskrsenja vaskrsao jednu devojku, jednog mladića i svog prijatelja Lazara iz Vitanije. Pa i pored svega ovoga Hristovi učenici apostoli ponekad su se kolebali, čak i sumnjali da je među njima zaista Sin Božji. Onaj o kome su govorili starozavetni proroci i koga su čekali prosvećeni i neprosvećeni narodi sveta. Smatra je Gospod za potrebno da se jednom i pred svojim najodabranijim učenicima pokaže u ponoći svog božanskog sjaja. I dogodilo se to na današnji dan, kratko pred svoje stradanje, uzeo je spasitelj sa sobom trojicu svojih učenika, Petra, Jovana i Jakova. Popeo se sa njima na goru Tavor i pred njima se preobrazio. Uzdigao se od zemlje okružen starozavetnim prorocima Mojsijem i Ilijom. Lice njegovo, kaže Sveto Evanđelje, zasijalo je kao sunce, a njegove haljine postadoše bele kao sneg. Proroci Mojsije i Ilija sa njime razgovarahu, apostoli zaslepljeni svetlošću, uzbođeni veličanstvenošću prizora padoše na zemlju, ushićen događaj apostol Petar zažele da stalno ostane na Tavoru. Moli preobraženog Gospoda da tu naprave senice i stalno da se nastane. On je rekao svom preobraženom učitelju: dobro nam je ovde biti, Gospode, ako hoćeš da načinimo ovde tri senice, tebi jednu, a jednu Mojsiju, a jednu Iliji. Dok on još govoraše, gle oblak sjajan zakloni ih i gle glas iz oblaka progovori: ovo je Sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji, njega slušajte. Ovo je bio jedan u istoriji neponovljiv

0: zanimljivi događaj, ali je ipak Gospodnje preobraženje uvod u ono što će se u njegovoj crkvi stalno u manjem obliku i u ljudskim sudbinama ipak često ponavljati. Od preobraženja sve do naših dana Gospod preobražava sveti ljude. Istina, on je pre svoga stradanja morao uveriti najistaknutiju trojicu svojih učenika da je on zaista Sin Božiji, da utihne njihove sumnje, da ih osnaži, da podnesu dane njegovog stradanja. Drugi razlog je suštinske prirode. Na Tavoru on je otpočeo proces duhovnog preobraženja sveta. Njegovo evanđelje ima moć da ljude menja, da greške popravlja, da umne i nadahnute ljude uzdiže. Čovjek stalno ko sebe nešto menja, oplemenjuje tlo zemlje, probija puteve, savlađuje visine planina i dubine mora. Pišu se knjige, unapređuju znanja i nauke iz godine u godinu. U svetu je uvek nešto novo, ali čovjek se na bolje teško menja. Jer, draga braćo i sestre, čovjek je veoma slabo biće, ne toliko umno koliko moralno. Zar nismo svedoci jedne velike materijalne kulture u vreme satelita i nadzvučnih aviona, ljudske slabosti ugrožavaju čoveka? Svet je pun zlih ljudi. Ljudi mrze, zavide, porubljavaju, otimaju, podmeću jedni drugima. A sve to što čovjek bez Božije pomoći ne može sebe iznutra moralno izmeniti. A Hristos je stalno preobražavao svoje savremenike. Neuke ribare uzdigao je u visine prosvjećenih apostola. Grešnike je preobraćao u pravednike. Savla svoga neprijatelja preobrazio je u velikog apostola Pavla. Sve to danas, draga braćo i sestre, čini njegova crkva. On je nevidljivo prisutan ne samo u svetom pričešću, koje je njegovo telo i njegova krv, nego uvek kada mu se ljudi u hramu ili domu od srca obraćaju. Od nekad grubih pagana, Hristos je brojne narode, pa i srpski narod, preobrazio svojim evanđeljem kada su primili hrišćanstvo i postali članovi crkve Hristove. Čoveka preobražava i svako njegovo dobro delo, preobražava svaka dobra reč, majka lepim poukama preobražava dete u zrelog čoveka, preobražava svet oko sebe i dobar sveštenik, primjernim životom, poukama i savjetima, menja svest i ponašanje svoje okoline. Svakome od nas Bog je dao moć da može preobražavati svoju okolinu, ali samo dobrim delima, dobrim primjerom, ljudskom rečju. Sve ono što je mogao Spasitelj u božanskim razmerama, možemo i mi ljudi, kada se oslanjamo verom na svoga Gospoda. On je kazao, bez mene ne možete činiti ništa. Ovaj veliki praznik pada u vreme kada se priroda preobražava, kada sazrevaju plodovi, krošnje drveća se polako spremaju za jesen. Neka ovaj veliki praznik i sve nas postakne da molimo Gospoda da i nas preobrazi, kao što je preobražavao svoje učenike i sve svete i čestite ljude sve do naših dana. Amin. Još jednom, draga braćo i sestre, oče Marko, srećna hramovna slava i da dugo godina u zdravlju se ovdje okupljamo u ime Božije. Amin.
1: Po završetku svete liturgije upriličena je litija, osveštani su slavski kolač i žito, a zatim je pripremljena slavska trpeza. U molitvenom učestvovanju veoma velikog broja vernika preobraženje Gospodnje je proslavljeno u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju. Svetu liturgiju spojanje pevnice služio je protonamesnik Nenad Jezdić u sasluženje protojereja Gorana Anđelića. U toku liturgije otac Nenad je osveštao grožđe koje je vernicima deljeno uz naforu. O veličini praznika koji simboliše svetlost naspram tame, dobra naspram zla, besedio je otac Nenad. Podvukavši da ostavimo sve zemaljske brige u podnožju brda i probamo da se uspenjemo uz goru Tavor.
2: Draga braće i sestre, danas dobrodošli na ovu našu svetu goru Tavorsku, dobrodošli i u ovaj naš sveti hram gdje nas je danas okupio niko drugi do Gospod naš Spasitelj na ovaj veliki i divni praznik, na veliki praznik, praznik preobraženja Gospodnjeg. Svi mi dobro znamo onu staru i lepu izreku koju smo čuli od naših starih djedova koji su govorili na preobraženje se menjaju i gora i voda. I zaista, braćo i sestre, pogledajmo danas svi oko sebe. Od današnjega dana sunce više ne sija onom istom žestinom, noći postaju svežije, a voda u rekama sve hladnija. Gora u tihoj molitvi počinje da menja svoje ruho, polako skida onu jarko zelenu letnju odeću i oblači one jesenje boje. Zemlja nam otvara svoje nedra i daruje prve zrele plodove, grožđa i voća koje smo danas evo i doneli ovdje u naš sveti hram da se zahvalimo Gospodu na darovima, da blagosiljamo danas grožđe i da plodove zemlje. Ali, braće i sestre, mi treba danas da se zapitamo pred licem živoga Boga, ako se sve menja, ako se menja i gora i voda, i čitava priroda sluša svoga tvorca i preobražava se, šta mi to treba u životu da radimo? Da li se mi treba da menjamo? Koliko bi bilo tužno i strašno da priroda oko nas napreduje, da donosi plod, a da mi ljudi za koje je Bog ovaj stvorac stvorio ostanemo oni isti, da ostanemo hladni, mrzovoljni, da ostanemo zavađeni, razvađeni i u mraku. Gospod se danas ovdje, čuli smo iz Svetog Evanđelja, popeo na goru Tabor sa svojim učenicima da im pokaže ko je on u stvari. I dok se on molio, njegovo lice, kako kaže Evanđelje, se zasijalo kao sunce, a haljine su postale bele kao snijeg. Naš veliki gorostan sveti vladika Nikolaj, naše srpsko kandilo, srpski svetionik, govorio je da je grešan čovjek nalik na jedno ugašeno hladno ognjište puno crnoga pepela. I sve dok Hristov oganj ne siđe u naše srce, mi smo hladni i puni smo mraka. Ali danas, evo, na preobraženje Gospod dolazi da ponovo upali to ognjište u svakome od nas, da istera mrak iz naših duša i da nas obasije svojom tavorskom svetlošću. Gdje se ta tavorska svetlost danas nalazi, gdje mi to danas idemo na goru Tavor, odgovor je jednostavan i prelep. Na svakoj svetoj liturgiji. Liturgija nije samo obična služba ili puko sjećanje na one stare događaje. Ona je naš stvarni živi uspon na goru Tavorsku. Danas kada sveštenik podigne ruke i govori blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha, mi u tom trenutku ostavljamo sve zemaljske brige, ostavljamo račune, ostavljamo poslove, sve muke koje su dole u podnožju brda, a penjemo se danas na goru, pravo stajemo pred nebo, pred lice Božije. Pogledajte danas šta se dešava na liturgiji, to je današnje čisto preobraženje svakoga od nas, preobraženje darova. Danas na svetu trpezu prinosimo plodove zemlje, onaj običan hleb i obično vino, plodove ove naše zemlje i trud naših ruku. Ali kada siđe danas Duh Sveti, ovaj hleb, delo ruku naših i to vino se preobražavaju i postaju istinsko telo, istinska krv Gospoda i Boga, Spasitelja našega Isusa Hrista. To jeste najveće čudo koje ovdje možemo da vidimo, propadljiva zemlja se oblači u večno božanstvo Hristovo. Sve to pričešće kao primanje tavorske svetlosti svimi koji sa verom, postom, ispovešću, pripremom i blagoslovom duhovnog oca i danas prilazimo svetoj čaši, ne primamo običan lek, već samoga Gospoda Boga Spasitelja našega Isusa Hrista, ona ista božanska svetlost koju su primili i apostoli Petar, Jakov i Jovan i vidjeli na Tavoru. Ona ne svetli više samo ispred nas, nego kroz sveto pričešće ulazi danas u sve nas, ulazi u naše vene, u naše srce, u naše misli. Oganj koji očišćuje, koji čisti, kao što sunce na preobraženje menja i goru i vodu, tako i Hristov oganj kroz sveto pričešće ulazi u čoveka, spaljuje naše grehove, čisti nas od pakosti, leči naše duševne i telesne rane i ponovo pali ono ugašeno ognjište u našoj duši. Zato kada danas primamo svete tajne, mi u crkvi zajedno blagodarimo, zajedno pevamo one veličanstvene reči na kraju liturgije, vide smo svetlost istinsku, primi smo duha nebeskoga. To nije obična pesma, to je, braćo i sestre, svedočanstvo. Mi time potvrđujemo da smo tog jutra bili na gori Taboru, da smo videli i da smo primili svetlost. Draga braće i sestre, tu je i glavna pouka danas za sve nas. Kada primamo Hrista i izađemo iz ovoga hrama, mi moramo da se vratimo svojim kućama kao bolji, kao preobraženiji ljudi. Ta svetlost mora da se vidi na našem licu, u našim delima, u našim kućama. Ako smo se pričestili, a vratili se kući, pa opet se svađali sa ukućanima, da nekoga kunemo, da zavidimo komšiji ili držimo samo u sebi onaj svoj bes, onda smo svetlost Hristovu ugasili. Preobrazimo, braćo i sestre, i svoj jezik. Neko umjesto ružnih, teških reči iz naših usta izlaze reči blagoslova, uteke i ljubavi. Preobrazimo i srce svoje, oprostimo svima, oprostimo braći i sestrama, komšijama. Pružimo ruku pomirenja svakom onom sa kime ne govorimo, pomozimo onoliko koliko možemo siromašnjima i utešimo tužne. Sveto pričešće nas obavezuje da Hristov sjaj unesemo u svoje porodice i da svojim životima posvjedočimo da nam je zaista bilo kao što smo čuli danas u ovom svetom evanđelju i da sutra kažemo dobro nam je ovdje biti, da napravimo tri sjenice, jednu Hristu, jednu Mojsiju i jednu Iliji. Provedimo, draga braće i sestre, dan ovaj danas u miru, radosti, u porodičnoj slozi. Neka se molitvama naših srpskih svetitelja, gorostasa našega kraja s kojima smo blagosloveni, molitvama svetog vladike Nikolaja, našega Leličkog, prepodobnog Justina Ćelinskog, da nam se preobraze na naše misli, da se preobraži naš grad, naša sela, naše porodice i čitav naš ovaj stradalni i podeljeni srpski narod. Da i mi, čiste duše, ispunjeni nebeskom radošću, možemo iz dubine srca da govorimo zaista, Gospode, dobro nam je ovdje biti. Amin i srećan blagoslovan praznik. Amin.
1: Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će u nedjelju 23. avgusta 12. po duhovima svetu liturgiju u hramu Vaznesenja gospodnjeg u Mionici sa početkom u 9 sati. Poštovani slušaoci, to bi bilo sve za ovo izdanje emisije Poklad.
3: Trenutak našeg dana. Pogled u vekove. Svakog petka, tačno podne, na talasima Radija Istočnik. Emisija Pogled. Istine o Bogu, čovjeku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
3: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Šta je Sveta Gora?
1: Sveta Gora je poluostrvo u današnjoj Grčkoj, gde više od 1000 godina žive monasi, isposnici u zajedničkim usamljeničkim kolibama. Ona se naziva i vrt Bogorodice. Po predanju, ovo mesto je blagoslovila sama Bogorodica da na njemu žive slični njoj devstvenici. Sveta Gora je ognjište vrlina i podviga i neugasivi svetionik vere pravoslavne. Prvi veliki pustinjak u Svetoj Gori bio je prepodobni Petar Atonski, a prvi osnivač opštežiteljnog manastira Velike Lavre, prepodobni Atanasije Atonski. Posle tog manastira na Svetoj Gori je niklo još 20 velikih manastira, među kojima pored grčkih postoje gruzijski, ruski, srpski, bugarski i rumunski manastiri. U njima su se podvizavali ljudi raznih narodnosti, od kojih su mnogi docnije postajali

9. avgusta svako jutro od 7 sati se služi sveta liturgija u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu i u manastiru Lelić. Izuzetak je petak, 28. avgust, praznik Uspenja Presvete Bogorodice, kada će sveta liturgija u valjevskim crkvama početi u 9, a u Leliću u 8 sati i 30 minuta. Vreme danas veoma toplo i sparno, temperatura vazduha do 39 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: kapi, vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive, posvećeno tumanskim čudotvorcima koje danas molitveno proslavljamo 21. avgusta po novom, a 8. po starom kalendaru. Slavimo prepodobnog Zosima Tumanskog, ali i prepodobnog Jakova Tumanskog. Prepodobni Zosim Tumanski, veliki molitvenik i duhovnik. Po predanju, ovaj sinait je živeo sam u kamenoj pećini kod današnjeg manastira Tumane. Podizanje ovog manastira posvećenog svetomarhistratigu Mihajlu vezano je za ime Miloša Obilića, koji je u vreme kneza Lazara upravljao Braničevskom oblašću. Po predanju, Miloš je prilikom lova nehotice ustrelio pustinjaka Zosima. Tako teško ranjenog, Miloš ga je poneo u svoj dvor u mestu Dvorište, da mu se ukaže pomoć. Starac Zosim, osjećajući svoj kraj, reče Milošu: "Tu mani i ostavi me da tu umrem." Na mesto gde starac izdahnu, Miloš ga sahrani i nad grobom podiže crkvu, odnosno manastir koji se i danas zove Tuman. Mošti prepodobnog Zosima nalaze se u crkvi manastira Tumane i otkrivene su 8. avgusta 1936. godine. Prepodobni Jakov Tumanski, u svetu Radoje Arsović, rođen je 1894. godine u selu Kušić na domak Ivanjice. Posle osnovnog obrazovanja, želja nauke i saznanja, otisnuo se iz domovine u Francusku, gde je uspešno završio studije i stekao dva doktorata. Jedan iz oblasti filosofije na Sorboni u Parizu, a drugi iz oblasti prava u Montpellieru. Radio je kao službenik u diplomatiji Kraljevine Jugoslavije u Francuskoj. Odmarajući 30. godina 20. veka u Vrnjačkoj Banji, našao se prilikom održavanja sabora bogomoljačkih bratstava Srbije. Zadivio se propovedima svetogladike Nikolaja i sveštenstva, a posebno besedom jednog prostog srpskog seljaka. Dotakavši ga tom prilikom blagodat Božja, napustio je službu i svetovni život i došao je kod svetogladike Nikolaja sa molbom da bude iskušenik. Nakon dugog ispitivanja, vladika ga je primio. Kao iskušenik prošao je sva monaška poslušanja. Iako dvostruki doktor nauka, nije mu padalo teško da riba toalete, čisti krompir i slično. Strogo se podvizavao, slabo se i oskudno hranio, neretko otpacima otrpe se. Imao je samo dva para iznošenih mantija. Nikada nije legao u postelju, već se molitveno odmarao. Odlikovao se neobičnim darom čutljivosti. Pre Drugog svetskog rata bio je urednik hrišćanskog misionara, a pred sam rat i u toku njega bio je vatreni propovednik vere, ukrašen ravnoapostolnom revnošću. Stekavši mnoge duhovne darove, bio je i prozorljiv. Predvideo je i bombardovanje Beograda i manastira Žiče. U toku rata živeo je u manastiru Ljubostinje, gde je upamćen kao veliki podvižnik. Mučen od komunista, ispovednički se upokojio, nakon žestokog batinjanja u selu Rabrovu u februaru 1946. godine. Po sopstvenom zaveštanju sahranjen je u manastiru Tumanu. Mošti su mu otkrivene 21. oktobra 2014. godine. Nakon obretenja njegovih svetih moštiju, mnogi su se iscelili u manastiru Tumanu, upravo u molitvama prizivajući ovog novog ugodnika Božijeg. Posebnu pomoć kraj njegovih moštiju dobijaju đaci i studenti. U liku svetih je proslavljen, kanonizovan na redovnom zasedanju Svetog arhijerejskog sabora 2017. godine. Za datum proslavljanja određen je 21. odnosno 8. avgust, kada se proslavlja i Sveti Zosim Tumanski čudotvorac. Molitvama Svetog Oca našeg Jakova Tumanskog i Svetog Zosime, Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj nas. Poštovani slušaoci, ovo je bilo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive, posvećeno tumanskim čudotvorcima koje danas molitveno i liturgijski proslavljamo.

Ovo je Talas, radio Istočnika. Slušate radio Istočnik na 100,2 MHz.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Šta je Sveta Gora?
1: Sveta Gora je poluostrvo u današnjoj Grčkoj, gde više od 1000 godina žive monasi isposnici u zajedničkim usamljeničkim kolibama. Ona se naziva i vrt Bogorodice. Po predanju, ovo mesto je blagoslovila sama Bogorodica da na njemu žive slični njoj devstvenici. Sveta Gora je ognjište vrlina i podviga i neugasivi svetionik vere pravoslavne. Prvi veliki pustinjak u Svetoj Gori bio je prepodobni Petar Atonski, a prvi osnivač opštežiteljnog manastira Velike Lavre, prepodobni Atanasije Atonski. Posle tog manastira na Svetoj Gori je niklo još 20 velikih manastira, među kojima pored grčkih postoje gruzijski, ruski, srpski, bugarski i rumunski manastiri. U njima su se podvizavali ljudi raznih narodnosti, od kojih su mnogi docnije postajali apostoli i prosvetitelji svojih naroda.

0: sarađujemo, da pomognu koliko mogu, jer kažem, kad vi podijelite preko 1000 paketića, vi uđete u škole, uđete u kuće, uđete u porodice i vidite koliko to ljudima znači. Jer mi smo kao građani veoma solidarni i hoćemo da pomognemo. Jer mi smo na taj način, eto, za Božić uspjeli da pokrijemo potrebe ljudi i da odnesemo, čak je to bilo i cijelim školama seoskim, gdje kažem, makoliko to s nama s polja djelovalo, neko bi rekao, pa dobro, nisu oni svi ugroženi, ali vjerujte, kad uđete malo i porazgovarate i sa nastavnicima i direktorima škola, vidite da je dosta njih onako, možda mi to gledamo samo kroz, nisu gladni, imaju hrane, ali kažem opet, ovaj vid akcija je dobro im za i pomoći, a i opet kažem da se osjete da brine neko njima, da ih neko voli i da zaista im damo vetar u leđa, posebno toj deci, kažem, koji na selu su često odvojeni od nekih mogućnosti koje imaju deca u gradu, znate. Ja da bi on trenirao fudbal, evo ja bio jedan dečak u jednom selu gdje je on trenirao fudbal u gradu i gdje on sjede na biciklu i vozi 12-15 km u jednom pravcu da bi otišao na trening, da bi se vratio, da bi i kad dođe u selo čekaju ga neke dužnosti na selu koje treba da uradi. Svaki njihov, da kažemo, želja ili da ispune tu želju, kao što imaju možda njihovi vršnjaci u gradu zbog koje su oni možda im je otežano da je imaju, moraju da uloži mnogo više napora. I samim time što ćemo i mi i na ovaj način pomoći, pokazuje im da neko brine o njima i da im damo vetar u leđa da oni budu još bolje ljudi.
1: Da, upravo tako. Oni moraju mnogo više žrtve, mnogo više podviga da podnesu da bi, za razliku recimo dece iz grada, koje uglavnom roditelji voze na treninge.
0: Pa znate kako, ima i toga, ima i dece naravno i u gradu koja su veoma i odgovorna, koja dosta rade, koja se trude. Da ne kažemo, da ne pravimo sad jednu odvojeno sela od grada i da kažemo da je u gradu je sve na ipak na dohvat ruke. S jedne strane jeste, i to ne možemo reći da nije, sve nam je bliže, prosto više mogućnosti. Dete na selu zaista, kao što ste rekli, zaista ima veliki podvig da sve to se organizuje, ali kažemo opet dobar je ovo neki način vid pomoći koju možemo da im pružimo.
1: I ovoga puta pribor donosimo u naše hramove. Valjda.
0: Tako je. U hram pokrova Presvete Bogorodice, Vaskrsenja Gospodnjeg, Svetog Georgija, svakog radnog dana i vikendima, u vreme rada naših crkvenih prodavnica, to imaju ljudi na našem plakatu, imaju i broj žiro računa, jer bilo je ljudi koji prosto fizički ne žive u Valjevu, koji žele da se uključe, da pomognu, tako da kažem i svaka olovka, svaka hemijska i svaki dinar će naći put do naše dece.
1: Da, naći će put. Dakle, svakog dana u hramovima Vaskrsenja Hristovog i pokrova Presvete Bogorodice, odnosno crkvenim prodavnicama Vaskrsenja Hristovog i pokrova Presvete Bogorodice, odnosno crkvenim prodavnicama pri ovim hramovima od 8 do 19 časova, a u hramu Svetog Georgija od 8 do 15 časova. Broj računa je 160-554-862-10, dakle 160-554-862-10. I akcija traje do kraja avgusta.
0: Tako je, do kraja avgusta. Kažem još jednom, pozivom naše sugrađane da se uključe prema svojim mogućnostima, ali kažem, kada se svi mi uključimo sa malo, zaista će to na kraju biti mnogo i kažem, stići će do onoga kome to bude najpotrebnije.
1: Da, i kako ste lijepo rekli, svaka sveska i svaka olovka naći će put do nekog deteta.
0: Tako je.
1: Mnogo hvala.
0: Hvala i vama na pozivu.
1: Čuli ste, poštovani slušaoci, razgovor sa ocem Mijom Bojinovićem, duhovnikom Svetosavske omladinske zajednice, koja i ovoga puta organizuje akciju prikupljanja školskog pribora. Rekli smo, pribor možete doneti u naše valjevske hramove, a možete i novčana sredstva uplatiti na račun 160-554-862-10 i svakako sve ove informacije nalaze se i na plakatima koji su vam dostupni na internet stranicama našeg radija i eparhije Valjevske.
2: Radio Istočnik.

te između ostalog rekao da je preobraženje u prvom redu i po najviše bilo preobraženje samih učenika prisutnih tom događaju. Da je to bilo preobraženje njihovog vida, oni u tom trenutku ne vide više telesnim očima, vide očima duha, očima vere, očima ljubavi i zato mogu da vide ono što je po sebi nevidljivo. Posle zamovne molitve izvršen je i čin osvećenja novog roda vinove loze. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, Svetosavska omladinska zajednica u Valjevu i ove godine prikuplja školski pribor za učenike osnovnih i srednjih škola kojima je potreban. Svaki sveska, loka, šestar, lenjer, blok dobrodošli su i svetosavci pozivaju Valjevce da se i ove godine odazovu i priključe akciji. Pribor se prikuplja u crkvenim prodavnicama hramova Vaskrsenja Hristovog i pokrova Presvete Bogorodice svakog dana od 8 do 19 časova. I u prodavnici hrama Svetog Georgija od 8 do 15 časova, a moguće je uplatiti novčana sredstva na račun 160-554-862-10. Akcija traje do 31. avgusta. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija u okviru ciklusa tribina Pravoslavlje mladi na platovu ispred sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog u Valjevu bit će izvedena monodrama Hristos u ruskim tamnicama po knjizi Arhimandrita Spiridona Kisljakova. Režiser je Andrej Šepetkovski, igra Miloš Stanković, ponedeljak 24. avgust, 20 sati, dobrodošli. U okviru projekta Letnje škole roditeljstva u organizaciji misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i Hrama Svetog Pantelejmona u Mirjevu u nedelju 23. avgusta posle svete liturgije bit će održano predavanje Blajka Panovića, specijaliste medicinske psihologije na temu Tradicionalni i moderni brak. Predavanje je posvećeno jednoj od čestih tema porodičnog života, promenama koje brak kao institucija pretrpeo pod uticajem savremenog načina života kao i različitih društvenih, kulturnih, psiholoških okolnosti. Kroz poređenje tradicionalnog i modernog stanja braka bit će razmotreni izazov sa kojima se danas ću supružnici. Znači međusobnog razumevanja, poverenja i odgovornosti kao uloga stabilnog odnosa u razvoju porodici i vaspitanju deteta. Sedmice od 24. 29. augusta svako jutro sati se služba liturgija u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu i u manastiru Leć. Izuzev petak 28. avgust praznik Uspenja Presvete Bogorodice kada je sveta liturgija u valjevskim crkvama početi u 9, u Leliću u 8 sati i 30 minuta. Vreme je veoma toplo, sparno, temperatura vazduha do 39 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najvažnije vesti.

0: trenutak našeg dana. Pogled u vekove. Svakog petka, tačno u podne. Na talasima Radija Istočnik. Emisija Pogled.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, ovo je još jedno izdanje emisije Pogled. Bog hoće od nas da budemo milostivi i da budemo ikone njegove, rekao je njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, tumačeći evanđelsku priču o nemilosrdnom slugi. U 11. nedelju po duhovima 16. avgusta na Svetoj arhijerejskoj turkiji, kojom je načestvovao u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu.
2: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, Gospod je stvorio sav svet vidljiv i nevidljiv. Ovo što mi vidimo, to je svet vidljiv, ali postoji i svet nevidljiv u koji samo oni koji su verni Gospodu i koji su njegove dobre sluge mogu da imaju uvida. I to nije svet koji može da se pojmi običnom inteligencijom, običnim čulima, već je to svet duhovni, ali čovek je jedino biće koje je stvoreno i kao duhovno i kao materijalno, telesno, i čovek je jedini, zato je on kruna savršenstva stvorenja, jedini koji pripada i svetu duhovnom, nevidljivom i svetu vidljivom. Ali, nažalost, veliki broj ljudi nikada ne samo da ne može da živi u duhovnom, nevidljivom svetu, već ni ne zna da ovaj postoji. I pre nego što se Bog javio u Starome Zavetu ili još pre kod pravednika Avraama, Bog je uvek onima koji žive po božanskom zakonu i koji se trude da žive onako kako nas je Gospod stvorio, njima je otkrivao, i to sve više i više kroz istoriju. I posle je došao Stari Zavet, na kraju se sam Gospod, sam Bog javio u vidljivom svetu, uzeo na sebe ljudsku prirodu i postao jedan od nas, ostavši isto, u isto vreme i Bog. I on nam je objavio, opet koliko je to nama moguće i za svakog od nas pojedinačno, zavisi koliko se u to potpuno srcem i dušom unesemo, dao nam je mogućnost da spoznamo svet nevidljivi. To je ipak stvoreni svet, ne treba da mislimo da je nevidljivi svet ili duhovni svet tamo gde Bog počiva, gde obitava Bog. Bog je potpuno izvan stvorenog sveta i ne može, nijedno stvorenje ne može da pozna Boga po njegovoj prirodi, ali Bog daje blagoslov, daje blagodatnu energiju, tako da mi možemo i živeći savršeno ili težeći savršenom životu i u svetu vidljivom i nevidljivom, možemo kroz energije Božije da ga spoznajemo i da budemo u zajedništvu sa njim. I ako Bog da u onaj dan, neki od nas ili svi od nas, mi se molimo, će u potpunosti, kad stanemo pred Gospoda, će u potpunosti da doživi njega kao Boga i Tvorca i Spasitelja i da uđe u radost gospodara svoga. Zašto sve ovo govorim? Zato što nam to pokazuje koliko je uzvišeno stvorenje čovek. Mi možemo da proučavamo prirodu i da vidimo divne životinje i one zaista zaslužuju divljenje i one su Božja stvorenja. I ko od nas bi mogao cenu pravo da postavi za jednu životinju, za jednog divnog plemenitog konja? Jer ko bi mogao, koliko god da ga procenimo, za te pare da stvori tog konja? Ko bi mogao ne samo konja ili zeca, nego ni amebu? Ne može čovek da stvori, zato što je svaki i najjednostavniji organizam živi toliko složen i toliko savršen i toliko besprekoran, da nikakvo znanje nikada ne može da stvori toliko tih sitnih delova koji u slozi funkcionišu da bi se održavao život u jednoj najprostijoj ćeliji, a kamoli u ljudskom organizmu. I zato ovaj gospodar, car nebeski, hoće da se proračuna sa čovekom i on njemu kaže da mu je dužan 10.000 talanata. I to je opet ograničena suma, ali pokazuje koliko vredi ovaj čovek. 10.000 talanata je suma koju jedna država u ono vreme može da zaradi za jednu godinu. Jer dnevnica je bila jedan dinar, znamo iz priče o 11. času, da se Gospod ugovara sa vinogradarima jedan dinar i to je bila dnevnica. 6.000 dinara je bio jedan talant. Talant je bio ogromna količina srebra, misli se da je oko 60 kilograma. I zamislite sada, za taj jedan talanat, kad bi čovek radio svaki dan i da ništa ne troši, on bi mogao talant jedan da zaradi za 15 godina.

Znači, da ceo život, sve što je zaradio, to bi moglo da bude najviše 3 talenta. A ovde ga Bog zacenjuje 10.000 talenata. Znači, mi vredimo beskrajno pred Bogom, iako se mi bavimo sa ovim na nivou dinara, bavimo se sa dnevnicama i bavimo se sa preživljavanjem u ovome svetu, ali naš organizam, naša duša vredi beskrajno i ovih 10.000 talenata nisu puna vrednost, jer Bog i kaže šta ti vredi da ceo svet zadobiješ, a dušu svoju da izgubiš. I koji će otkup dati čovek za dušu svoju? Svako od nas treba da bude svestan da vredi tih 10.000 talanata, da nam je to Bog dao i da treba sa tim da upravljamo. Imamo i drugu priču o talentima, to je dve različite varijante gde Gospod odlazi na put i daje svojim slugama neki broj talanata da njima upravljaju. I oni koji su upravljali njima i umnožili ih, oni su posle dobili pohvalu od Boga, a onaj koji je samo zakopao da ne bi izgubio, da bi mogao da vrati gospodaru, on je dobio pokudu i odbačen je od Boga. A zamislite vi, svako od nas da ima tih 10.000 talanata. I kako da umnožimo mi to? Kako ćemo da damo Bogu odgovor? Mi mislimo da se to podrazumeva, ali naše samo postojanje je beskrajno vredno, neprocenjivo vredno. Naš život, dar života, ničim ne može da se plati i ni sa čim da se poredi. I sada takav čovek dolazi pred Gospoda i Gospod ga šalje u ropstvo da se proda. Ne može on da se proda ni za hiljaditi, ni deset hiljaditi deo. Ne vredi rob ni jedan talent, recimo. I sav dom njegov, znači ne može da se ta njegova vrednost time iskupi. I šta on čini? Smirava se i kaže, pade i klanjaše se govoreći, gospodaru, pričekaj me i sve ću ti vratiti. Nikad ne može on da vrati 10.000 talenata, niti bilo ko od nas, ali Bog samo ovo čini da bi nam pokazao koliko vredimo, koliko vredi naš život, koliki su naši darovi. I Gospod naravno oprašta mu zbog tog smirenja, ali ovaj pokazuje da je potpuno nedostojan toga, jer dolazi i ponavlja se ista slika, on nalazi svog dužnika koji mu je dužan 100 dinara. Znači, rekli smo, to je 100 dnevnica, oko 3 meseca, 3-4 meseca rada. To jeste za čoveka značajna suma, ali prema onih 10.000 talenata nije ništa. I on isto traži od svog dužnika i dužnik istim rečima mu kaže, pričekaj me i sve ću ti platiti. Ali on je nemilosrdan i baca ga u tamnicu dok mu ne plati. I znamo kakav je kraj, slušali smo upravo to čitanje, ali Gospod hoće od nas da budemo milostivi i da budemo ikone njegove. I tu je upravo ikoničnost da ovaj prvi čovek koji je dužnik i kome se pokazalo koliki je dužnik Bogu, da on ne pokazuje milosrđe prema ovom drugom čoveku. Zakon omogućuje njemu da postupi. On nije učinio bezakonu, jer postoje obligacije, postoji dug koji mora da se plati i postoji način na koji država garantuje tu transakciju. Ali u svetlosti onoga što je on, ovaj prvi čovek, doživeo malo pre, taj dug postaje beznačajan. I on zaista, iako je formalno u pravu, on
radi sebi na osudu i na kraju pada u tamnicu za sva vremena. Znači, Bog hoće od nas milost,

0: o dužnicima svojim. Povezuje totalno naš oproštaj koji možemo da primimo sa oproštajem koji mi dajemo. I ovaj oproštaj, ako možemo da se osmelimo i drsko da kažemo, naš oproštaj je važniji od Božijeg oproštaja. Jer ako mi ne oprostimo svojim bližnjima, ne možemo primiti Božiji oproštaj. On je tu za nas, ali on oproštaj je samo dvosmeran, on može samo da važi za nas ukoliko mi tražimo oproštaj, ukoliko smo svesni da smo vredni toliko, a da tu svoju dragocenost prosipamo pred svinje i da mi postajemo kao svinje i da je zloupotrebljavamo. Zato svako od nas da dobro razmisli i u ove posne dane o kome smo se ogrešili, koliko smo se ogrešili i kome smo uskratili neko dobro delo, neku pomoć, dobru reč i da pohitamo da to činimo da bismo bili blagosloveni od Boga i te hiljade, desetine, 10.000 talenata, da znamo da je to naša vrednost, ali nije vrednost da se uznosimo na drugima, već da znamo da nam je time dao Bog, da mnogo dobra činimo i da ubiramo plodove dobra i za sebe i za svoje bližnje. Neka bi nam blagi Gospod i molitvama prepodobnih velikih molitvenika i pravih slugu Božijih Isakija Dalmata i pravih slugu Božijih Isakija Dalmata i Fausta, koji su se neuspavljivo molili Bogu, to treba posebno o tome govoriti, njihovim molitvama i molitvama svih svetih, da i mi budemo prave sluge i da dođemo do carstva Oca i Sina i Duha Svetoga. Amin.
1: Episkopu je sasluživalo više valjevskih sveštenoslužitelja uz pojanje pevnice i horova Emanuel i Hadži Ruvim. Molitveno sabranje upotpunjeno je unapređenjem jereja Aleksandra Mandarića, jednog od paroha u sabornom hramu, čin protonamesnika. Čin protonamesnika treba da podstakne sveštenika da talante koje mu je Bog dao umnoži živeći dostojno imena Hristovog, rekao je vladika Isihije.
0: Čestitam svima današnji dan, Svetu nedelju i praznik svetih prepodobnih Isakija, Dalmatija i Fausta. I kao što rekoh malo pre, prepodobni oci i sa njima i sveti Antonije Rimljanin, to nije onaj najslavniji sveti Antonije egipatski, jedan od prvih svetih otaca, ali je njegov savremenik isto veliki podvižnik. Dakle, podvižnici, prepodobni oci, tako ih zovemo, su bili svesni te cene koju imaju i koju su dužni Gospodu. Bili su svesni tih 10.000 talanata koje imaju, koji su dobili na upravljanje i na službu drugima. I oni su odlazili od sveta i mislimo da su nestajali za svet, ali oni su tamo u tim pustinjama svojim, u isposnicama ili u opštežiteljnim manastirima kao ova prva trojica, uznosili molitve i živeli savršenim životom. I to su velike i velike, veliki dinari duhovni i veliki čak talanti. Jedino možemo da kažemo za svetitelje da su donekle otplatili taj dug. Naravno, ni oni kao stvorena bića nisu mogli da daju dug, jer tih 10.000 talenata je nedosežan broj. Ali eto, Bog nam daje darove nama nedostojnima i moramo da imamo i u vidu da imamo toliko mnogo darova, ali i ustoji da se ne preuznosimo, nego da mislimo da smo grešne i nedostojne i bezvredno.

0: pokretne sluge Božije i da znamo da smo, da smo dostojni tamnice i izgnanstva, ali da nas Bog drži i neće to da nam čini. I evo, jedan od darova velikih Božijih jeste dar sveštenstva, preuzvišeni dar, i čin protonamesnika je jedan čin u sveštenstvu koji služi da potvrdi da se sveštenik do sada služio i da ga podstakne na dalju službu, i da talente koje nam je svima dao Bog da ih uloži i da vidi talente kod poverene mu pastve svojih vernika i da im pomaže da i oni uvide te talente, ali i da dođe do pokajanja, da se ne preuznosimo, već da živimo dostojno imena Hristovog imena, dostojno imena Hristovog imena naše svete crkve. Neka ti je čestito i blagosloveno, i da ti koristi na, u tvojoj službi, i da se još više trudiš, a svima nama želim da uzrastamo u Gospodu i da u smutnim vremenima u kojima se nalazimo da ne zaboravimo ko smo i čija smo deca, čiji smo sinovi Božiji, usinovljeni kroz Gospoda Isusa Hrista, usinovljeni Bogu, i da to stavimo uvek na prvo mesto, a posle posle mnogo ostalih mesta onda da dođu neke žitejske brige. I kao što rekoh, nismo mi ukinuli zakon, zakon ispunjavamo, ali mora milost i milosrđe da budu ispred toga, pogotovo dane velikog posta, kad se još više trudimo u tome. Srećna Sveta Nedelja, nazdravlje na spasenje, pričešće svima i srećno pokajanje, i da dočekamo praznik Presvete Bogorodice i da budemo čada Hristova u sve vekove. Amin. Amin.
1: Evanđelje Hristovo i Evanđelje praštanja podvukao je protojeraj Stavrofor Radomir Aleksić u nedelju 11. po duhovima 16. avgusta na svetoj liturgiji u hramu pokrova Presvete Bogorodice.
2: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Evanđelje Hristovo je Evanđelje praštanje. Praštanje je blagovest i suština Evanđelja. Bez njega nema Evanđelja, kao što ne može ni biti vere, nade i ljubavi. Mojsije je propisao smrtnu kaznu kamenovanjem zbog teških prestupa. Hristos grešnici, koja je pomazala, koja pomazuje mirom, kaže: opraštaju ti se gresi. Gospod Isus Hristos, jedino novo pod suncem, donosi nam novinu praštanjem koje nema premca. Iako je praštanje univerzalni fenomen, jedino u pravoslavnom hrišćanskom kontekstu, ona ima svoju punoću, širinu i dubinu. Reči koje najčešće čujemo u crkvi su: Gospode pomiluj, ili Gospode smiluj se na nas. Te reči svedoče o Božijem postojanju, njegovom neograničenom milosrđu i nepokolebljivom čovekoljublju, ali i našem vapaju za oproštaj grehova i čežnju za izmirenjem sa Bogom. Primjeri praštanje u Svetom pismu Novog Zaveta su mnogobrojni. Gospod naš bezbroj puta oprašta grešnicima, carnicima, oduzetima, bludnicima i slepima. U današnjoj priči čuli smo kako čovjek car oprašta slugi svojem, kao što i otac u drugoj priči oprašta svom bludnom sinu. Gospod oprašta apostolu Petru, koji ga se tri puta odrekao. Filimon je oprostio slugi Onisimu, što je pobegao i verovatno ga pokrao. Bog oprašta apostolu Pavlu,

0: što je gonio crkvu Hristovu. Sveti Stefan, arhidžakon i prvomučenik je oprostio onima koji su ga kamenovali i ubili. U molitvu Gospodnju imamo primjer i obrazac uzajamnog praštanja. Naš Otac Nebeski prašta nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Sam Gospod nam daje najsavršeniji i najuzvišeniji primjer praštanja, kad viseći na trvetu oprašta pokajnom razbojniku, rekavši mu: zaista ti kažem, danas ćeš biti sa mnom u raju. Kada se molimo za mir svega sveta, kako doći do mira ako ne putem praštanja? Kad se molimo za sjedinjenje svih, kako doći do sjedinjenja ako ne putem praštanja? Za nas hrišćane praštanje nije etički čin ili prosto ispunjavanje Božjih zapovesti. Ono je način kako treba da živimo, kako treba da opštimo. Jedan od crkvenih otaca je napisao da grešnici, a to smo svi mi, izražavaju ljubav jedan prema drugome kada međusobno praštaju. Drugim rečima, u ovom palom i grešnom svetu praštanje se poistovećuje sa ljubavlju. Vladika Nikolaj piše: o, kad bi mi znali koliko se nama prečutno oprašta svaki dan i svaki čas, ne samo od strane Boga, nego od strane ljudi, i mi bi sa stidom požurili da drugima oprostimo. Kad mi praštamo, mi se mirimo sa bližnjim, i kad Bog nam oprosti, mi se sa njim izmirimo. U stvari, nismo mi ti koji praštamo, nego Hristos u nama prašta. Koliko smo primili Hrista u sebe, toliko smo sposobni da praštamo. U duhovnom smislu, praštanje je terapeutska i katarzična kategorija. Terapeutska, jer ona leči i isceljuje duhovno palog i obolog čoveka. Katarzična, jer ona srce čisti od strasti i poroka i ima za cilj da preobrazi srce. Praštanjem grešnik postaje svet. Žitelji Carstva Nebeskog su oni kojima je oprošteno. Njihovi gresi su izbrisani i oni gledaju licem u lice Hrista Boga i opšte u neizrecivoj radosti, u nezalaznoj svjetlosti. Praštanje, međutim, je antinomično ovom palom svetu. Ovaj svet ne prašta. On traži osvetu i omazdu. Gospodar ovoga sveta je ostrašćeni čovjek, gord i sujetan. On ne traži oproštaje. Prezriv i drzak, on ne oprašta bližnjem. Ovakav je bio nemilosrdni i zli sluga iz današnjeg evanđelja. Uvetira u današnjoj evanđelskoj priči bilo je pitanje apostola Petra: koliko puta ako mi zgreši brat moje da mu oprosti? Isus mu odgovori: ne velim te do 7 puta, nego do 70 puta 7. Ne budimo kao nemilostivi zli sluga koji je sam sebe osudio kada nije oprostio svom drugaru. Već praštamo, jer smo primili od Gospoda oproštaj za naše sagrešenja. Istinita je reč Gospodnja: kakvom merom merite, merit će vam se. Kakvom sudom sudite, sudit će vam se. U ove dane uspenskog posta, ako se već ne podvizavamo, ako ne postimo na vodi i ne činimo dobra dela, ako ne čitamo naše jutarnje i večernje molitve, ajmo bar da praštamo. svima za sve, bezuslovno. Čak i onda kad nam bližnji oproštaj ne traži. Opraštajte i oprostit će vam se, su reči Gospodnje, reči tajanstvene koji nas vode u život večni. Amin.
1: Svetom liturgijom u najstarijoj Valjevskoj crkvi načestvovao je protojerej Stavrofor Dragan Aleksić u sasluženje Bratstva svetinje, pojanje pevnice i u molitvenom učestvovanju vernika. Posle pročitane evanđelske perikope u hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu besedio je protonamesnik Srećko Živanović, ukazujući na centralnu poruku evanđelja u 11. nedelju po duhovima, praštanje kao plod pokajanja i put ka istinskoj slobodi u Hristu.
2: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braćo i sestre, prva poruka Hristova rodu ljudskom, kada je krenuo u svoju misiju, bila je pokajte se i nastavio dalje i verujte u evanđelje. To je po evanđelistu Marku. A njegove posljednje reči na krstu bile su vezane za praštanje, govoreći: Bože, oprosti im jer ne znaju šta čine. I današnje evanđelje je priča o praštanju i mnogi segmenti Hristovih beseda, priča i tako dalje su vezane za praštanje. Ali ovdje vidimo jednu priču koja govori o praštanju novca, gdje čovjek, car, kako ga navodi Matej, oprašta svome dužniku 10.000 talanata, to je bila velika količina novca. Simbolika toga nije Hristo želeo da sad konkretno govori, ali kada se protumači, shvatamo zapravo da Bog oprašta čoveku grehe. I Bog oprašta mnoge grehe nama kada se pokajemo. A onda dolazi moment kada taj isti čovjek sreće svog druga kojemu je dugovao mnogo manje i ne želi da mu oprosti. To tumačeći znači da često neke sitnice ne možemo da oprostimo ljudima, da oprostimo našim bližnjima, a znamo dobro da nam Bog oprašta mnogo veće grehe. I ovdje se krije upravo ta jedna poruka koju Hristo želi da kaže tadašnjim svojim sledbenicima i apostolima koji su okupili oko njega, ali i nama danas. Zapravo, da bi došli do praštanja, vidimo da je to dug put. Pokajanje je bilo seme, a praštanje treba da bude plod pokajanja. I u ovoj priči taj sluga nije mogao da dođe do praštanja upravo zato što je to taj moment čovjekove gordosti i sujete. Prepoznajući tek svoju slabost i kada prepoznamo je, treba da se pokajemo i da u nama zavlada smirenje i kroz smirenje dolazi praštanje. To je taj pravi put kada praštamo u srcu. A ovaj sluga nije imao to praštamo u srcu. A ovaj sluga nije imao to pravo pokajanje i nije pronašao u sebi smirenje, zato i nije mogao da oprosti. I vidimo kasnije da je razgnevio čovjeka cara i da ga on kažnjava. Zato i crkva jeste prostor gdje pobeđujemo sebe. I ta evanđelska revolucija nije došla da menjamo sve druge, a samo sebe da ne menjamo. Već upravo evanđelje je usmjereno ka nama, da se mi menjamo u svom srcu i svojoj duši. I taj moment gordosti i sujete koja nam često ne da, i kako govore sveti oci, da su oni okidači da

0: dođemo do smirenja i da su oni uzročnici svih drugih grehova, upravo treba u crkvi da koristimo prostor i reči Hristove kako bi menjali i kako bi pobeđivali svoju sujetu i svoju gordost. I tek onda možemo da dođemo do pravog istinskog praštanja u srcu. Ovo nije samo iskustvo crkve 2000 godina, ovo su božanske reči. Ovo je jedini put koji možemo da dođemo do praštanja, a zapravo danas smo i na pravom mestu. Nismo mogli da izaberemo bolje mesto nego da dođemo na svetu liturgiju i da upravo u molitvi i sagledavamo svoj život, da analiziramo sve ono što se loše nalazi u nama kako bi uzrastali u vrlini i uzrastali u veri Hristovoj. Neka ova radost ovog vaskršnjeg dana kada proslavljamo i vaskrsenje Hristovo bila prostor i smernica da u sebi vidimo te loše strane i da ne dopustimo da zlo pobedi u nama i da greh pobedi u nama, već da pobedi vrlina i da pobedi smirenje kako bi došli do praštanja. I još taj jedan upečatljiv moment koji, kada je car oprostio ovom čoveku, govori se u Evanđelju da je on postao slobodan. I mi jedino možemo postati slobodni kada pobedimo greh i kada pobedimo zlo, a ono se pobeđuje smirenjem i praštanjem. Amin. Bože daj.
1: U nedelju 11. po duhovima 16. avgusta svetu liturgiju u hramu Svetog Arhangela Gavrila u Cvetanovcu služio je jerej Aleksandar Panić i tumačio evanđelsku priču o nemilosrdnom slugi kome gospodar oprašta dug veličine jedne države, a on daleko manji dug ne oprašta svom dužniku.
2: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braćo i sestre, sveto evanđelje koje jeste napisana reč Božija, prepisana reč koju je izgovarao Gospod naš Isus Hristos, jeste pouka za naše spasenje. On je došao i govorio radi nas, ne radi sebe, ne radi anđela, ne radi nekoga drugog, nego radi svih ljudi i onih koji su tada živeli, ali preko njih i svima nama danas. I u Svetom Evanđelju imamo različite priče. Kako smo mi različiti ljudi, možemo se pronaći u svakoj od njih i neka će nas sigurno dotaći malo više nego neka druga. Ali evo jedne divne priče, mislim, jednostavne za svakog čoveka da je čuje i da je razume. Kaže sveti evanđelist, reče Gospod priču ovu. Dakle, ne čovek, ne jedan od evanđelista, nego sam Gospod reče priču ovu, objašnjavajući kako će biti carstvo nebesko. Kako je teško, braćo i sestre, razumemo kako će izgledati carstvo nebesko, kako će to izgledati rad. I je to pitanje koje verujem sve nas nima. Ali ako krenemo od te ideje da je raj najveće moguće mesto na kojem nema bolesti, na kojem nema duge, gde ćemo stalno biti u radosti. Zar bi makar jedna radost bila oko nas, svi nama dragi ljudi? Sigurno je da svako od nas ne poznaje iste ljude i da mu nisu isti ljudi dragi. Ali ako pomislimo na ljude koji žive daleko od nas, koji žive u Africi, u Australiji, u Aziji, dakle, prosto ako krenemo od te činjenice biti u raju, već se vjerovatno ne možemo sjetiti oko toga kako izgledati. A te, ako bismo pokli da razmišljamo šta će se tamo raditi i kako će se živeti, sigurno je da ne bismo mogli da dokučimo te tajne. Ali nije ni važno kako će izgledati. Važno je da mi stignemo tamo. Ako imamo povjerenja u Gospoda, znamo da otadžbina nama bila namenjena još na početku. Zato nam Gospod govori u priči.

da imemo kao carstvo nebesko i slično čoveku tu koji tede da se puna sa slugama svojim. I kao što smo li, sluga je dugovao 10.000 talata. To je ogromna vrednost. Kako tumači ovaj evanđelski odlomak, isti vladika Nikola kaže, jedan tant bi bio jednak kao 500 dukata. Jedan tant. A koliko bi on bilo veliko 10.000 talanata? Veliki dug i državu kamoli čoveka. No ovdje i misli na naše grehe, naše život, na ono što je mnogo vrednije novca i od svih stvari koje trule u ovom svijetu. Sve ono, ne kažem, potrebno nam je u ovom životu, smo lakše živeli, smo lakše funkcionali, ali sve ono što je, kako nekad kažemo, čovjek otkrio, da, čovjek otkrio, ali Bog dobio, otkrije i da pioniše i da postoji, jeste uglavnom uležno i prolazno. Ima tvoj rok traje. Nekada svoje koristimo tehnološke ili neke druge, ne drže čak ni onaj pred garancije koje proizvođač propisuje. Makar to bilo godinu ili dve, pa neka bude i 10, neka bude i 20, pa neke zgrade i ne traju i stotinama godina, u nekom trenutku će urušiti. Dakle, sve to je jako prolazno. A ono što je veće od svegom svetu jeste život. Život koji je Bog dao i nam. I zbog toga i govori ovu priču kao taj neki čovjek imao dužnika, jednog ogromnog dužnika i budući on nije imao čime dati dug, zapovjeda se proda ceo njegov dom i žena i deca i sve što ima da se proda kako bi se dug vratio. E sad moramo imati na umu da Gospod govori svima nama jednom konkretnom istorijskom trenutku se obraća ljudima. U tom istorijskom trenutku kojem je on govorio, gospodar kojima sudi dugova neki novac jesu pravo ako dužnik nema dati da dužnika uza roba, pa ako je taj veliki da mu budu u robstvu i dužnik i cegova porodica i žena i deca. Dakle, ova priča se apsolutno osniva na zakon. Ima tu još neke slike. I kaže, stade taj sluga, pade i poče da moli gospodara, priče me i sve ću ti vrati. I gospodar, kao im pravi car, kaže, saš se na slugu i dade me to. Dade mu dvostruku radu. Jedna je opravo dug, ne mora da ga čeka, da vrati kad kako bude mogao, oprašta ceo dug i daje mu i slodu. Dakle, i slodu i oproštug i kažem u redu, idi, oproštan je. To je pokajanje naše, da braćo i sestre. Kada svimo, kod toga smo loše činili u životu. I protiv Boga, protiv ljudi, i protiv prirode, protiv nas sam i našeg spasenja. Shvatimo da nemamo kako da vratimo taj dug. Da nemamo snage da ispravimo sve ono što je bilo loše. Da nemamo snage makar poništimo loše reči koje smo putili nekom drugom. Možemo samo da padnemo na se ispovedimo, se pokajemo, da pijemo Gospode, oprosti. Oprosti i pričekaj, imat ću još dobjela. A Gospod raširenih ruku reći oprošteno je što si učinio u otu. Međutim je tu kraj ove priče. Kad taj sluga izađe i ode dalje i naiđe na jednog svog drugara koji mu je dužan 100 dinara. Traži mu da mu ovaj vrati. I drugar reaguje isto kao što i on. A sad za me, on je bio slug pred svojim gospodarem, pred čovjekarom. I pao i molio je. Molio je nekoga koji ima više od njega. A zamislite ovdje dva drugara. Dakle, jednakih su nivoa, jednakih su mogućnosti. Jedan drugi je dugom nešto malo i ovaj mu traži da vrati dug i kaže pričekaj me vratiti. Nema sažaljenja, nema milosrđa kod braću i sestre, če se time zanosimo. Če kažemo u životu za stvar kada nam ide na ruku, smo sreće. I to sreće. Kaže imali smo sveto, delo mi se, nije sreća, pa zahvaliti godu. A onda kada smo mi u mogućnosti, činimo nekom drugu pa da taj neko drugi kaže, jel imao sam

0: Reče, e mio, nemamo ljubavi sa osjećanja. I nije stvar, kao što sam rekao i malo pre, u materijalnim stvarima. Naravno, svako treba da pomaže bližnjeg onako kako može i koliko može. Neko vjeruje, a neko nije. Ali nije stvar samo u tome. Stvar je u raštanju grešaka. U ljubavi prema onom bližnjem, pa i kada pogreši. Kaže, baci svog drug u tamnicu, da mu ne vrati sav dug. Kako svaka reakcija i akcija budu povedene, kako svaka sloboda sa sobom vre odgovornost i posljedicu, neki drugar ovdje obavestiše podara, cara, koji je to svakako već znao. Ovi drugari koji su i prijatelji koji se pominju u evanđelju odnose na ale, koji jesu uistinu naša braća i naši prijatelji, koji su u neprestanoj službi Božijoj, nisu odstupili za razliku od ljudi. I kaže, potad gospod opet ovog slugu i čemu zli slugo. Ne more reći koju možemo čuti od Boga, jer zlo jeste sutno od dobro. A Bog dobar jeste, ono što je zlo ne može biti u njegovom sustvu. Ne može se služiti i Bogu i mamonu, kako se kaže na drugom mjestu. Dakle, ili jesu uz gospoda, ili smo zli i protiv njega. I kaže, sav dug onaj prostio sam ti. Sav dug, ne deo. Ne rekao sam ti, ovo ne moraš uradit ćeš nešto. Sve sam ti oprostio. Ti me molio. Trebalo da i ti smiluješ na svoga druga, kao što ja smilovao ne. Postavljam mu pitanje. Ispituje njegov uku, dolazi do gorkog ljudskog čunja. Kada mi nemamo nikakvog odgovora i nikakve čim, a čak nema ni ponovnog pokajanja. I onda kaže, razgnevi se gospodar njegov i predade ga učiteljima, dok ne vrati, se mu je dugovao. Upozori gospod, tako je i otac moj niski učiniti ima, odnosno učiniti ima nama, drag braćo i sestre, ali završa i kaže, kako? Ako svak od vas ne oprosti bratu svom od srca sagrešenja njihova. Dakle, ako ne oprostimo grehe njihove, to ne znači, braćo i sestre, da ćemo mi živjeti u idealnom putu, da ćemo doći reći, je, brate, prosti, da će tako drugi reći oprašati i da ćemo ti u neprestanoj ljubi i radosti, ne znam, život je pun rješenja, ali je potrebno da mi opraštamo. Čak i ne dobijamo oprošenje, potrebno mi opraštamo. Ima jedna prica iz žitija, sve kaže, ispoveda se jedan mladić kod jednog starca i stalno ga nervirao komšija. I on imao strpljenja, imao i u nekom trenutku dođe kod starca i kaže, šta? Ja ću njega da predam bud. Ja ću da se raspravljam njim. Oprostio sam mu toliko puta, on je i dalje bezobrazan. Ja ću njega da predam, kaže starac. Već vidi, nema šanse tu ništa da se uradi. I ajde nego što odeš da se pomo zajedno i da pročitamo Oče naš. I pošto molitvu Oče naš redom. I kad dođe, kaže, sto prosti nam dugove naš, kaže starac. I ne oprosti nam naše, kao što i mi ne opravimo dužnicima svojim. I kaže, ne ide ta molitva. Kaže, pa ne ide, ti se tako ponašaš. I molitva kao i drugo je samo formalna stvar, nego je stvar našeg života i naših postupaka. Nećemo biti ni naivni, jer gospod kaže, budite mudri kao mije, bezazleni kao golubovi, da nikome nimo na žal, da nikome ne činimo štetu, da čuvamo i sebe i svoje spasenje. A spasenje ćemo najbuvati ako uviđamo gdje svoje i ako se molimo i kajemo za oproštanje. Amin.
1: Služba pokonička putovanja eparhije Valjevske sa blagoslovom njegovog prosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isih realizovala je i pokoničko putanje za manastir Ostrog od 11. do 16. avgusta. Akcije pod duhovnostvom protonamestnika Zorana Milića obišli su i manastir Tvrdoš, gde su molitveno učestvovali na svetoj liturgiji. Pod Mrkonjić je rodno mesto svetog Vasilija, grad Trebin, manastire Župšička i Kumanita. Na Ostrog su noćili, prisustvovali bogosluženjima i poklonili se moštima svetog Vasilija. Sabor Dan preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu provio je slavu 9. augusta s liturgijom koju služili njihova preostajenstva episkop Valjevski Isih i Bujeno Sajerski i južnoantralnoamerički dr. Kirilo, administrator eparhije Zagreba.

0: Bačkoljanske. Tom prilikom episkop je darovao sabornom hramu za čestce mož svetog vladike Nikolaja i prepog Justina Ćelog da u ovoj svede ostanu na blagoslov i molitvu poklonjenje v narodu. Hram preobranja gospodnjeg u Slavkovici proslaje slavu 19. augusta litvim sabranjem vodio protoistavrofor Saši Motić, arhijerejski nametnik Kolubarski u molitvenom učestvovanju vernika koja je i besedio o značaju praznika, pozivajući stalno menjanje i preobražavanje na bolje. Svakog dao moć se preobraža podvukao je od Saša.
1: Oca i Sina i Svetoga Duha. Draga braćo i sestre, srećan praznik. Svaki praznik u toku godine je sećanje na neki događaj životina Božijeg ili sećamo života i smrti nekog od proslavljenih svetih ljudi i žena. Danas crkva slavi jedan posebno značajan događaj života Spasitelja našeg, njegovo slavno preobraženje. Cela ličnost Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, dočila je njegovo božanstvo. A Gospod je uzeo obličje ljudsko, došao je u srce žrtve ispunjenje i spasenje od ljudskog. Zato je patio trpio nepravde, proterivan radova i nasja, kao sin Boži, sve ovo mogao da izbegne, ali nije. Uzeo obličje sluge koji prikrivao svoju žansku slavu moć, pa ipak on je čuda, lečio fizičke i duhovne bolesnije, vladao prirodnim zakonima, utišavao bure i oluje, prorijao u ljudsku dušu, pa i pre toga vaskrsenja vaskrsao jednu devojku, jednog mladića i svog prijatelja Lazara iz Vitanije. Pored svega, Hristovi učenici i apostoli ponekad su kolebali, čak i sumnjali među njima zaista Sin Boži. Onaj o kome su govorili starozavjetni proroci i koga su čekali prorečeni i neprorečeni narodi sveta. Smatra je Gospod potrebno da se jednom i pred svojim najodavanijim učenicima pokaže u ponoći svog božanskog sjaja. I dogodilo se to na današnji dan, kratko pred svoje stradanje, uzeo je Spasitelj sa sobom brojicu svojih učenika, Petra, Jovana i Jakova. Pokao se sa njima na goru Tavor, pred njima se prelazio. Uzdigao se od zemlje, okružen do zavetnim prorocima, Mojsijem i Ilijom. Lice njegovo kaže to je evanđelje, zasijale kao sunce, a njegove hajde postadoše bele kao sneg. Proroci Mojsije i Ilija njime razgovarahu, apostoli zaslepljeni svetlošću, uzbojni veličanstvenošću prizora padu na zemlju, ushićen gađaj apostol zažele dalno ostane na Tavoru. Moli preobranog Gospoda da tu naprave seni dalno da se nastane. On je rekao svom preobraženom učitelju, dobro nam je ovdje ti Gospode, ako hoćeš načinimo ovdje ti senice, tebi jednu, a jednu Mojsiju, a jednu Iliji. Dok on još govoraše, gle oblak sajan zaklonih i gle glas iz oblaka progovori, ovdje je Sin moj ljubljeni koji je po mojoj vi, njega slušajte. Ovo je bio jedan u isti neponovljiv događaj, ali je ipak Gospodnje preobraženje vodu ono što će se u ovoj crkvi stav u manjem obliku i u ljudskim sudbinama ipak često ponavljati. Od preobraženja ipak često ponavljati. Od preobraženja sve do naših dana Gospod preobražava sveti ljude. Istina, on je pre svoga stradanja morao uveriti najistaktiju trojicu svojih učenika i on zaista Sin Boži, da utihne njihove sumnje, da ih osnaži, da podnesu dan ovog stradanja. Taj razlog je suštinske prirode. Na Tavor on je otpočeo proces duhovnog preobraženja sveta. Njegov evanđelje ima moć da ljude menja, da greš popravlja, da une i nadahnut ljude uzdiže. Čovjek stako sebe nešto menja, oplanjuje tlo zemlje, probija put, savlađuje visine planina i dne mora. Pišu se knjige, unapređuju znanja i nabine mora. Pišu se knjige, unapređuju znanja i nauke iz godine u godinu. U svetu je uvek nešto novo, ali čovjek se na bolje teško menja. Jer, draga braćo i sestre, čovjek je veoma slabo biće, ne toliko umno koliko moralno. Zar nismo svedoci jedne velike materijalne kulture u vreme satelita i nadzvučnih aviona, ljudske slabosti ugrožavaju čovjeka? Svet je pun zlih ljudi. Ljudi mrze, zavide, porubljavaju, otimaju, podmeću jedni drugima. A sve to što čovjek bez Božije pomoći ne može sebe iznutra moralno izmeniti. A Hristos je stalno preobražavao

0: svoje savremenike. Neuke ribare uzdigao je u visine prosvjećenih apostola. Grešnike je preobraćao u pravednike. Savla svoga neprijatelja preobrazio je u velikog apostola Pavla. Sve to danas, draga braćo i sestre, čini njegova crkva. On je nevidljivo prisutan ne samo u svetom pričešću, koje je njegovo telo i njegova krv, nego uvek kada mu se ljudi u hramu ili domu od srca obraćaju. Od nekad grubih pagana, Hristos je brojne narode, pa i srpski narod preobrazio svojim evanđeljem kada su primili hrišćanstvo i postali članovi crkve Hristove. Čoveka preobražava i svako njegovo dobro delo, preobražava svaka dobra reč, majka lepim poukama preobražava dete u zrelog čoveka, preobražava svet oko sebe i dobar sveštenik, primjernim životom, poukama i savjetima, menja svest i ponašanje svoje okoline. Svakome od nas Bog je dao moć da može preobražavati svoju okolinu, ali samo dobrim delima, dobrim primjerom, ljudskom rečju. Sve ono što je mogao Spasitelju božanskim razmerama, možemo i mi ljudi, kada se oslanjamo verom na svoga Gospoda. On je kazao, bez mene ne možete činiti ništa. Ovaj veliki praznik pada u vreme kada se priroda preobražava, kada sazrevaju plodovi, krošnje drveća se polako spremaju za jesen. Neka ovaj veliki praznik i sve nas postakne da molimo Gospoda da i nas preobrazi, kao što je preobražavao svoje učenike i sve svete i čestite ljude sve do naših dana. Amin. Još jednom, draga braćo i sestre, oče Marko, srećna hramovna slava i da dugo godina u zdravlju se ovdje okupljamo u ime Božije. Amin.
1: Po završetku svete liturgije upriličena je litija, osveštani su slavski kolač i žito, a zatim je pripremljena slavska trpeza. U molitvenom učestvovanju veoma velikog broja vernika preobraženje Gospodnje je proslavljeno u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju. Svetu liturgiju spojanje pevnice služio je protonamesnik Nenad Jezdić u sasluženje protojereja Gorana Anđelića. U toku liturgije otac Nenad je osveštao grožđe koje je vernicima deljeno u znaforu. O veličini praznika koji simboliše svetlost naspram tame, dobra naspram zla, besedio je otac Nenad. Podvukavši da ostavimo sve zemaljske brige u podnožju brda i probamo da se uspenjemo uz goru Tabor.
2: Draga braće i sestre, danas dobrodošli na ovu našu svetu goru Taborsku, dobrodošli i u ovaj naš sveti hram gdje nas je danas okupio niko drugi do Gospod naš Spasitelj na ovaj veliki i divni praznik, na veliki praznik, praznik preobraženja Gospodnjeg. Svi mi dobro znamo onu staru i lepu izreku koju smo čuli od naših starih djedova koji su govorili na preobraženje se menjaju i gora i voda. I zaista, braćo i sestre, pogledajmo danas svi oko sebe. Od današnjega dana sunce više ne sija onom istom žestinom, noći postaju svežije, a voda u rekama sve hladnija. Gora u tihoj molitvi počinje da menja svoje ruho, polako skida onu jarko zelenu letnju odeću i oblači one jesenje boje. Zemlja nam otvara svoje nedra i daruje prve zrele plodove, grožđa i voća koje smo danas evo i doneli ovdje u naš sveti hram da se zahvalimo Gospodu na darovima, da blagosiljamo danas grožđe i da plodove zemlje. Ali, braće i sestre, mi treba danas da se zapitamo pred licem živoga Boga, ako se sve menja, ako se menja i gora i voda, i čitava priroda sluša svoga Tvorca i preobražava se, šta mi to treba u životu da radimo? Da li se mi treba da menjamo? Koliko bi bilo tužno i strašno da priroda oko nas napreduje, da donosi plod, a da mi ljudi za koje je Bog ovaj stojec stvorio ostanemo oni isti, da ostanemo hladni, mrzovoljni, da ostanemo zavađeni, razvađeni i u mraku. Gospod se danas ovdje, čuli smo iz Svetog Evanđelja, popeo na goru Tabor sa svojim učenicima da im pokaže ko je on u stvari. I dok se on molio, njegovo lice, kako kaže Evanđelje, se zasijalo kao sunce, a haljine su postale bele kao snijeg. Naš veliki gorosta, sveti vladika Nikolaj, naše srpsko kandilo, srpski svetionik, govorio je da je grešan čovjek nalik na jedno ugašeno hladno ognjište puno crnoga pepela. I sve dok Hristov oganj ne siđe u naše srce, mi smo hladni i puni smo mraka. Ali danas, evo, na preobraženje Gospod dolazi da ponovo upali to ognjište u svakome od nas, da istera mrak iz naših duša i da nas obasije svojom taborskom svetlošću. Gdje se ta taborska svetlost danas nalazi, gdje mi to danas idemo na goru Tabor, odgovor je jednostavan i prelep. Na svakoj svetoj liturgiji. Liturgija nije samo obična služba ili puko sjećanje na one stare događaje. Ona je naš stvarni živi uspon na goru Taborsku. Danas kada sveštenik podigne ruke i govori blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha, mi u tom trenutku ostavljamo sve zemaljske brige, ostavljamo račune, ostavljamo poslove, sve muke koje su dole u podnožju brda, a penjemo se danas na goru, pravo stajemo pred nebo, pred lice Božije. Pogledajte danas šta se dešava na liturgiji, to je današnje čisto preobraženje svakoga od nas, preobraženje darova. Danas na svetu trpezu prinosimo plodove zemlje, onaj običan hleb i obično vino, plodove ove naše zemlje i trud naših ruku. Ali kada siđe danas Duh Sveti, ovaj hleb, delo ruku naših i to vino se preobražavaju i postaju istinsko telo, istinska krv Gospoda i Boga, spasitelja našega Isusa Hrista. To jeste najveće čudo koje ovdje možemo da vidimo, propadljiva zemlja se oblači u večno božanstvo Hristovo. Sve to pričešće kao primanje taborske svetlosti svimi koji sa verom, postom, ispovešću, pripremom i blagoslovom duhovnog oca i danas prilazimo svetoj čaši, ne primamo običan lek, već samoga Gospoda Boga Spasitelja našega Isusa Hrista, ona ista božanska svetlost koju su primili i apostoli Petar, Jakov i Jovan i videli na Taboru. Ona ne svetli više samo ispred nas, nego kroz sveto pričešće ulazi danas u sve nas, ulazi u naše vene, u naše srce, u naše misli. Oganj koji očišćuje, koji čisti, kao što sunce na preobraženje menja i goru i vodu, tako i Hristov oganj kroz sveto pričešće ulazi u čoveka, spaljuje naše grehove, čisti nas od pakosti, leči naše duševne i telesne rane i ponovo pali ono ugašeno ognjište u našoj duši. Zato kada danas primamo svete tajne, mi u crkvi zajedno blagodarimo, zajedno pevamo one veličanstvene reči na kraju liturgije. Vide smo svetlost istinsku, primi smo Duha Nebeskoga. To nije obična pesma, to je, braćo i sestre, svedočanstvo. Mi time potvrđujemo da smo tog jutra bili na gori Taboru, da smo videli i da smo primili svetlost. Draga braćo i sestre, tu je i glavna pouka danas za sve nas. Kada primamo Hrista i izađemo iz ovoga hrama, mi moramo da se vratimo svojim kućama kao bolji, kao preobraženiji ljudi. Ta svetlost mora da se vidi na našem licu, u našim delima, u našim kućama. Ako smo se pričestili, a vratili se kući, pa opet se svađali sa ukućanima, da nekoga kunemo, da zavidimo komšiji ili držimo samo u sebi onaj svoj bes, onda smo svetlost Hristovu ugasili. Preobrazimo, braće i sestre, i svoj jezik. Neko umjesto ružnih, teških reči iz naših usta izlaze reči blagoslova, utehe i ljubavi. Preobrazimo i srce svoje, oprostimo svima, oprostimo braći i sestrama, komšijama. Pružimo ruku pomirenja svakomu onom sa kime ne govorimo, pomozimo onoliko koliko možemo siromašnima i utešimo tužne. Sveto pričešće nas obavezuje da Hristov sjaj unesemo u svoje porodice i da svojim životima posvjedočimo da nam je zaista bilo kao što smo čuli danas u ovom svetom evanđelju i da sutra kažemo dobro nam je ovdje biti, da napravimo tri sjenice, jednu Hristu, jednu Mojsiju, jednu Iliji. Provedimo, draga braće i sestre, dan ovaj danas u miru, radosti, u porodičnoj slozi. Neka se molitvama naših srpskih svetitelja, gorostasa našega kraja, s kojima smo blagosloveni, molitvama svetog vladike Nikolaja, našega Leličkog, prepodobnog Justina Ćelijskog, da nam se preobraze na naše misli, da se preobraži naš grad, naša sela, naše porodice, čitav naš ovaj stradalni i podeljeni srpski narod. Da i mi, čiste duše, ispunjeni nebeskom radošću, možemo iz dubine srca da govorimo zaista, Gospode, dobro nam je ovde biti. Amin i srećan blagoslovljen praznik. Amin.
1: Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će u nedelju 23. avgusta 12. po duhovima svetu liturgiju u hramu Vaznesenja gospodnjeg u Mionici sa početkom u 9 sati. Poštovani slušaoci, to bi bilo sve za ovo izdanje emisije Pogled.
3: Trenutak našeg dana. Pogled u vekove. Svakog petka, tačno u podne, na talasima Radija Istočnik. Emisija Pogled.

da sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek ove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja Tvora neba i zemlje i svedljivog i nevidljivog, i u jednog Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorod rođenog od Oca svih vekova, svetlosti Boga istinitog, Boga istinitog, rođ nestvorenog, jednosušcu, kroz koga je sve postalo, koji nas ljudi radi našega spasenja, sišao sa, i ovaplotio se od svetog i mlijeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio hleben, i koji je vaskrs treći dan kao što je sano, i koji se vazno sa i s desne strane, koji će opet do slavom da sudi živi mrtvima i njegovom car neće biti kraja. I duka svetoga oda životvornog, koji od oca i koji sa ocem i sinom zapošto i zajednosti, koji govorio kroz proroke, u jednu svetu sabornu i apostolsku crkvu, ispovedam ještenje za oproštenje grehova, čekam vaskrenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikog opravdanja, tebi kao vlada prinosimo ovitvu. Pomiluj nas. Slava Sinu i Svetom Duhu. Gospode, pomis, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezanja naša. No i sada kao mistiv pogledaj i izbavi nas od prijatelja naših. Jer si tu naš i mi smo narod tvoj. Svi smo delo ruku tvojih i tvoje prizivamo.

i sada i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrda, blagosloven rodice. Poginemo mi kada u tebe nadamo, nego da s tobom izbavimo od reda, jer si ti spasenj roda Hrišćog. Gospode pomiluj. Božični i svakog stvorenja, koji si me stojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje od njihovoga dana delom remišlju i očisti, Gospode, smirenu duhu moju u svake prljavštine tela i duha. I daj, Gospode, da mi tanove noći proniru, da bih ustavši sa sromne postelje ugađao pres imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od svih pomisli i rđavih želja koje prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u veko vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršen Isuse Hriste, iz velikog srđa svog nikada se ne odvaj mene, sluge Tvoga, već svakda ubitavaj. Isuse, dobri padru svojih ovaca, nemoj me dati pobuni zmijoj, nemoj me ostaviti sataninoj, jer se u meni na zemlji truleži. Stoga, Gospože, ubavani care svet, Isuse Hriste, čuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio učenike. Daj, Gospode, ni nedostojnom slugom spase Tvoje na postelji, veti um mu svetlošću znanja tog evanđelja Tvog, dušu, ljub krsta Tvog, srce, čistoto Tvoje, telo me Tvojom bestrasnom straži, misa moju Tvojom smernošću sačuvaj. Idi me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si proslavljen sa početnim Tvojim Ocem i s presvetim Duhom zanavek. Amin. Gospode, Care nebesni, učitelju duše istine, obaspi mi osrđem i pomiluj ga slugu Tvoja i otpusti mi nedostojnom i prosti sve što ti sagreših kao vek. Čak i nek čovek, već i gore od skoro.

Ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih. Ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta. Ili na razvrat pomislih. Ili se prejedoh, ili se opih. Ili se ludo smejah, ili zlo pomislih. Ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu. Ili govori što ne treba. Ili se nasmejah grehu brata svoga. Moji su gresi bezbrojni. Ili bejah lenj za molitvu. Ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se. Jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog. I ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene. I prosveti duhovne oča, da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv. Podari mi miran i tih san. Pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duša i tela naših. I tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verovasmo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga,
Gospode, izbavi

0: večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih i proroka i preteče i krstitelja Tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koje je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti Tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva Tvoja. Jer se u Tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim Sina Tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svo mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo Prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj prečista volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja Sina Tvog i Boga mog. Neka me On spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima Sina Tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć, sa bespočetnim Ocem njegovim, i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo Sina Tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu. I Tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i Tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti i pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge Tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da Ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje je moj Otac, pribežište je moje Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega, časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi Te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
1: Radio Istočnik, 100,2 MHz.

Sveti apostol Matija, rodom iz Vitlejema od plemena Judina, učio se kod svetog Simeona Bogoprimca u Jerusalimu. Kada Gospod izađe na propoved o carstvu Božijem, tada se i Matija pridruži onima koji ljubljahu Gospoda, jer ga i sam on svim srcem ljubljaše, s nasladom reči njegove slušaše i dela njegova gledaše. U početku beše Matija pribrojan u 70 manjih učenika Hristovih, no po vaskrsenju Gospoda, pošto mesto Jude izdajnika beše upražnjeno, apostoli kockom izabraše ovoga Matiju na mesto Judino za jednoga od 12 velikih apostola. Primivši Duha Svetoga o pedesetnici, Matija pođe na propoved Evanđelja i propovedaše najpre u Judeji, potom u Etiopiji, gde velike muke pretrpe Hrista radi. Drži se da je propovedao i po Makedoniji, gde ga htedoše oslepiti, no on postane vidljiv za svoje mučitelje i tako izbeže opasnost. Budući u tamnici, Gospod mu se javi i ukrepi ga i oslobodi. Najzad se ponovo vrati na posao u Judeju. Tu bude optužen i na sud izveden pred prvosveštenika Anana, pred kojim on neustrašivo svedočaše o Hristu. Anan, onaj isti Anan koji pre toga ubi apostola Jakova, osudi i Matiju na smrt. Tada izvedoše svetoga Matiju i ubiše kamenjem, a potom sekirom odsekoše mu glavu. Ovo beše rimski način ubijanja osuđenih. A licemeri Jevreji primeniše taj način nad mrtvim čovekom da bi pokazali Rimljanima kao da je ubijeni bio i protivnik rimski. Tako skonča ovaj veliki apostol Hristov i useli se u radost večnu Gospoda svoga. Sveti mučenik Antonije, građanin Aleksandrijski, izveden pred knjaza neznabožačkog, on slobodno izjavi veru svoju i bi mučen, bijen i strugan, no Hrista se ne hte odreći. Najzad bačen u oganj, ispred koga on govoraše narodu: braćo moja vozljubljena, ne robujte telu, nego se brinite više o duši koja vam je od Boga data i srodna je Bogu i božanskim silama. I tako, poučavajući narod i goreći u ognju, predade dušu svoju svetu Bogu. Sveti mučenici Julijan, Markijan i drugi s njima postradaše u odbrani ikona od opakoga cara Lava i Savrijanina 716. godine i venčaše se sa slavom Neuvelom.

Matija, apostol, o Hristu zboraše i pred Jevrejima javno svedočaše. On je taj Mesija, o kom pismo piše. On je sin Božji, što se spusti sviše. On je slovo Božje, bogoipostasno. Proroci o njemu govoriše jasno. Prorokova Mojsej. Prorok će koji ja među vama od Boga sjajem da zasija. A car David reče, sva zemna kolena bit će njime slavne i blagoslovena. Isaija smeli duhom k nebu leti i vide i reče, deva će začeti i rodit će sina i ime mu

tati, Emanuel će se, Bog sa nama, zvati. Još mu Jona beše obraz pogrebenja, kako pogrebenja, tako vaskrsenja, kad 3 dana leža kitu u utrobi i Bogom se opet života spodobi. Proroštva su zbila i seni su prošle. Obećane reči u telu su došle. No zalud spavaču zbori čovek budan, ko dan sav prespava, ne veruje u dan.

Rasuđivanje. Primiti tuđi greh na sebe, to je jedna vrsta mučeništva i znak prevelike ljubavi prema bližnjem. Kako je posljedica greha smrt, to primati tuđi greh na sebe znači tovariti na svoju smrt još jednu smrt. No, Bog nagrađuje vaskrsenjem one koji iz ljubavi primaju tuđu smrt na sebe. Ima mnogo primjera kako su svetitelji primali na sebe grehe svojih bližnjih. Tako za svetoga Amona priča se ovo. Neki brat pade u greh, pa dođe Amonu i reče mu da zbog učinjenog greha mora da napusti manastir i ide u svet. Amon mu reče da on prima na sebe greh njegov i usavetova brata da ostane u manastiru. Brat ostane u manastiru, a starac Amon stane prinositi pokajanje i molitve Bogu. Posle kratkog vremena starac dobije otkrovenje od Boga da je taj greh oprošten zbog ljubavi njegove prema bratu. Kad su sveti Makarije, sveti Simeon Jurodovi, sveta Teodora i neki drugi bili optuženi za blud, oni se nisu branili, nego primivši na sebe tuđi greh, primili su i tešku kaznu za greh i trpeljivo sve podnosili dokle Bog nije otkrio njihovu nevinost ljudima. Sozrcanje. Da sozrcavam kaznu Božiju nad narodom izraelskim zbog greha sinova Ilije, sudije i prvosveštenika i to kako sinovi prvosveštenika grešiše javno i tajno u Silomu pored kovčega zaveta, kako Bog dade pobedu Filistejima nad Izraeljem u boju, u kome pogiboše mnoge hiljade Izraeljaca zajedno sa sinovima prvosveštenika i kovčeg zaveta otet, kako zbog greha starešina narodnih Bog popušta muku na ceo narod.

Beseda o ništavilu grešničkom pred veličanstvom Božjim. Uđi u stenu i sakrij se u prah od straha gospodnjega i od slave veličanstva njegova. Ovo je gorki podsmeh proroka narodu svome, narodu idolopokloničkom. Narod je bio odbacio veru u jednoga pravoga Boga i počeo se klanjati idolima od kamena i od zemlje. Šta ćeš činiti, narode zli, kad se pokaže strah gospodnji? Kud ćeš pobeći kad se javi slava veličanstva njegova? Beži u kamen od koga si napravio sebi Boga. Beži u prašinu od koje si napravio sebi Boga. O kako je jezovit podsmeh proroka vidovitog. Ko može ući u stenu i sakriti se? Ko može pobeći u prah i zakloniti se od svevišnjeg? No, ostavimo, braćo, jevrejsko idolopoklonstvo za koje su jevreji dovoljno bili kažnjeni, pa se začas obazrimo na idolopoklonstvo među nama hrišćanima. Šta je nagomilano zlato do idol? Šta su zagrabljene njive drugo do idol od prašine? Šta je raskošno odelo drugo do idol napravljeno od životinske kože i dlake? Gde će se sakriti idolopoklonici našeg pokoljenja kad se pokaže strah gospodnji i kad se javi slava veličanstva njegova? Beži u zlato, zlato pokloniče. Beži u zemlju, zemlje pokloniče. Sakri se u životinske kože i zatrpaj se dlakom od lisica i vlaknom od mrtvog bubinja, idolo pokloniče. O, gorka ironija, sve će to oganj sagoreti u dan gospodnji, u strašni dan onaj. I čovek će stati licem u lice sa jedinim veličanstvenim i neprolaznim. Svi će idoli ljudski propasti od ognja pre ljudi i sudija će besmrtni upitati idolopoklonike: gde su vam bogovi vaši? Davno je živeo na zemlji Isaija, sin Amosov, prorok Boži. Ali je njegovo viđenje i dan danas strašno i korisno i opet strašno. Tebi se mi jedinome klanjamo, jedini živi gospode. Sve drugo je prolazna prašina. Pomozi, gospode. Pomozi da se um i srce naše ne prilepe za prolaznu prašinu, nego za tebe. Samo za tebe, jedini živi. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da naslavimo svetog Emilijana ispovednika. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će u nedelju 23. avgusta 12. po duhovima svetu arhijerejsku turgiju hramu Vaznesenja gospodnjeg u Mionici sa početkom u 9 sati. Večernjim bogosluženjem u sabornom hramu preobraženja gospodnjeg, kojim je načastvovao preosvećeni vikarni episkop Novobrdski Larion uz molitveno prisustvo, gospode mitropolita Crnogorsko-Primorskog Ionikija i Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog Dimitrija, radost praznika preobraženja gospodnjeg je prenesena na Trebinske ulice, ispunjene narodom koji je u dobrom duhu dočekao litiju. Na Trgu slobode, gde je služen pomen svim od veka postradalim borcima za krst časni i slobodu zlatnu, sabranim vernicima se obratio najpre mitropolit Dimitrije, a zatim i episkop Ilarion. Preobraženski litijski hod ulicama grada završen je ispred hrama gde je blagoslov vernicima uputio mitropolit Ionikije. Na dan preobraženja gospodnjeg 19. avgusta mitropolit australijsko-novozelandski Siluan služio je svetu liturgiju u sabornom hramu svetog velikomučenika Georgija u Kabramati. Preobraženje u slavi Božjoj posvedočili su sveti proroci Ilija i Mojsije sa trojicom mučenika Hristovih, svetim apostolima Petrom, Jakovom i Jovanom. Time je učešćem na Tavoru, starim i novim zavetom, osvedočeno ovo sada već prisustvo na zemlji ovaploćenog gospoda Hrista, o kome su proroci nagoveštavali. Trojica apostola pozivaju i nas na duhovni podvig, duhovno uspinjanje na goru. Na taj način činimo sebe bliže stanju čistote srca da nam bude darovano da budemo bliže i slavi božanske svetlosti koja je otkrivena na gori Tavor. Besedio je mitropolit Siluan i najavio prestojeću posetu patrijarha srpskog Porfirija od 8. do 18. oktobra ove godine. Na praznik preobraženja gospodnjeg 19. avgusta na svetoj liturgiji u hramu Svete Kirila i Metodija u Novom Sadu načastvovao je mitropolit Bački Irinej u sasluženje episkopa Mohačkog Damaskina, sveštenstva navedenog hrama i novosadskih đakona. Posle pročitanog evanđelja, mitropolit Bački Irinej je u svojoj arhipastirskoj besedi ukazao na značaj i smisao praznika preobraženja Hristovog, te između ostalog rekao da je preobraženje u prvom redu i ponajviše bilo preobraženje samih učenika prisutnih tom događaju. Da je to bilo preobraženje njihovog vida, oni u tom trenutku ne vide više telesnim očima, vide očima duha, očima vere, očima ljubavi i zato mogu da vide ono što je po sebi nevidljivo. Posle zamovne molitve izvršen je i čin osvećenja novog roda vinove loze. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, Svetosavska omladinska zajednica u Valjevu i ove godine prikuplja školski pribor za učenike osnovnih i srednjih škola kojima je potreban. Svaki sveska, loka, šestar, lenjer, blok dobrodošli su i svetosavci pozivaju Valjevce da se i ove godine odazovu i priključe akciji. Pribor se prikuplja u crkvenim prodavnicama hramova Vaskrsenja Hristovog i pokrova Presvete Bogorodice svakog dana od 8 do 19 časova i u prodavnici hrama Svetog Georgija od 8 do 15 časova, a moguće je uplatiti novčana sredstva na račun 160-554-862-10 160-554-862-10. Akcija traje do 31. avgusta. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija u okviru ciklusa tribina Pravoslavlje mladi na platovu ispred sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog u Valjevu bit će izvedena monodrama Hristos u ruskim tamnicama po knjizi Arhimandrita Spiridona Kisljakova. Režiser je Andrej Šepetkovski, igra Miloš Stanković, ponedeljak 24. avgust, 20 sati, dobrodošli. U okviru projekta Letnje škole roditeljstva u organizaciji misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i Hrama Svetog Pantelejmona u Mirjevu u nedelju 23. avgusta posle svete liturgije bit će održano predavanje Vlajka Panovića, specijaliste medicinske psihologije, na temu Tradicionalni i moderni brak. Predavanje je posvećeno jednoj od čestih tema porodičnog života, promenama koje kao brak institut koje je brak kao institucija pretrpeo pod uticajem savremenog načina života, kao i različitih društvenih, kulturnih i psiholoških okolnosti. Kroz poređenje tradicionalnog i modernog shvatanja braka bit će razmotreni izazovi sa kojima se danas susreću supružnici. Značaj međusobnog razumevanja, poverenja i odgovornosti, kao i uloga stabilnog bračnog odnosa u zdravom razvoju porodice i vaspitanju dece. Naredne sedmice od 24. do 29. avgusta svako jutro od 7 sati se služi sveta liturgija u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu i u manastiru Lelić. Izuzetak je petak, 28. avgust, praznik Uspenja Presvete Bogorodice, kada će sveta liturgija u valjevskim crkvama početi u 9, a u Leliću u 8 sati i 30 minuta. Vreme danas veoma toplo i sparno, temperatura vazduha do 39 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: spojeno sa druge strane, razmatra akatist i sam tekst. Tako da je ova knjiga, iako je skromno, kada je pogledamo, ona je dosta skromna, i Vladika je se potrudio da po svom obimu da dođe u ruke što više vjernika, što više čitalačke publike, jer ona nije samo čitanje, kroz nju se molimo o Presvetoj Bogorodici. Zato je i centralni lik i na plakatu koji govori o najavi Vladičinog predavanja, ali ujedno i na ovoj knjizi je ikona Presvete Bogorodice Trojeručice, koja je i Vladiku vodila kroz cjelokupan životni put. Knjiga je mnogo više nego značajna. Tako da, kroz nju, čitajući nju, još jednom ponavljam, molimo se Presvetoj Bogorodici, a upravo predvođeni njegovim preosveštenstvom, Vladikom Jovanom, koji molitveno stoji pred ikonom Presvete Bogorodice i upravo Svete Trojice, Oca, Sina i Duha Svetoga. Po završetku promocije knjige, svako od vas ko želi da kupi knjigu, cijena knjige je 10 evra, ali Vladika je blagoslovio da bude danas 5 evra. Svi koji budete željeli da je uzmete, možete na kraju kod oca Prote Niškog i mene, zajedno ćemo na kraju ove promocije. Tako da, eto, ne bih dalje dužio i još bih dao njegovom preosveštenstvu Vladici Jovanu. Vladiku, izvolite.
1: Dragom ocu Arhimandritu i profesoru našem Bogoslovskog fakulteta u Foči doktoru Radu Bulajiću se najtoplije zahvaljujem, ali zahvaljujem se svetinji gde sam u toku studija prvi put sreo 80. godina Dimitrija Blažene uspomene, čiji je grob ovde. On je bio ostroški sabrat koji je bio dobar vinogradar, dobro je pravio vino dole na ispod Cetinja čuveno, ali je bio kao čovjek dobar. Zahvaljujem se na toplim rečima oca Jefrema, koji je kao đaka, rekao sam i u crkvi,
2: su sve za čitanje,
1: da. Koji je imao Duha Svetoga, dobio je na grobu Gospodnje, mene Vladika Tanasije rukopoložio kod čivota Svetog Vasilija, ali nikad nisam imao tu radost koju on imao kao đakon. Meni čak su i drhtale ruke kad sam se rukopoložio, nisam bio u stanju da držim putir, koliko sam kukavica bio i u strahu, a zato što sam mlad došao poslije završene bogoslovije 85. eto, prošlo je 40 godina kad sam došao u Ostrog da budem iskušenik kod oca Lazara, kod oca Serafima. Ali ono što je meni najveću ljubav osvojilo jeste lik Bogorodice u manastiru Pustinji, gde sam upoznao prvi put oca Lazara i oca Amfilohija kao svetogorce, posle upokojenja oca Justina 79. godine, gde Blažene uspomene, sveti Boži čovjek mitropolit Amfilohije, rekao ti ćeš biti monah. Ja nekako sam bio nepoverljiv i nešto nisam bio raspoložen da mi neko govori to unapred, ali Bogorodična ikona u pustinji je na mene uticala i sve odluke sam doneo pred tom ikonom, Trojeručicom u pustinji, a najviše kad me je poslao na Patmos, kad sam išao na Rodos 86. kod Jovana Bogoslova, boravići u njegove pećini, upoznam jednu monahinju koja je bila prozorljiva, starica Teoktista, i njoj sam posvetio prvi rad u Bogorodici, koji je u stvari bio moj magistarski rad. Naime, reč je o dogmaticima ili onim pesmama, znaju to bogoslovi teolozi koje se pevaju na večernjoj službi u oči Vaskrsa, odnosno u oči nedelje, i zna otac Jefren da sam

ima Andrew Laut je preveo jedno dva to kanona. Utvrđeno je od nauke da je on napisao 9 kanona, pripisuje mu se mnogo više. Ali je otac Justin Popović preveo samo Blagomešnjenski i jedan vladika koji, koliko se sećam, je to prevodio, pa je ostalo da se izvrši neka redakcija tih prevoda. Naravno, ja uvek konsultujem struku, ljude iz filologije, književnosti, ali da bi prevodili takve tekstove, takve himne, potrebno je znanje, potrebna je molitva, Duh Sveti, potrebno je znanje bogoslovlja, ali istovremeno filologija, retorika, znači književnost, ali i poznavanje glasova, znači da budeš pojac. Drugim rečem, potrebno je četvorica čovek, ljudi, da bi prevodili Jovana Damaskina. Kod nas jedini koji je mogao da prevodi od vladika je bio mitropolit Amfilohije, je bio pesnik, on je bio i pesnik, pojac isto tako, ne izraziti toliko pojaca, sam bio njegov đakon, ali treba da pomenem blažene uspomene svetog čoveka Danila Krstića, koji je prvi put preveo romana Meloda, a namerno njega pominjem, vidjet ćete zašto. Zato što kondak romana Meloda prethodi akatistu i postoji doktorska studija koju ovih dana treba da dobijem neki sažetak. Tek sam je vidio na internetu da je neko doktorirao u Atini, odnos između kondaka i akatista Bogorodice. To je negde 6. vek, 5. 6. vek, kad je roman Melod pevao, ali njega su izigravali su pojci, jer je kreštao u crkvi i nije imao sluha i glas. Zašto pominjem Danila Krstića? On nije imao sluh za pevanje, a nije dovoljno biti pevač. Može biti narodni pevač, ali ne može crkvenu pesmu da peva. Sećam se Zdravka Čolića, došla da mi peva liturgiju kod Čivota Svetog Vasilija, ne može da otvori usta, rekao, da može da pevaš tamo na stadionu poslu. Joj, vladiko, ne mogu da ti odgovaram. To je bilo 2007. godine, kad je došao i ovaj mučenik Novak Đoković, koji je tada imao problem sa ocem i kaže, autoritet oca me, kaže, guši vladiko, a on, rekao, nemoj slučajno da objavite nijednu sliku da ste bili kod Svetog Vasilija, nego ćutite tu. I rekao, ja sam rekao, strog duhovnik, idite kod ovih blaži, ja ću da vas dobro udavim po ušima. Rekao, zato što vam se klanjaju ljudi. A vama se klanjaju ljudi, a imate mnogo idolopoklonika, mesto postera, mesto ikone, oni stave postere svoje u omladina, stavi kao fudbalere, pevače, igrače i tako dalje. Me sad ja njima da ih smirim. I vraćam se na Romana Meloda, odnosno na Danila Krstića. Danilo Krstić je bolje osjećao pesmu, iako nije imao sluh. A zašto je to bitno? Dozvolit ćete mi da napravim uvod, odnosno samo iz ove knjige neke elemente zaključka i napravio bi neke refleksije i neke digresije koje mislim da su jako važne. Zašto su važne? Kad sam došao, razumiješ, na Cetinje je carski grad i kaže meni, Atanasije, slušaj što da radiš kad budeš predavao đacima, među njima i gospodinu Dabanoviću, tako, kasnije Jefremu. Uvek prevedi pesmu, pa onda deci pevaj. Znači, deca nećete razumeti šta pevaju na crnoslovenskom jeziku, jer ne znaju mnogi crnoslovenski. E sad, kako je kod rada tamo na fakultetu, oni prvo se zgrče, grčki uče, pa crnoslovenski progovore posle godinu dana, a srpski nauče možda kad završe fakultet. I ja dođe oni u Ostrog i ja kažem, znate šta, rekao,
Pazite se, ja sam neko specijalno.

0: Ako vas ja budem slušao, ako German što je mene slušao u sabornici, ja sam bio pojat saborne crkve, posle bogoslovije. Nažalost, proglasio najboljim pojicima, ali posle sam vidio da ima bolji kod mene. Moj džakon Stevan Krička je bio smireniji, tu je Đorđe Popa, Niški, koga sam, nažalost, ja rukopoložio, sve što bude pogrešio, ja ću odgovarati pred Bogom za njega. I on me dovezo me jutros i kaže, nek mi je Bog nam pomoći, šalim se. Ali zašto mi Atanasije rekao? Rekao je da treba prevesti. I stvarno, kad je otac Lazar, isto Boži čovjek, sahranjivao moju baku, on nije imao sluha. On je čitao sve, celu panakidu, odnosno Opelu. A Opelu je preveo prvi put otac Justin Popović. Došao on u moje selo Mijače i kaže, pitam ja ujka, ja u školi, ne daju profesor da idem na sahranu moje bake, a baka je bila pobožna. Došao otac Lazar, ne zna da peva, i on čita, pročita sve. Nije otpevao ni jednu stihiru, nema sluha. Pitam uja kako je bilo na Opelu kad sam došao na odmor. Kaže, u životu nisam, kaže, boljeg kaluđera i sveštenika čuo. Pa rekao, je li pevao ili nešto? Ma ne, razumeo sam. Jer dođu popovi, zbrzaju pesmu na crkvenoslavenskom, niko ništa ne razume šta je pevao pop. A ovaj kaže, sve govorio da smo ga sve razumeli. I tako da od ćelijskih sestara sam prvi put čuo kako one pevaju kao žičke sestre, čak i po Mokranjcu, jer bizantijsko pojanje, i to ćemo kasnije reći, i ovo takozvano srpsko pojanje, karlovačko i ovo rusko, višeglasno, jednoglasno, sve to stvar psihologije i ukusa. A vi znate, braći i sestre, ukusima se ne raspravlja. Neko voli jedno, neko voli drugo, ja nisam isključio, znaj i naš kolega profesor Aleksandar Vujović, on zna na Cetinju, ali on se rodio pored Svetog Arsenija Sremca, koji je ušao u istoriju kao najbolji pojac i crkvenjak. Nije se razumeo ekonomiju kao otac Jefren, nije gradio zgrade, ali je bio crkvenjak u Žiči, i bio je pojac, tako da su mu se noge posvetile, imaš i ti šanse da ti se noge posvete, znači noge je on ostavio iza sebe, znate zašto? Zato što nikad nije sedao na službi, nego stalno ostojao službu. Arsen je Sremac koji je bio naslednik Svetoga Save u Žiči i koji je u Pećkoj patrijarši napravio crku i posle toga nekako po Božim promisli dugo upravljao 30 godina, znate šta znači biti arhijepiskop posle Svetog Save. Ali zašto ga je Sveti Sava izabrao za naslednika? Zato što se molio Bogu, ponavlja, i bio dobar crkvenjak. Znači nije gledao šta radi u njivi, nije gledao šta gradi, kako ovo i to, nego kakav je u bogosluženju. I stvarno, bogosluženje je toliko važno da znaju bratija u manastiru i sveštenici da bez bogosluženja nema života. Bogosluženje i trpeza su povezani. I to razviti kod dece je jako važno. E sad, zašto bi ja kod vas to rekao da vi mene razumete da je to pojanje? To nije samo pevaš mi pesmu, pa bilo koju, nego treba da se razume tekst, kao što smo rekli, i onda smo mi u knjigu stavili smišljeno kanone Jovana Damaskina, koje nisu prevedeni do sada, osim, rekao sam vam, kanon koji je preveo otac Justin, i mislim da je neko preveo kanon Paske u knjizi Andrew Laud. A što se tiče pojanja, nazovimo, definišemo ga posebno način pojanja u verske svrhe i koji se praktikuje u crkvi, otvorni drugi. Time se ono razlikuje od svakog drugog pevanja svetskoga sa ustavom. Pominje se u Starom i Novom Zavetu, ali se njega koristi na neki način ili se naziva himna, pohvala, naziva se slavoslovlje Bogu. Otuda naziv knjige molitvene himne. Ja se izvinjam, zaboravio sam naočare.
1: A približite, gledajte, pogledajte, jer to izbliza se.
0: Samo da imam neku tezu da mi ne ode misao, mi profesori, znate kako smo, pomalo puno pričamo, da ne pričam mnogo. Sad ćemo da vidimo. Dakle, pojanje u današnjem smislu prvi put se pominje krajem drugog i početkom trećeg veka. I o tome govori Sveti Justin Mučenik. A taj termin se pominje u četvrtom veku. Ovaj izraz je u početku imao značenje pravilo ili poredak bogosluženja ili liturgijsko sabranje. Dakle, pojanje, budimo pažljivi, pojanje nije autonomno, nego je u službi čovekovog odnosa sa Bogom. Kad su pitali jednog igumana u Hilandaru koji vam je najbolji monah, a on je rekao onaj koji sluša i pamti. A kakav je ovaj što peva i drži tipik? Tipika, tamo ima onaj koji se bavi tipikom, i onaj koji peva za pevnicom, antifono. Pa kaže, onaj bio jedan nepismen, ali je više pamtio i više se sećao. A ovi su to pevali tehnički, da izguraju, ali ništa im nije prilazilo svesti i saznanju, a ponajmanje da zapamte šta je pevano za pevnicu. Dakle, pojanje nije autonomno, ponavljam. Pojanje je dar Boži anđelima i ljudima kao način zajedničenja sa njime. Znači, pojanje se u crkvi izvodi isključivo glasom, za razliku od katolika koji imaju orgulje. Vi koji ste ovde primorci da znate. I bokelji. Prednost pojanja glasom umesto instrumentalnog izvođenja sastoji se pod broj 1. U većoj mogućnosti neposrednog stanja Boga, po dva u jedinstvenost izražavanja mnogostrukog osjećanja i po tri u boljoj prilagodljivosti, to jest može se ostvariti pod ovim uslovima. Pojanje je također vezano sa našom dihotonom prirodom, znači mi smo sastavljeni iz duše i tela, kako kaže Jovan Damaski. Tako da je potrebno čoveku da vrši molitvu i muziku, da reč sluša i da iz toga izvlači učenje, da se uči, i pojanje ima pedagoški smisao, što će reći vaspitni smisao. Ajde da zapamtite tri stvari. Znači, tri stvari su veoma važne. Reč, melodija i ritam. Ja bih ilustrovao primjerom patrijarha Pavla, svetoga Božijeg čoveka, koji je objedinio reč, melodiju i ritam. Obično vi znate da pojci samo obrate pažnju na melodiju. I onda zna i Đorđe Goru Ostrogu, muke sam učio sa onima koji su samo pevali kao da peva se Dalinku. Ej, bolan, nisi rekao tamo da pevaš narodnu pesmu, znaš. Pogotovo oni koji su iz Bosne, oni imali ono bosanski melos. Pa nije ti to, znaš, to. Međutim, naše pojanje se zove crkveno-narodno pojanje, što znači da Nije dovoljno pevati vi koji ste danas bili, vrlo je važno šta pevate da bi ovi koji vas slušaju u crkvi znali i razumeli. Znači, reč kojom je čovjek obdaren, jer ishodni bije slovo, Bog reč je dao čovjeku da bude čovjek rečito biće. Reč je svetinja, kako je govorio Amfilohije. Jedino je čovjeka Bog obdario reči. Otuda on može da prenosi glas i da tome bude sličan svome tvorcu koji je Bog Logos. Sveti Jovan Zlatulski kaže da se naša reč rađa iz naše duše kao što se Logos rađa od oca. Reč također ima socijalnu dimenziju, ona je način komuniciranja čovjeka sa drugim ljudima. Pazite, reč ne sme da bude zamena za odnos srcem k srcu. Nekad pažnja, slušanje čovjeka, unutarnja reč, je dublja od praznoslovlja i od potrebe da ljudi pričaju i galame, a da ne čuju jedan drugoga. Stari ljudi, pogotovo u Crnoj Gori, su izbjegavali praznoslovlje ili govor za vreme trpeze. Zato je čutanje jače od izgovorene reči. Ko ume da sluša, kaže se da je mudri čovjek. Bilo je darova u prvoj crkvi da su jedni sveti apostoli znali da lepo pričaju, drugi su samo čutali. Kažu da je Jovan Bogoslov nikad u prisustvu Petra apostola i Pavla, pogotovo Petra, nije htio da govori. To je interesantno predavanje, negdje sam to skoro pročitao, nisam ni znao. I zato je on oslonio glavu na prsa Jovana Hrista, Bogu čovjeka, na tajnoj večeri i mogao da izgovori najdublju reč koja ide direktno od Boga, ne iz knjiga, ne od ljudi. Preko reči čovjek komunicira sa Bogom, ali mi ne možemo uvek dostojno izraziti božansku tajnu, te otuda pribegavamo pojanju. Slično misli i sveti Nil Sinajski, Boga treba slaviti rečima, poštovati delima, obožavati mislima. Gde je šizofrenija savremenog čoveka? Jedno misli, drugo govori, treće radi. To se kaže za političare da su tako. Vladike i sveštenici ne smeju takvi biti. To je vrlo važno. Zato što ljudi se sporazumevaju jezikom, a srce im je hladno. Ako nešto pričaš, ako delima ne potvrđuješ, džaba ti ta priča, jer Jovan Zlatulski je govorio da onaj koji dobro besedi, ako ne potvrdi to delom, ništa mu ne vredi beseda. Znači, čutanje je zlato. I zato je otac Lazar, blažene uspomene, imao veću ulogu čutanje nego svi mi pričalice na fakultetu i sve knjige iščitane, jer sve je napisano, sve je izgovoreno, samo treba delati. Treba vršiti ono što se priča. Jer sad savremeni čovjek praznoslovi i trplja i mnogo govori zato što su doprinjele informacije, odnosno kompjuteri i telefoni, i kad dođe unuk kod bake, mjesto da zagrli baku i stavi ruku, on gleda u telefon. Najveća greška, ogrešenja o starčesku ljubovno.

0: Dakle, i pored toga, ako nemamo pozitivne misli, kao što je govorio starac Tadej, ništa nam dakle ne vredi. Isto tako, rekao sam da reč, melodija i ritam treba da budu usklađeni. To se dogodilo kod svetaca, kod Romana Meloda i kod Jovana Damaskina, ali kaže se, ko postane pesnik i pojac, da je to vrhunac bogoslovlja, ne onog akademskog za ocene i učenja i dobijanja diplome doktora ili nauka i tako dalje, nego onaj koji uspe da napravi životnu pesmu od svog života. Znači, teologija je melodija večnog života. Ako nije melodija, ako ne ozvanja u srcu, ne vredi pevati s polja, nego treba pevati srce. Recimo u ostrogu, znate kako lepo pevaju ptice, recimo noću, ujutru me probude, sad u posljednje vreme došli neki vravci, ne znam šta, koji ih je dovukao, uglavnom, one slave Boga, ptice slave Boga, i one imaju svoje večernje i svoje službe,
1: I jutarnje
0: i večernje, i one otevaju svoje Bogu kao i žabe što odkrekeću i odsluže svoju službu, i ribe svoju službu odsluže kao i ptice, pa čovjek uspavan spava, Bože me oprosti, iako je ikona Božja i rečito biće snom. I zato kažemo, lepo je i velika čast, očigumane govoriti u njegovoj kući, blagoslov Svetog Petra, zato što je on dobio nadahnuće za luču u mikrokozmu, u bogosluženju, i to u toku velikoga posta kad se najviše čuti. I to je vrhunsko delo, on je genijalan bio čovjek, mi smo obični smrtnici, ali je Bog njega obdario ne samo rečima, nego je obdario da njegovo srce peva. Zato je vladika Danilo meni bio primjer. On je bio zamenik patrijarha Germana, vikar, 20 godina. Posvetio se samo kao vikar. I bio mi je izaslanik na maturi i bio moj mentor na doktoratu. I uvek savjetovao, budi skroman, uzmi malu temu, nemoj izazivati zavist kod Srba, jer Srbi ne vole kada si uspešan. Sam radi mali rad, kaže, a posle kad prođe recimo 10, 20 godina, ti onda nešto objavi. A kad prođe još vremena, ako si izabrao pravu temu, a da te ne vide da si darovit, ti se malo pravi da to ne znaš. Pa kaže, onda posle toga jedno 40 godina ćeš, kaže, pisati malo više. Pa te ostavim. A ljudi, gospod kolega Rade Bulajić, moram da ga molim, znaš kad budeš radio doktora, nemoj slučajno da otkriješ da više znaš od profesora. A kaže, sad ovdje neće sam zapisao o melodiji.
1: Nisi od mentora, ne?
0: Jesi, da. U pravoslavnom pojanju kaže, reč i melodija su neraskidivo povezani. To smo već rekli. Malo ćemo to sad ponavljati za ove ponavljače koji nisu me čuli ili su bili osutni. Melodija je dopuna oblačenja reči. Reč izražena kroz melodiju govori mnogo više od gole reči. Ali melodija nije veštačka dopuna, nego je kao reč proizašla iz ljudske prirode, to jest ona je dar. Dakle, malo sažetak ovoga što smo uživo govorili sa jednim stilom koji hoće ovi učenjaci da pročitaju, pa kaže, to vladika nije najbolje napisao. Međutim, ritam, jako je važan ritam, zato što pre neki dan u Ostrugu jedan brza, drugi sporo. Ja kažem ovako, Jovan Lesetnić kaže, ko brza u pojanju ima jednu strast, ko usporava ima drugu strast. Kad sam iguman posmatrao bratiju, nisu trebali da mi dođu na ispovest, samo Duhom Svetim slušam kako ko čita i kako peva. I na osnovu toga zaključujem, jer na ispovesti sakriju greh, a ovako ga ti osjećaš kao iguma, pogotovo vladike imaju dar da budu prozorljivi i da vide dublje, kao mitropolitan on je bio prozorljiv, ali više video nego obični ljudi, ali nikada on to nije govorio i nisi ni znao. Dakle, Bog stvarajući sve stvori određeni ritam kretanja toga sveta kao ritam vremena, smena dana i noći, kretanje planeta, tako da se ritam javlja kao deo božanske harmonije. Ritam otkriva prisustvo božanske lepote u svetu, to je ovo što priča otac Jefrem o zvezdama. On ima i etičku dimenziju, poštujući bogoustanjeni poredak i učestvujući u njemu, čovjek se saobražava sa božanskim ritmom, saobražava se Bogu. Ritam je također neraskidiv sa rečju i melodijom. Eto, recimo, ja sam predavao pojanje jedno vreme, moram oči Jefremen priznati da mi je bilo najlakše predavati pojanje. E, kad mi je dao mitropolit da predajem dogmatiku, onda i mene bolila glava i đak je bolila glava. Šta kažeš, Vujki? I ja se mučio i oni se mučili, pomalo. Jer možete vi pratiti mene još malo ili da ja završim. Jel, hoćete još da pričam?
2: Može, naravno.
0: Ja sam za demokratiju, kako kažem.
3: Ne, da čujemo vladiku Pouču Vić.
0: Dobro.
2: Mnogo 45 minuta.
0: Da ne pređemo.
3: Nećemo.
0: Sad recimo imamo u Starom i Novom Zavetu pominjanje pesme i otkrivenja, a ova knjiga je jedna, moram sad otkriti tajnu, jedna u seriji knjiga koja će tek da nastane. Sljedeća knjiga će biti isto himne i razmišljanja, ali težega teksta, koji je tipično naučni, što je legitimna stvar, nećete me zamerati, jer je malo i profesorski. Zato što je ova knjiga nastala kao moj ciklus predavanja u Bogoslovskom fakultetu, jednoj generaciji, mislim da je među njima i ovaj tvoj Lazar Pavlović, koji je slušao mene tada i neki Sremac. To je bilo na masteru Bogoslovskog fakulteta, himnografska i ikonografska egzegeza Svetoga pisma. I to je serijal predavanja koji je nastao kroz jednu školsku godinu, s tim što su studenti radili vežbe, a ovi razgovori nisu objavljeni ovdje u knjizi, a đaci i studenti su bili dužni da ono što govorim kao profesor, da to razrade. Dakle, ovo je, da bi to govorili, morate da završite bogosloviju, da završite osnovne studije, da dođete na master studije. E sad, nažalost, ja samo sam na doktorskim studijama, jer sam već ostario. 40 godina predajem i po zakonu samo mogu doktorante da rukovodim i u Akademiji nauka i u Matici Srpskoj, da učestvujem u naučnim projektima za Ministarstvo prosvete i nauke, da možda i vršimo analizu školstva što se tiče obrazovanja i svega. Ali, tada, sećam se, imao sam jako dobre kolege, dobre studente, koji su određivali referate osnovnih stvari. I onda su oni između sebe razgovarali. To je bila jako lepa grupa. Druga grupa je bila, evo tu je Rade, gdje sam predavao crkvenu umetnost, ali taj serijal nisam još objavio. On se zove Ikona i lepota antičkoga, odnosno srpskoga nasljeđa, srednjeg veka. E šta je sad razlika između ovo dva, a šta je ušlo novo, nezavisno od mojih ciklusa predavanja, da moram da se rukovodim programom i akreditacijom na univerzitetu. Znači, ne možete da izađete iz tog okvira. E sad, duh diše gde hoće. Ovdje smo pokušali da objedinimo himnografiju, znači pesme, i ikonu, ikonografski, i da nađemo elemente ikonografije, kako je slikan akatist. Ali šta nema ova knjiga i nažalost nisam bio u stanju da je završim, bilo bi neozbiljno da ne konsultujem nove doktorske disertacije.

0: te knjige u svetu, na Harvardu, u Americi, u Oksfordu i u Nemačkoj. Da bi to napisao, morao sam zbog naučne javnosti da ostavim mogućnost daljeg istraživanja, tako da vam ne bude jasno ko bude čitao, imaće šanse da čita drugi deo, čak možda se otvori mogućnost i trećeg dela. Pa kolege znaju, evo Bujke, on je prikazao moju jednu knjigu Domostroj spasenja. Tamo sam počeo tu knjigu posle Svetog pisma i Sveti Otaca, pa smo radili himne povodom stradanja Hristovoga i napisali dogmatsku studiju o tajni iskupljenja i spasenja. Onda smo uradili Pasku i sad smo došli na tajnu Presvete Bogorodice. I sad bi trebalo dalje nastaviti, prosto nisam završio domaći zadatak, moram dalje da radim na sebi, jer dobri popa uči se do kraja života. Sad izvinite, možda popovi sve znaju, a vladika mora da, izvinjavam se oni koji su prozvani, a koji se osjećaju prozvani. Međutim, stalno se čovek uči.
1: U prostor
0: dobro. Stalno, neprekidno se uči, jer pogotovo za pevnicu. I negde se setim, pa dobro bi bilo iz te knjige Domostroja spasenja, da pomenem da u Starom Zavetu se razlikuju tri vrste poezije, pesma, psalam i himna. Čitali ste cara Davida. Tamo imate pesme u Starom Zavetu, u knjizi proroka Mojseja, ali Sveti Vasilije Veliki naziva takvu teologiju visokom teologijom, ne ova školska i akademska koju predaju profesori u bogoslovijama i na fakultetu, i on kaže da Božje delo se otkriva prema svetu i čovek daje odgovor na to otkrovenjem, znači daje prosto odgovor na njegov, kako je govorio lepo mitropolit Amfilohije, otkrovenje je kada živimo u Bogu, ne kada pričamo o Bogu, nego kada primamo otkrovenje od Boga i kada upućujemo reč ka Bogu. Ne kad pričamo o Bogu kao pričalice, kao profesori, nego kada primamo otkrovenje i kada njemu upućujemo reč. U tom smislu psalam je pesma koja smirava zle ljude i opasne ljude na vlasti. Ako vas boli glava od nekih koji su poludeli u vlasti, uzmite psaltir i čitajte za njih. Nemojte ogovarati, ne čitajte novine, nemojte čitati ove
2: društvene izjave,
0: portale. Ne znam, ne razumem se u tehniku, sad ću se setiti. Veštačka inteligencija, i nemojte pratiti YouTube i ove
1: ova Instagram ili TikTok, društvene mreže.
0: Glavna da kažemo, poruka je ta da upoznate čoveka i da se sretnete, a ne da primite o njemu informaciju. Znači, šta pretenduje nova takozvana informativna teologija ili nauka? Da isključi čoveka i da uključi veštačku inteligenciju kao robota, a ne može čoveka zameniti robot. Znači, to je demonsko iskušenje koje je najperfidnije, moram priznati, za 2000 godina hrišćanstva.
1: Nema srca.
0: Da, nema srca.

0: kad su ljudi imali najveću muku. Zato su ljudi koji su kopali i kupili seno i bili u mobi, bili mnogo radosniji nego ovi koji idu po asfaltu, sede u foteljama, jer je komfor u stvari razboleo čoveka. A buljenje u televizor, onda je, ostaje čovjek pasivan, a ovime vam savjetujem, znači šuma ili pored reke ili pored mora, kretanje i naučite neki psa malo na pamet, recimo. Blaže muž iže ide na sovjet nečestivih, recimo. Blago čoveku koji ne ide na savjet nečestivih i koji ne sluša one koji govore preko javnih medija, zato što informacije nisu dovoljne da bi znali kakav je problem. Niti verujte za nekoga kad, recimo, novine objave, on je ovo, on je on, on je ukrao, on je slagao. Sve dok ne vidite čoveka, nemojte verovati medijima i time. A kako da se odbrane? Samo crkvom, samo hramom, samo crkvenim pojanjem, pa ajte, recimo, vi koji imate malu decu, nemojte da puštate rock muziku ili neku iz teretana ili onu muziku iz treninga nekih tamo boksera, nego detetu pustite Baha, Beethovena, laganu muziku, harmoniju, pustite Rukovet i Mokranjca, pustite divnu našu crnogorsku muziku, divnu ovde primorsku, ali imate divnih pesama,
1: balade,
0: lepi, tihi glas, ali da ima poruku. Međutim, još više i najvažnije, treba tiho pustiti, ne galama. Čovjek koji galam ili viče ima neki problem psihički. Ili je problem u stomaku, ili je problem u njegovoj glavi. Znači morate negovati harmoniju između kretanja, razmišljanja, znači vaših misli i pesme. Dakle, dolazimo do one ključne teme zašto smo naslovili knjigu himne, molitvene himne. Himne su treći sastavni deo pojanja i kreću se veoma često u starozavetu i sreću se. Problem kod himni je što se teško razlikuje od pesama i psalama, kao ponekad kad se naziva. I himne su opisane i pohvalno karakter sadržaja im je uglavnom dogmanski, bogoslovski, i sveti Atanasije njih specijalno povezuje sa onim, da kažemo, pohvalnim himnama iz Starog Zaveta. A znate kad su himne nastale u crkvenoj istoriji? Kada su doktrinarno na Vaseljenskim saborima definisane istine vere, a to je simbol vere u Nikeji i Carigradu, i onda je Arije se setio kao jeretik, kako da zavaram ove pravoslavne Nikejce. Počet ću da pevam bogomoljačke pesme. I tako ti on sastavi pesmaricu i počne da zavodi obične vernike. I onda se sveti oci dosete da ne raspravljaju u kabinetu i na saborima, nego da pevaju pesmu kao što je Justinijan car ispevo narodnu pesmu, Jedinorodni sine, pazite. To nije nastalo...
2: Druga slava na liturgiji. To...
0: Jest, druga slava na liturgiji, Jedinorodni sine Boži, antifono, dakle, ušla je, sad bi neko rekao, au, što ovi pevaju bogomoljačke pesme danas u Stanjevićima, pa stani, onda ćemo reći i Justinijan car je pevao narodnu pesmu, bogomoljačku pesmu. Eto, ta bogomoljačka pesma njegova, kao cara, kome nije bilo lako, koji je sagradio Aja Sofiju, on je u stvari otpevao. E sad, ima jedna tajna koji bi otkrio vama, ako ste raspoloženi da me čujete. Kada su Jevreji prešli

0: izabranu zemlju, odnosno kad su prešli Crveno more iz Egipta, oni su na obalama pevali himne i to su prve pesme Mojsijeve uz bubanju, sve kao na Veliku subotu kada Arapi pevaju i igraju, jer je sišao oganj Boži na Veliku subotu na grobu Gospodnje, gde Jerusalimski patrijarh iznosi buktinje, znači oganj neveštveni, nestvoreni, večni oganj Boži koji silazi na Veliku subotu. I onda meni negde padne na pamet i kažem, joj, zabolit će glava ovi koji čitaju, daj da obradim poštanicu. I neko predavanje, rekao sam Radu, to je već za studente teologije, možda će biti i master ako Bog da, ako dorasti tamo, oni su još u osnovnim studijama, još tapkaju mestu, da im održim to predavanje ognjeno telo Hristova, odnosno tajnu plaštanice. Da objasnimo tajnu plaštanice. I to je jako važno, znate zašto je važno? Zato što je sačuvana Torinska plaštanica. Torinska plaštanica je u Torinu koja posle 2000 godina govori o liku Božjem koji se utisnuo u tkaninu. I ona je korišćena na bogosluženju. Ali niko od naših teologa nije se bavio teologijom plaštanice. Bavili su se istoričar umetnosti, a oni siroti ne znaju teologiju. Kao što i akatisti. Oni pišu o akatistu ikonografski i analiziraju, ali ne znaju teologiju, pa onda mešaju i rimokatoličko shvatanje i pravoslavno, pogotovo kad učenje o Bogorodici. E sad, pomenuo sam na početku ikonu Svete Trojeručice, ali koja mene ikona onako inspirisala i ovih dana sam Ostrog razmišljao, to je ikona koju je država otela crkvi iz Ostroga posle Drugog svjetskog rata, ona se zove Filere Musa. Nalazi se na Cetinju, zarobljena u plavoj grobnici, ne grobnici.
1: Plavoj dvorci.
0: Kapeli, izvinjavam se.
1: Što sam rekao da je sastao u plavu.
0: Lapsus. Oni to stručno kažu, ja ne umem da se strukovno izražava. Zašto govorim? Gde je mesto ikone? Gde je mesto ikone?
2: U crkvi.
0: Pa u crkvi, Srbine, brat.
2: A ne u muzeju.
0: A ne u muzeju. Znači, možemo govoriti o novom ikonoborstvu, o zloupotrebi relikvija od strane političara. I ovako i onako, sad neću dalje dinem, jer bi rekli, vladika ulazi u sferu politike, a nikad se nisam bavio politikanstvom, niti dnevnom politikom, ali su oni, pošto se svetinje nalaze u Jerusalimu, pred ta ikona je iznošena u Vlaherni 626. godine, koja se sad nalazi na Cetinu, našem carskom Cetinu, kaže, sveti oci govore da je tu ikonu izneo patrijarh Sergije, pa i posle i Sofronije, koji se pripisuju da su oni napravili tu pesmu, i tu ikonu su izneli ispred Carigrada da ne osvoje Persijanci i Avari i da ne unište Carigrad. I ikona ta sačuva grad. Zato je pohvalno kad je vlast u Srbiji dočekala pojas i rizu Majke Božije, zato što time je pokazala da ima malo zrnceta poštovanja prema svetinji, da je i njima svetinja sirotima potrebna, pogotovo i grešnim ljudima i zlim, ali treba se pripremati za poklonjenje Majci Božjoj, kao što se treba pripremati za dolazak u manastir Ostrog. Zašto sad pominjem to? Ne znam da li ste saglasni sa mnom. Možda bi negde rekao o novom ikonoborstvu. Ikonoborstvo je bilo u istoriji u 7. i 8. veku i savladano je 843. godine sinodikom pravoslavlja i pobedom pravoslavlja. I on se slavi u prvu nedelju posta, nedelja pravoslavlja. iznose se ikone, međutim, ikona je kroz istoriju, kroz vekove stradala. Zato se Sveti Sava Srpski borio, on je iz Budve krenuo, jer tako u Jerusalim krenuo je na put u Svetu Zemlju. Ali dve svetinje koje doneo jesu Trojeručica, koju smo stavili na korice ovoga izdanja, namerno, i zato što je sastavljač istovremeno onaj koji je i pevao Presvetoj Bogorodici i iselio se, jer mu ruka bila odsečena, i on je ruku svoju prilepio tom hramu, to svetinji, toj ikoni, i zato se zove Trojeručica. Ta se Sveta Trojeručica nalazi u manastiru Hilandaru. Ona je vi znate, jedno vreme su hteli da je dovedu u Srbiju, ona je na Magaretu otišla sama i vratila se u manastir Hilandar. Po predanju starih naših predaka i ljudi koji su govorili o tome. Što se tiče Filirimuse, koja je pustinoljupka, da kažemo, je jedna specifična ikona koja se pripisuje Svetom Luki i trebalo bi, a to može raditi Bulajić, da ga zamolim da piše i da proučava njen put, kako je ona došla do Crne Gore, pod uslovom da se ikona ne koristi u državotvornoj ili u zloupotrebi političara. Kao Sveti Gral i kao oni koji pričaju o koplju Longinovom i pričaju, kaže, ko bude posjedao koplje Longinovo, on ima vlast na zemlji. I zato je Hitler, zato su nastale oni čuveni filmovi, znate, u Petri, kad je snimana, to je Indiana Jones. To su ti filmovi svetski, koji su pokušaj da se nađe kovčeg, a ovdje imate jedan članak koji govori o kovčegu kao preobrazu Majke Božje u ovom tekstu. A gde je njihova greška? Njihova je greška u tome što su oni naslikali naciste ili hitlerovce kako idu i traže na osnovu imena Božijega da preskoče u pustinji i šta je potrebno da dođu do kovčega. I to je gledano umetnički ovako, vi znate, vi pratite možda što se tiče filmskog dela, to je jedan vrhunac kao Ben Hur, recimo, film ili 10 Božjih zapovesti, tako da vi, deca i omladina, ko nije gledao ta tri filma, treba da vidi, zato što ima tu mnogo stvari koje može čovjek da nauči, a oni su iz Biblije. Znači, sve to pismo Starog Zaveta govori o tome, međutim, šta je poenta priče? Što je Bogorodica postala kovčeg Zaveta. Ona je primila Hrista u sebe, tako da jedan tekst je posvećen njoj, ali je isto tako analiza postavljena malo, da kažemo, naučno, ali budite uporni, malo glavu razvijajte kognitivno te bijuge mozga, živjet ćete malo duže, nemojte mnogo da očekujete spolja, nego da se šeta, da se razmišlja i da se uči do kraja života, jer nije dobro samo gledati u telefon i pratiti te vesti, nego uzmite da razvijate malo mozak kroz pevanje, jer kažu ljudi koji pevaju najduže žive.
2: Zna ne misle.
0: Ne samo to, nego dugo žive.
3: I od 90 godina.
0: Nemoj mi pričati kad ga znam. A inače, znam ga iz mnogo. A ko peva, on ko peva, zlo ne misli, ali šta sam primijetio kod patrijarha Pavla? Kad ga bolela glava od svih u Srbiji, on je samo pevao. Jedan put ga zateknem u patrijaršiji, tamo u hodniku, peva. A tužan i nešto je bilo teško. Da li je Crna Gora proglasila nezavisnost Kosova, da li je palo Kosovo, odnosno spaljeno, da li su neki izbjegli iz krajine, iz zapadne Slavonije, uglavnom, 3-4 stvari su se dogodile za koje je on plakao. I u tom plakanju za Kosovo kao za Jerusalimo, on je u stvari pevao. Ali, tako kao Peđa Vukić, naš prijatelj, on kad zapeva, kaže, Peđa, ne mogu da pevam, ajde ti pevaj. Kao brat, u Ostrogu, brat Milanko neki bio, koji je bio siromašan, on je bio Božija duša. I kad on meni peva ispod prozora na Cetinju, ja kažem, Bože, reko, ovo je Božija duša. Blago njemu i njegovoj duši. Peva tužan, misliš da ima depresiju, ma kakva depresija, kakvi tu, nego on se leči kroz to, ali i daje poruku nama spavalicama, našim kauđenima koji mjauču po Cetinju i jauču, ili popovima koji se žale kako im je teško na parohi. Tako da blago onima koji su privilegovani da znaju da pevaju, ali će odgovarati pred Bogom ako se ne udubljuju u tekst. I time da završimo, koliko je to sati, dušo moja, jesi mi merio, koliko sam govorio?
3: Koliko sati imate još?
4: Blizu sati.
0: Jel smijem?
1: Još može, smijete, vlati, 7 minuta.
0: Jel?
1: Da, kaže, do jedan.
0: Kažu sveti oci
1: da postavimo ruče.
0: Da, pa da se to se prejedu, pa onda da im pevamo.
4: Da.
0: Nešto sam bio zaboravio, ali ću možda se setiti u međuvremenu dok budem pričao. Boga video, pobegla mi misao, kako kaže. Boga video, pobegla mi misa, kako kaže ovaj patrijar Pavle. A Boga video, pobegla, ode mi misa, ode mi, ode. Nemoj, ovaj, pazi, moli se igumane, ovaj, tako. I šta sam htio da poručim na kraju? Da je čudo Božije, koje ja kažem tamo to na grčkom, čudesa Božja, da je u stvari čudo najveće oče Jefreme, ne mogu da se skoncentrišem, nešto mi je popustila pažnja, verovatno su gladna deca, pa možda priziva i kaže dosta je vladika priča.
2: I on ne može da se koncentriše kada nekoga prekida.
0: Ovako, šalim se, ja znam od Jefreme. Nešto mi je bilo na umu, ne, bilo mi na umu, hoću da ne improvizujem nešto da kažem što nisam napisao u epilogu, to ćete čitati, nema potrebe da čitam ono što je tamo zapisano. Nego sam htio nešto više da kažem povodom toga. Mnogi pričaju o čudima Svetog Vasilija, pa govore da čuda privlače ljude da se ovaj vrate Bogu, da očekuju, da osete čudo Svetog Vasilija i u manastiru i u svetinji. A zašto ima veze čudo i pesma? A znate zašto? Kad je Mojsej prešao Crveno more, onda su oni pevali. Kada čovjek prepliva more života ili kada uspe da savlada sebe ili da nešto uradi, pa vi se sećate, uvek se kad se želo, kad se kosilo, kad se kopalo, uvek se pevalo. Da su bile žetelačke pesme za kosidbu. Ovi koji su sa asfalta, mučenici i u gradovima, oni ne znaju nikako mleko dolazi na sto. Inače, takva je politika da, šta je skuplje, kiselo mleko od mleka ili nešto drugo. Uglavnom, ako dođe neko za vlast ko nije iz domaćinske kuće, teško nama. Ali naš otac iguman je pravi domaćin i pravi osjećaj ima i zato time završavam. Znači, najveća čudesnost i najveća stvar, kad govorimo o čudu i vezi sa pojanjem, jeste da je Bog postao čovjek i da čovjek postaje Bog po blagodati i zato može da peva pesmu.

0: Dato nam je znači da u liturgiji budemo blagodarni i da zahvalimo Bogu na onome što je Bog dao. Kad je u pitanju stvaranje čoveka, kad je u pitanju stvaranje sveta i čoveka, najbolje se sveti čovek hvali kroz pesmu Ali, ne glasovno. Ovo govorim zato kao pojac i pevao sam u desetine korova po Beogradu i po svetu. Najveći problem jeste što mnogi pevaju, a ne razumeju šta se peva. Moj profesor akademik Dimitrije Stefanović, time sam počeo i time da završim. Prevedi prvo profesore pesmu, da razumeju deca na grčkom i crnoslovenskom, jer mnogi ne znaju srpsko-slovenski, znaju i engleski, ali ne znaju stari jezik. Kao što bi, kako kaže Matija Bečković, uče crnogorski na srpskom jeziku. Tako?
1: Jedini jezik koji se izučava.
0: Jeste, jedini. On je to. Tako, međutim, kažem ja Matiji Bečkoviću pre neki dan, rekao, bavim se ja da vas ne, hoćete mi pomoći malo kao pesnik. A Roman Melod, Boga mi tvrda hrana. On meni kaže, stao ovako u Knez Mihajlovo kod akademije, a u, kaže Vladiko, a pre 25 godina ste govorili o mojoj knjizi, zašto ne bi mi sada malo pomogli, ovaj, prohodo sam malo, rekao, za ovih 40 godina, rekao, mogu ponešto, rekao, i to, ali ne mogu ja bez pesnika, bez vas. A u, Vladiko, vi ste, kaže, uzeli najveću i najvišu teologiju koja postoji u svetu. On kaže kao akademik profesor, ali kao i pesnik. Pa kaže, baviti se i on Damaskinom i Romanom Melodom, kaže, je najteže. Meni je, kaže, to bilo, nije mogo svako ni da prevodi, pazite. Prevodi, ali pogrešno prevodi. Jer prevoditi je teže nego pisati.
2: Tako
0: je. Tako je. I mnogo, mislim, naš mitropolit, moramo da ga se setimo i da ustanemo i da kažemo za njegovo ime, kad pominjemo, tu mu je legat, on je bio pesnik u duši. I zato je on mogao da osjeća i da peva pesmu i da prevede, dok drugi teolozi, čak i vladika Tanasije, nije mogao kao vladika, imao je, on je prevodio psalme, ali Đura Daničić, ja kažem vladici Joniki, meni još Đura Daničić na srcu, da mi oprosti vladika Tanasije. Moj kolega, moj profesor koji je ispitao mene jevrejski, neki, znate ga, Samardžić, predrag koji predaje u Americi, kad sam polagao jevrejski kod njega, rekao, u meni gde ću proći, kako ću proći. Kad sam video da je preveo psaltir sa jevrejskog jezika, to mi postane najdraži
2: pre
0: od svih. Ne sa pseudoga, ne sa crkonoslovene, ne sa nemačkog. Iako je Đura Daničić, moramo priznati, vi znate, ovdje ima možda profesora književnosti i ljudi, dece, vi ste sveži od mene, ja sam već zaboravio.

0: Čuli ste predavanje njegovog preosveštenstva episkopa doktora Jovana Purića, koje je održano u manastiru Stanjevići u nedelju 16. avgusta tekuće godine.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći radiju Svetigora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, čuli ste predavanje episkopa doktora Jovana Purića na temu teologija pojanja i njegovi bogoslovski elementi, molitvene himne i razmišljanja. Predavanje je održano 16. avgusta u Svetotrojičnoj obitelji manastira Stanjevići. Ostanite uz Radio Istočnik.